0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatnije suparnici su Kolumbija ili Portugal, koji u ovim trenucima igraju Lovorko Magdić.
2: Vlašić je pogodio vratnicu u 17. minuti, Pongrašić pokušao glavom 4 minute poslije. Pokušaj i Perišića, koji je prethodio pogotku 31. minuta poslije asistencije Kovačića, strijelac s 20 metara, Petar Sučić. Lopta je završila u desnom donjem kutu ganskog vratara. U 40. minuti za afričku reprezentaciju pokušao je Semenjo. U nastavku znatno agresivniji nogomet i poslije VAR provjere izjednačenje Lukasena u 74. Hrvatska je krenula po pobjedu, Mario Pašalić uputio izvrstan udarac u 82. minuti, a nakon kornera Modrića, Vlašić pospremio loptu u mrežu za 2-1.
3: I mislim da smo poslije kontrolirali poslije većinu utakmice, osim tih 10 minuta, možda kad smo primili gol, da je bila svukla malo nervoza, a sve u svemu mislim da smo danas odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0. Hrvatska će u petak 3. srpnja u 1 sat iza ponoći u Torontu igrati protiv drugoplasiranog iz skupine K, Portugala ili Kolumbije, taj je susret u tijeku.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Ne, mi smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Je malo eksperiment sve skupa, ali dobro je prošlo. Evo.
8: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera je bila odlična. Ekipa je bila jako, jako euforična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat. Pa mislim da bi za našu reprezentaciju ipak Kolumbija bila malo pogodnija, ali mislim da naši momci će moći to odraditi.

0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
1: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor.
3: Vremenska prognoza.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2:1, vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak u 31. minuti, Petar Sučić iz daljine za 1:0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: U Dubrovniku je održana prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
6: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je zahvatio veliki dio Europe i srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske Anhalta izmjereno je 41,5 stupanj. Toplinski je val vrlo visoke temperature donio i u Hrvatsku. U brojnim su mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva, a zabilježena je i najviša temperatura iznad 37 stupnjeva na Splitskom Marjanu i Hvaru. U Zagrebu na meteorološkoj postaji Grič izmjereno je 34,8 celzijevih stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na snazi je crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, a za većinu unutrašnjosti narančasti meteoral. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
0: vijesti.
1: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska

0: Nogometna reprezentacija u šestestini finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska gana 2-1, Vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak. U 31. minuti Petar Sučić iz daljine za 1-0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere vara u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
0: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3-1.
2: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
3: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
4: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
5: Smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
6: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera je bila odlična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat i radujemo se sljedećoj utakmici reprezentacije. Utakmica s Portugalom, naši momci to definitivno mogu odraditi.
2: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
7: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
8: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
2: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Pred nama još jedna nedjelja i to na datuma 28. lipnja 2026. godine. U režiji naš Stipe Blažević. Kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj glazbeni urednik Šime Kovačević. Iako se lipanj polako upraša od nas, ove godine pokazuje rano pravo ljetno lice, stoga već neko vrijeme upotrebljavamo jedan zanimljiv izraz, pasija vrućina. Svi ga koristimo, a jeste li se ikad zapitali odakle dolazi taj naziv? Ima li doista veze s psima? Ili se iza njega krije neki sasvim druga priča? Mi smo isto pitanje postavili onima koji uvijek imaju najiskrenije, najmaštovitije odgovore, za koji trenutak čućemo kako naši najmlađi Splićani objašnjavaju što su, po njihovom mišljenju, pasje vrućine.
2: Kad bi životinje birale ime za jako vruć dan, bili pobjedio pas, mačka, žaba ili neka druga životinja?
3: Pa neka druga životinja.
2: Kao na primjer?
3: Kao na primjer medo ili tigar. Tako ne. Žaba.
4: Žaba?
3: Maca.
2: Misliš li da su psi ponosni na to što se kaže pasija vrućina?
3: Da. Da.
2: Po čemu to znaš?
3: Pa možda po tome što onda oni, kako se zove, kao i ljudi kad se zove kakva je ovo vrućina, pa da i oni imaju tako nešto slično.
4: Ne, zato što oni, kad im bude pasija vrućina, im bude vruće. A ponosni su zato što se zove pasija.
2: Da psi mogu promijeniti ime pasija vrućina, kako bi je nazvali?
3: Mačija vrućina. Od žabija vrućina. Možda psetija vrućina, zato što je, kako se zove, zato što je malo ljepši izgovor. Od pasija vrućina, psetija vrućina.
1: No, podrijetlo izraza nije povezano s time da je psima posebno vruće, iako je psi koji imaju psi znaju, pse znaju da je posebno vruće, nego potječe od zvijezde Sirius, poznate kao i pseća zvijezda. U antičko doba njezino jutarnje pojavljivanje na nebu poklapalo se s najtoplijim dijelom ljeta, pa su stari Egipćani, Grci i Rimljani to razdoblje nazivali psećim danima Dies Caniculares. Od tuda dolazi hrvatski izraz pasija vrućina, kao i slični izrazi u mnogim drugim jezicima. Engleski dog days, njemački Hundstage, talijanski canicola. Danas se izraz jednostavno koristi za opis razdoblja najvećih ljetnih vrućina bez ikakve veze sa samim psima. Zato ostanite uz Radio Split i mirise nedjeljnog jutra, jer vani slijedi još jedna pseća vrućina, kako je rekla ova djevojčica. A vi se što prije raskladite u moru i naravno slušajte Radio Split.

0: Samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Danas je 13. nedjelja kroz godinu. Crkva se spominje svetog Irineja, biskupa i mučenika, velikog crkvenog naučitelja iz drugog stoljeća. Sveti Irinej bio je učenik onih koji su poznavali apostole, a svojim je djelovanjem branio jedinstvo vjere i proučavao da se mir i istina grade strpljenjem i razumijevanjem. Prema kalendaru imena danas slave Irinej, Irena, Irina. Ime Irinej dolazi iz grčkog jezika i znači miran i miroljubiv, a imena Irena i Irina također potječu od iste riječi i nose značenje mira, pa se često simbolično povezuju s osobama koje donose smirenost i sklad u obitelji i zajednici. Svima našim slavljenicima srca želimo sretan i blagoslovljen imendan.

setto, morra! Sette, due, sette, tutta!

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Vrijeme da zavirimo i u povijest na današnji datum. 1914. godine u Sarajevu je izvršen atentat na vojvodu Franju Ferdinanda. Događaj koji je bio neposredni povod za početak Prvog svjetskog rata. A 1919. potpisan je Versajski mirovni ugovor kojim je službeno okončan Prvi svjetski rat i preoblikovana politička karta Europe. A na današnji dan 1969. godine dogodio se i Stonewall ustanak u Njujorku, koji se smatra ključnim trenutkom u povijesti pokreta za prava LGBT osoba i borbu za jednakost. Povijest nas podsjeća da su teški i prekretni trenuci oni koji mijenjaju svijet, ali da su mir, tolerancija i međusobno poštivanje vrijednosti koje nikada ne gube na važnosti. Hvala vam što ste danas uz nas. Ostanite vi dalje uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, današnji dan donosi nam nekoliko zanimljivih i manje poznatih, ali važnih obilježavanja diljem svijeta. Danas se obilježava Međunarodni dan asteroida, dan posvećen podizanju svijesti o svemirskim objektima koji se kreću kroz naš sunčev sustav, ali o važnosti praćenja i zaštite Zemlje od mogućih udara iz svemira. Također se obilježava i Svjetski dan društvenih mreža koji nas podsjeća koliko su digitalne platforme postale dio svakodnevice, od komunikacije, informiranja do stvaranja novih oblika zajedništva, ali i izazova u digitalnom prostoru. Na današnji dan obilježava se i Međunarodni dan parlamentarizma, koji ističe važnost demokracije, ulogu parlamenta te sudjelovanje građana u donošenju odluka koje oblikuju društvo i njihovu budućnost. Sve ove teme, iako različite, povezuje jedna misao. Koliko je važno odgovorno djelovanje, bilo to u stvarnom ili digitalnom svijetu, kao i briga u budućnosti našeg planeta i društva. I za kraj prvog sata ide nova kratka rubrika Priča s porukom. Trenutak kada ćemo podijeliti jednu kratku životnu priču, misao ili poruku, koja nas može na trenutak zaustaviti, nasmijati ili potaknuti na razmišljanje. Jer ponekad su baš male priče one koje najduže ostaju u nama. Evo, kreće jedna priča.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Jedna žena posjedovala je prsten koji je bio iznimno drag. Nije imao samo materijalnu vrijednost, bio je uspomena na važno razdoblje njena života. Jednog dana primijetila je da ga nema. Pretražila je kuću, torbice, ladice, odjeću i sva mjesta na kojima je nedavno bila. Dani su prolazili, a prstena nije bilo. Što ga je više tražila, postala je sve uznemirenija. Počela je zamišljati najgore moguće scenarije, da ga neko ukrao ili da ga više nikad neće pronaći. O tome je razgovarala sa svojom psihologinjom. Očekivala je praktičan savjet gdje još tražiti, ali ju je psihologinja najprije zamolila da obrati pozornost na svoje misli. Trenutno ne tražiš prsten, rekla joj. Ti proživljavaš osjećaj gubitka iznova i iznova. Pokušaj se usmjeriti na mogućnost da će sve dobro završiti. Savjetovala joj je da prestane ponavljati kako je prsten izgubljen i da umjesto toga prihvati mogućnost da će ga pronaći ili da će joj se vratiti na neki način. Žena je postupno postala smirenija. Više nije svaki dan provodila u frustraciji i samookrivljivanju. Nekoliko tjedana kasnije javila joj se osoba koja je pronašla prsten i uspjela doći do nje. Da je vratila prsten na ruku, shvatila je da najveću patnju nije uzrokovao sam gubitak, nego strah koji je nastao nakon njega.
3: Slušate Radio Split.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
0: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Hrvatska je nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke zajedno iz Washingtona, je normalno.
6: I love Croatia.
3: Really, why?
6: The beautiful. It's not only the country of one of my best friends in the world, but the beautiful beaches, the people, the soccer,
7: the women,
6: culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
8: Moja domovina.
3: Amerikanac pjeva.
6: I love you, Croatia. Te amo por tome, te amo, Croatia.
3: Ima i onih koji već

0: dva svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti dvije medalje na dva uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
1: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti, Pero Bombardero!
0: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
1: Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strelac i Hrvatska opet vodi!
0: Je li naša reprezentacija ove prve tri utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
2: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
3: Iz Chicaga?
2: A krap, Zagorje.
3: Ovo je
2: čerka, ja.
3: Bok.
4: Bok.
2: Hrvatska, kraja, do kraja.
3: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica je odmah pobjeda.
5: Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
6: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrati za remiz, a ne riješen, ali išli su na pobjedu svakako.
7: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla. Odstrali, dobili smo.
0: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala drugog idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
8: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
9: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
10: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
11: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolji je nogomet, najbolji. Vidi, kako lijepo Hrvatska je, najbolji je zemlja.
12: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
13: Gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
14: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
15: Iz Njemačke, iz Hanova, ovdje na odmoru sam i jako mi se dopalo ovaj cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
16: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, sad živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi. Sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
17: Rezultat sam predvidila, 2-1. Strijelce nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
18: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
19: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna, prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
20: Idemo do finala, prošli smo.
21: To je to.
8: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
22: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
23: Ko je bio najbolji?
24: Hrvatska! Modrić!
25: Naprijed! Odlično, odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
23: Ko je bio najbolji?
24: Pa Hrvatska, naravno. Livaković!
23: Šta sad, idemo do finala ili?
24: Sigurno.
22: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
26: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
25: Modrić, general.
22: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
27: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu Hrvatsku.
23: Samo zbog ove utakmice. Da.
22: Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
8: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
0: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Europskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
8: Svijet. Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
1: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševine osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karipskoj luci La Guajri.
2: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
1: Mnogi preživjeli se penju po ruševinu i dozivaju imena svojih najmilijih nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
3: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
1: Na terenu je više od 1600 stranih spasila. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
1: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
1: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
5: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
8: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
6: Jutarnja kronika.
8: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
7: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
9: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
10: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
7: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
11: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine, spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju, Niko Vlatković.
12: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
7: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
13: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%.
7: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
5: Osjećani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu Kohorte.
8: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže:
14: jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
6: Jutarnja kronika.
8: Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobijedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
5: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
8: Amerika ponovno napala Iran.
5: Završio Dubrovnik forum.
8: Vrhunac je toplinskog vala.
5: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
15: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić po ulasku klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova o utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
16: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
15: Hrvatska, dakle, iz Filadelfije putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u 1 ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u šesnaestini finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije-Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir koji je prošao dalje kao jedna od 8 trećeplasiranih reprezentacija igrat će u šesnaestini finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu, postigao Lionel Messi. Argentinu sada očekuju zelenoretski otoci.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
18: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Liščenko.
19: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
18: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2:0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2:1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za 7. mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofi diviziji Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U Izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muchova. Pobjednik motociklističke sprint utrke za veliku nagradu Nizozemske u Assenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Spielbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Raliju u Grčkoj, uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju.
6: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suh zrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo podno Velebita na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitvička jezera imali su 17. Ogulin, Park pokraj Čabra, Pazin i Zavižan 18. Dalrovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županji, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Bilogora, Makarska i Mali Lošinj 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva. I sutra sunčano lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka i dalje iznad prosjeka.
6: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
21: Oglasi.

0: za Suzanu Jurković. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene baštini, ljudima i pričama hrvatskih otoka. U Korčulanskom arhipelagu između Korčula i Pelješca smjestio se maleni otok Vrnik. Uz Badiju, Vrnik je bio jedini naseljeni otok toga arhipelaga, a kroz stoljeća ostao je poznat po kamenu koji je obilježio njegovu povijest i život njegovih stanovnika. Kamenolomi na Vrniku otvoreni su još u rimsko doba, već nakon dolaska Rimljana 35. godine prije Krista, a postoje pretpostavke da se kamen ovdje vadio još u neolitu. Vrnički kamen putovao je Mediteranom, ugrađivan u kuće, palače i luke. Vrnik danas nema stalnih stanovnika, no nekada je bio živ i gusto naseljen otok kamenara, klesara i pomoraca. Zanimljivo je kako otok prirodno nije imao zemlje. Sva zemlja donesena je brodovima kao balast, te se godinama nasipavala po otoku. O toj zanimljivoj povijesti o vađenju, prijevozu i prodaji kamena s Vrnika, ali i o ljudima koji su od kamena i mora živjeli, razgovaramo s gospođom Teom Marinović, autoricom više knjiga o povijesti korčulanskih i peljeških jedrenjaka, te istraživačicom bogate baštine otoka Vrnika. Gospođo Marinović, dobro nam došli.
2: Hvala lijepa što ste me pozvali, pozdrav vašim slušateljima.
1: Kada govorimo o Vrniku, koliko je stara tradicija vađenja kamena na tom otoku?
2: Pa kaže se još iz neolita, jer da su pronađene nekakve sjekire i nekakvi čekići iz doba neolita. Kasnije je to bilo vrlo veliki kamenolom u doba antike i čak su nađeni u Lumbari do duši neki friz gdje su 4 roba u jednom lancu povezana. Jer u doba Dioklecijana pogotovo, kršćani ako su bili pomilovani da ih se ne ubije, onda su bili poslati u kamenolome. Njihov zaštitnik u to doba bio je Herkul, kasnije zaštitnik klesara i kamenara Sveti Stjepan i danas je Sveti Matej. Ta tradicija i taj otok tako je interesantan i neobičan da bi mogao biti proglašen spomenikom kulture. Naime, otok apsolutno nije imao ni jedne grude zemlje. Samo kamen, to je vrlo lijepi kamen, bijeli vapnenac i u staro doba čak je i Fortis kasnije pisao da se tamo vadi mramor. Međutim, to nije mramor, to je kamen vapnenac. I jedino u hrvatskoj tradiciji postoje taj izraz da se kamen bere. Tako se do dan danas govori u Korčuli, jer su u antičko doba vjerovali da on raste iz zemlje, da ga, koliko ga god oni brali da on raste. Zalihe toga kamena su i danas neograničene, međutim on više nije u funkciji.
1: Po čemu je Vrnički kamen bio poseban?
2: Imao je jednu, kako oni kažu, šećerastu i finu, sitnu strukturu. Imao je lijepu bijelu boju, koja je na jednom sjevernom dijelu poprimala kasnije malo tamniju nijansu, a na južnom dijelu svjetlo žučkastu boju. I po tome je bila poznata. Sezona radova počimala je od Svetog Marka. Dolazili su sami klesari u kamenolom i birali kamen. Interesantno je, tako kaže priča, normalno nije bilo tehnike, pojedini blok oni bi lagano tukli čekićem i primali zvuk natrag i to se zvalo soniranje. Oni su na tome znali, imali pukotina u tom komadu, imali vode, imali bilo kakvih oštećenja i onda priča kaže da se niti nije smilo hodat dok majstor to radi. Tako su na Vrnik i jedan dodatni mali otočić koji više se isto ne eksploatira, kamenar, dolazio je veliki Onofrije koji je praktički sagradio Dubrovnik. Dubrovnik je sav sagrađeno vrničkog kamena, onako lijep i bijel. On je doveden najprije da napravi vodovod. Interesantno, njima je za proizvodnju tekstila trebalo strašno puno vode i onda je doveden u grad. Poslije je radio velika i mala česma nakon velikog potresa 1667. godine. Kad se gradio Dubrovnik, opet se radio o vrničkog kamena. Interesantno je i kad je eksplodirao nekakvi barut u Kneževom dvoru, onda je opet Onofri dolazio i dao. Onda su radili svi kolektivno na Vrniku, tako da su svi ljudi koji su se bavili s time radili lukove. Ti lukovi su morali biti potpuno isti i onda su oni ugrađivani tamo. Bio je vrlo razvijeno i najveći Korčulanska obitelj, kao što su bili Andrići, poslije Pavlovići, oni su imali i u koncesiji nekad u vlasništvu dio kamenolova, vadili ga, eksploatirali ga. Na Vrnik je dolazio i Juraj Dalmatinac, gradeći Šibensku katedralu i Korčulansku i tako. Kad bi išli gledat gdje je sve ugrađen kamen, našli bi ga gotovo po cijelom svijetu. Od Korčule, Dubrovnika, Šibenika, Vječnica u Zadru, do Boke, dalje do Luka Sredozemlja, na Krf se izvozilo, onda Dunavom čak u Brailu i Galati, i parlament u Budimpešti. Budimo onda se gradio to kamena tako do Amerike. Imamo na primjer jedan slučaj, jedan brod koji se potopio na putu za Južnu Ameriku sa kamenom s Vrnika. Tako je navedeno. I nije bio problem, nije to bio samo rad u kamenolomu. Interesantno je reći da još uvijek se danas tamo vide tragovi vađenja kamena ispod površine. Koliko su ti antički stručnjaci bili sposobni za tako nešto, ne znam da li bi se i danas moglo izvesti. Ako je gore bio kamen koji njima nije odgovarao, a dole je bio ljepši, onda su oni u koso sjekli kamen, blok koji je, jel, stijena je ostajala netaknuta, ispred kamena se radio jedan žlijep i tako bi se taj kamen on nagnuo i izvlačio. I po tome interesantno kako se to još uvijek vide, čak i jer su se probijale rupe, kao stavljali su se drveni klinovi, suhi drveni klinovi, i onda se na te klinove uljevala voda, drvo bi nabubrilo i tako se kamen odvajao. I praktički do neke pojave mehanizacije, industrijske revolucije, uvijek je tako na taj način se i radilo.
1: Negdje sam pročitala da obitelj Fabris je ostavila snažan trag u povijesti Vrnika. Što ih je činilo toliko važnim u trgovini kamenom? Koliko je bilo zahtjevno organizirati prijevoz kamena u 18. i 19. stoljeću iz Vrnika po Mediteranu?
2: Taj kamen, osim što bi se izvadio, i zašto je bio Vrnik tako mali, a vrijedan kamenolom, on je imao prirodne nekosine kojima se taj kamen spuštao do mora i nije bilo daleko. Posebno je teško bilo i krcanje kamena, ili obrađenog, ili blokova. Jedan kapetan je opisao:
3: radilo se od jutra do mraka uz jedinu pomoć konopa. A kad bi konop popustio, pa kad bi prošao kroz već utrnule ruke, činilo se da će izgorjeti. Ni plovidba s tim teškim kamenom nije bila jednostavna, pogotovo za nevremena.
2: Zato i je sezona počimala negdje od Svetog Marka u peti mjesec, jer je bilo bitno da bude i more mirno, da budu uvjeti plovidbe, da bi se taj kamen mogao prevoziti. Ponovo onda iskrca i ponovo doprema. Ali bili su dobro organizirani da ne bude prazno hoda, da građevinari koji rade ne čekaju dugo obrađeni kamen da bi ga ugradili u neku palaču.
1: Kakav je bio svakodnevni život kamenara i njihovih obitelji na Vrniku?
2: Pa na Vrniku je znalo živjeti i do 50 obitelji.
1: Je li u sezoni ili?
2: Ne, čitavu godinu. Čitavu godinu. Živjeli su skromno i imali su puno djece Vrničani. Najstarije su poznate obitelji Kučija, Peručić, poslije i Fabris i Foretić. I oni su to radili u stvari svi u kući, organizirano. Ako je bilo hladno, imali su na obali male kamene kućice u suhozidu i tu bi se radilo. Tako da u stvari čitava obitelj radila te poslove i tako živila. Iako je Vrnik možda čak bliži Lombardi, ali on je uvijek bio dio Korčule. I na Korčuli su se uvijek Vrničani pokapali. Njihovo groblje je bilo u Korčuli. Oni imaju interesantnu jednu pisanu povijest o kojoj bi isto trebalo nešto reći. Sačuvali su se u biskupskom arhivu dokumenti iz 1672. godine. Jedno pismo koje počima: mi kamenoklesari Vrnika obraćaju se biskupu Andrejsu i traže dozvolu za gradnju jedne crkve koja im je potrebna na otoku. Žele da se crkva zove Gospa od Milosrđa, ali je interesantno kako navode. Njih četvorica davaju po 10 dukata, dvojica davaju po 5, ali ne samo za gradnju, oni navode i uzdržavanje te crkve. I tako jedan dava prihode od svojih vinograda u Lombardi, jedan stavlja svoju kuću za to. I još i danas, naprimjer, interesantno, Konjani, to je jedna stara hrvatska mjera, kažu da su Hrvati došli, i još se jedino upotrebljava u Korčuli, mjera za površinu zemlje. I biskup partneri im to dozvoljava i u toku godinu i kasnije 2700 sagrađena je mala crkvica i u nju je stavljena jedna kamena ploča da se vidi ko su bili glavni graditelji te crkve. Međutim, još je interesantno, sve se to čuva u arhivu, postoji iz 1685. jedna knjiga, libar, pisana knjiga na talijanskom jeziku o bratovštini kamenara. Doduše, toj bilježnici fali prvi 36 stranica, tako da je vjerovatno ona početa pisati i ranije od tog perioda, ali to bi se moglo negdje naći, vjerovatno je izdvojeno iz te knjige. Oni su svaku godinu održavali skupštinu, na toj skupštini su se proglašavali prote, to su majstori koji su to, i proglašavalo se jedan prokurator za crkvu i sakristan, a drugi prokurator za bratovštinu, za radnike, za izvođenje radova. Tako da je to bila i svjetovna i crkvena, kako su u to vrijeme i bile te bratovštine. I glasanje je bilo tajno u crkvi, odnosno bratovštini svih svetih. To je poznato, to tajno glasovanje. To je bila jedna kutija u koju se stavljala ruka. I glasač je imao kuglu, a ona je imala dva odvojka. Ili se stavilo u jednu za, ili u jednu protiv, ali niko u stvari nije znao gdje je spuštena. Sve do 1933. ta knjiga bilježnica pisana je na talijanskom jeziku, onda je do 1953. pisana na hrvatskom jeziku. Jedan koji zadnji kaže, eto, više ne biramo dvojicu, nego samo jednog sakristana i jednog, jer kaže, i nema nas više puno. Sve do negdje još 74. godine, kad se gradila jedan dom koji je sad hotel u Lombardiji, i 2017. umro je posljednji majstor kamenjar na Vrniku, a danas, nažalost, više nema nikoga ko stalno živi. Otok je napušten.
1: Kada počinje napuštanje Vrnika?
2: Do 48. još ih je bilo, u ratu je normalno bilo nešto manje posla za njih. Poslije rata su sve te kave nacionalizirane i tako su formirana neka jedno poduzeće, drugo, to se malo spajalo, odvajalo su se, ali svakako je i ovaj posao stagnirao, a plus toga počela je velika upotreba betona i drugog građevnog materijala i kamen je došao u drugi plan, je?
1: Koliko je danas očuvana baština kamenoloma i starih obiteljskih kuća?
2: A ona je u stvari u potpunosti sačuvana. To je tako jedan neobičan i lijepi ambijent. Kad vi šetate, to su visoki kameni blokovi na kojima se vidi kako su rezani, kako su stali. Pošto je prestao se koristiti, on je pun takozvane škaje. Mnogi smatraju da je i zato se prestao koristiti, jer od obrade kamena ostalo je i čišćenje, ostalo je jako puno tog materijala koji nije omogućavao više dolazak do blokova. Sami od sebe su narasti prekrasni čempresi i borovi, tako da to danas stvara izuzetan i lijep ambijent. Pošto su se sačuvali još ti ostaci antičkih kamenoloma, ja sam baš rekao da bi to trebalo proglasiti jednim prirodnim i kulturnim blagom, jer u Hrvatskoj postoji samo dva antička kamenoloma, pod zaštitom su, a ovdje je sačuvano kroz stoljeća, znači od antike do, evo možemo reći, do naših vremena, tako jedan ambijent. Vrničani su dali jedan put da se napravi analiza u institutu u Zagrebu. Valo se i ustanovili da su milijonski još kubici mogući vađenja kamena sa Vrnika. Međutim, eto, nije nikad više ta upotreba, osim nešto malo kad se radilo u Dubrovniku, kad je poslije ovog domovinskog rata dio kamena se ipak koristio za Dubrovnik, i kad se obnavaljci bori Korčulanske katedrale, isto je nađen potpuno isti kamen, već izvađen, i on se koristio za obradu. Inače, moramo biti svjesni da naravno takva obrada sa ljudskom rukom više ne bi ni bila moguća i više se ne bi koristila, i zato ja rečem, kad se ovi grafiti po kamenu crtaju, meni se čini kao da se ljudi ranjavaju, jer je toliko ljudskog rada, ljudskog truda ugrađeno u to, da je to nešto prestrašno. Ali eto, mislim da ove starije generacije moraju neprekidno odgajati mlade i govoriti im o važnosti tog ljudskog rada, tog predivno obrađenog kamena koji se koristio. prvi koji su počeli fabrici, zamislite, oni su na vesla išli u Dubrovnik sa obrađenim kamenom. I onda je poslije su gradili sve veće i veće jedrenjake, do tog najvećeg jedrenjaka koji su nazvali Fratelli Fabris, braća Fabris, jer je to bila velika obitelj. I njihovi rođaci iz Konstantinopolisa bili su suvlasnici građenje u Korčuli. Bio je stvarno prekrasan i glavni majstor je bio Vilović. Ali interesantno, na primjer, to je nešto što se do sad smatralo da se samo u Engleskoj radi. To je bio bark sa tri jarbola, bio je jedan u istom bazi, jedan drugi mali jarbol za sošno jedro. I to Englezi nazivaju snow brood. Znači, jedan praktički sistem da se sošno jedro posebno diže i spušta na svome jarbolu, neovisno od glavnog jarbola koji su imali četvrtasta jedra. I isto završio je tragično, potopio se kod južnim vodama engleskog Cornwalla koji je poznat po strašnom nevremenu. Postoje svjedoci toga događaja i to je opisano u jednoj knjizi između svih drugih brodova koji su se tamo potopili. Stanovnici nisu mogli pomoći. Nisu ih mogli spasiti. Na kraju su još u čamcu vidjeli jednog mladog čovjeka koji je bio živ i pokušali su mu pomoći. Međutim, udario je veliki val i on je nestao u dubinama i više nije izronio. Tijela koja su našli pokopani su u jednoj maloj kapelici u tom dijelu Engleske. Tako jedna velika, ugledna, bogata obitelj. Ali eto, tragedija ih je zadesila. To je bio najveći brod sagrađen u Korčuli, upisan u luku pripadnosti Korčula. Kad se potopio, nikad više u Korčuli nije bio upisan na jedan jedrenjak takve veličine i takve snage.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo priča o malom otočiću velike povijesti, o Vrniku, kamenu, jedrenjacima i ljudima koji su stoljećima živjeli između mora i kamenoloma. Naša gošća bila je gospođa Tea Marinović, autorica i istraživačica pomorske i kulturne baštine Korčule i Pelješca, koju zahvaljujemo na gostovanju i zanimljivim pričama koje su nam približile jedan gotovo zaboravljeni svijet vrničkih kamenara i pomoraca. Gospođo Marinović, hvala vam što ste došli. Hvala vama što ste bili, dragi slušatelji, uz nas. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
0: Jugoče kažu

0: Evo, prema mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviša izmjerena temperatura jučer u Hrvatskoj bila je u Kninu 37,8 stupnjeva. No, vrijeme za vremensku prognozu s našom dragom meteorologinjom Anteo Copić, koja će nam se nada reći da će malo pasti temperature. Dobro jutro, Antea.
1: Dobro jutro vama i slušateljima. Tako je, još par dana ćemo istrpiti ove visoke temperature, ali od četvrtka se čini da napokon i prestaje to.
0: Samo trebaš pitati, je ovo normalno za ovo vrijeme ili su ipak već...
1: Pa, ja mislim da su čak i ovo neki rekordi za lipanj, nisam još 100% sigurna, to bi trebalo malo provjeriti povijesne podatke, ali definitivno nije neka normalna pojava, 38 stupnjeva je puno.
0: Puno,
1: a toplinski valovi, ne znam, možda je to ovako i subjektivni dojam zadnjih godina, nekako sve češći i dugotrajniji.
0: Ali nas očekuje, sad ćeš nam ti lijepo riječi što nas očekuje ovih dana.
1: Tako je, evo, trenutno je pretežno vedro i uglavnom je tiho ili puše slaba bura. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 23, Hvar, Makarska, Ploče, Šibenik, Zadar i Zemunik 26, Prevlaka 29, Čilipi, Lastovo, Split i Kaštela 30, te Dubrovnik 31 stupanj. Tlak zraka u Splitu iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne u zaobalju postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz razvoj na oblake moguće je kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura koja prolazno može biti pojačana. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene od 34 do 38 stupnjeva. Ostatak tjedna slično, uglavnom pretežno vedro, dok poslije podne postoji mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena, od četvrtka pojačana do jaka bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 37-38, a evo kako trenutno izgleda, od četvrtka pad temperatura, pa će najviša dnevna biti uglavnom oko 30-31 stupanj. Tako da evo, danas i idućih dana uglavnom vedro, a poslije podne moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, osobito u zaobalju, a od četvrtka i niže temperature.
0: Tako lijepo čuti, 30 stupnja, niža temperatura.
1: je, malo je čudno to bilo i već.
0: Ništa, hvala ti puno, dobro je. Stupanj po stupanj, pa bar malo niže nego da raste.
1: Tako
0: hvala
1: je.
0: Ti puno.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu u Filadelfiji sinoć 2-1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva. Osvojili smo tako drugo mjesto u skupini sa 6 bodova iza Engleza i izborili 16. finala svjetskog prvenstva. Drugu utakmicu igrali su Kolumbija i Portugal u skupini K. Odigrali su 0-0, tako da u 16. finala Hrvatska igra protiv drugog u toj skupini, a to je Portugal. Igramo s njima 4. srpnja. Evo što su sinoć nakon utakmice izjavili izbornik Zlatko Dalić i Nikola Vlašić, strijelac drugog pogotka.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmiču.
3: Je odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
0: U Splitu se utakmica pratila u fan zoni na Zvončacu. Evo dojmova splitskih navijača.
4: Jako mi se dopalo, već cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
5: Baš je bilo super. Ja sam inače iz Njemačke, sad živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi.
6: Krenulo je sporo prvo poluvrijeme, ali na kraju sam bio skroz zadovoljan učinkom hrvatske reprezentacije protiv Gane. Modrić jedan jedinstveni, to je to. Portugal će biti izazovan, zanimljivija će biti Kolumbija protiv Hrvatske.
7: Takmica je bila zanimljiva. O, bio je dobar oni Baturina uvijek, a i Vlašić je bio. Pogodija je čovjek s Vlašićem. A onda bolje Kolumbija. A još možda kolo 2, ajde. 3 puta za redom bi bilo već čudo.
0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe.

0: U Dubrovniku su se okupili brojni europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama, evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
1: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: U Splitu se jučer bez izgreda održao 15. po redu Split Pride. Povorku koja je u 19 sati krenula iz Žardina pratila je Carmen Šore.
2: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
3: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na riv i zagrli da hoće. Ja ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
4: Pa došao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta, a to me dovelo ovdje.
2: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
5: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
2: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
6: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni. Većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
2: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
7: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle, ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
2: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
8: Geji koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni zatvarani, ali ono ipak se primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor, jeli. Danas imamo momenta gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući geji i prava žena.
2: Poruka ovoga, kao i svih Prideova, ma gdje bili, je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i već vruće. U Makarskoj je temperatura 26 stupnjeva, u Hvaru 27, u Splitu 30. Danas će biti pretežno vedro, puhat će slabo umjeren poslijepodne mjestimice, pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka se očekuju od 34 do 38 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Zahvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. 28. dan mjeseca lipnja i 13. nedjelja kroz godinu. I evo nam uskoro srpnja. I znamo, doći će preplanuo plavokos, stasit i bosonog. Rukave svoje bijele košulje zavrnut će do lakte da mu se vide jake preplanule ruke, ruke orne za rad. Na košulji u kosi će mu biti vlati suhe trave od šetnje poljima i livadama i sješće pod granu murve da se osladi prezrelim crnim plodovima s grana što ih tako dobrohotno spustila stara murva na dohvat onima ožednjelim i željnim toploga gustoga slada. Uskoro će i smokve. U kalendarima slike srpnja su uvijek idilične i često prikazuju žitna polja i žeteoce. No lipanj je još uvijek tu s nama. I on u odlasku izabire gustu hladovinu i uskim stazama među suhozidima nekuda ide. U narodu je poznat izraz Petrovske vrućine, a odnosi se na prve velike vrućine koje u Primorju nastupaju potkraj lipnja, o blagdanu Svetoga Petra i Pavla. Najveće i najčešće i najjače vrućine one su koje se javljaju oko blagdana Svetoga Ilije te Svetoga Lovre, pa je i otuda i nastala narodna izreka Petar peče, Ilija žeže. Topli su vreli dani, no te dane nemojmo prihvatiti kao prijetnju, nego kao radost divnoga ljeta u našem darovanom životu. Jer duže vrijeme, nedjeljna jutra u emisiji Vjera i život dijelim u zajedništvu s vama, poštovani slušatelji, i nadam se da možemo reći da smo prijatelji. A zašto služe prijatelji? Phil Bosman kaže: ništa ne donosi toliko radosti u život koliko srdačnost i toplina prijateljstva. Prijateljstvo čuva proljeće u tvojem srcu. Eto zašto, dragi slušatelji, ovim vrelim lipanjskim danima i nedjeljnim jutrima, zašto želimo, osim svježine našeg druženja, ponuditi još svježine dobrim vijestima, glazbom, najavama, poticajima, a sve to da dođete do radosti našeg druženja i darovanog nam života.

U nastavku, kao i obično, donosimo pregled događanja u našoj Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, a bilo ih je, i donosimo najave budućih događanja na koje vas pozivamo. Pa krenimo redom i krenimo s misnim slavljem u Žeževici, kojim je proslavljena 60. obljetnica Kaleža, kojom su svetu misu slavili sveti papa Pavao VI i sveti Padre Pio. Misu je predvodio u nedjelju 21. srpnja u crkvi svetoga Jurija Mučenika u Žeževici splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Uz domaćeg župnika Don Mladena Ivišića i nekoliko svećenika, na slavlju su sudjelovali brojni vjernici, a naročito štovatelji svetoga Padra Pija, koji su se tijekom četverodnevne duhovne obnove pripravljali za ovu jedinstvenu obljetnicu. U homiliji nadbiskup Križić istaknuo kako Kaleš, koji se danas čuva u Žeževici, nije tek vrijedan povijesni predmet, nego svjedok života dvojice sveteca koji su svetu misu živjeli kao središte svoga postojanja. Podsjetio je kako je upravo s tim Kaležom 1966. godine, dvije godine prije svoje smrti, misio sveti Padre Pio, a godinu dana prije njega i sveti papa Pavao VI. Govoreći o životu svetoga Padra Pija, nadbiskup je naglasio kako svetost nije nešto nevidljivo i nedostižno, nego stvarnost koja se prepoznaje u konkretnom životu. Istaknuo je kako je ovaj svetac još u obitelji upoznao Boga, zavolio molitvu i sakramente, te iz te duhovne ukorijenjenosti crpio snagu za sva životna iskušenja. Posebno je roditeljima poručio kako se vjera i životne vrijednosti najdublje usvajaju upravo u obitelji. Osvrćući se na mnogobrojne bolesti, kušnje i stigme koje je Padre Pio nosio tijekom života, nadbiskup je istaknuo kako ljudska logika često ne može razumjeti put kojim Bog vodi svoje svete. Podsjetio je da je svetac godinama bio izložen sumnjama, zabranama i poniženjima, ali da je sve podnosio s iznimnim pouzdanjem u Boga. Sve mogu u onome koji mi daje snagu, citirao je nadbiskup riječi koje su obilježavale njegov životni stav, naglasivši kako istina na koncu pobjeđuje, te da Bog uvijek na kraju proslavlja one koji mu ostaju vjerni. Prije svečevog blagoslova okupljenima se obratio župnik Don Mladen Ivišić, koji je zahvalio Bogu na daru zajedništva i svima koji su pridonijeli proslavi ove značajne obljetnice. Posebnu zahvalnost uputio nadbiskupu Križiću za predvođenje slavlja, svećenicima koji su tijekom proteklih dana bili na raspolaganju, vjernicima, ministrantima, članovima zbora, remeti, volonterima i svim župljanima koji su svojim angažmanom pomogli organizaciji proslave. Podsjetio je kako je Kaleš, koji se danas čuva u Žeževici, župi darovao pokojni župnik Don Slavko Kadić, te istaknuo kako taj dar ostaje dragocjen znak duhovne baštine koju ova župna zajednica nastoji vjerno čuvati i prenositi novim naraštajima. Zahvalio je brojnim hodočasnicima koji su pohodili Žeževicu, te izrazio radost zbog zajedništva koje je obilježilo dane priprave i samo slavlje.

0: vjera i život.
1: Na svetkovinu rođenja svetoga Ivana Krstitelja 24. lipnja u Kašte Lukšiću na brdu Biranj svečano je proslavljena 750. obljetnica prvog pisanog spomenika crkve svetoga Ivana Krstitelja. Svečano je euharistijsko slavlje i procesiju predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Kon celebracije sudjelovalo 8 svečenika predvođenih mjesnim župnikom don Marijom Buljevićem. Liturgijsko pjevanje predvodili su pučki pivači zbora Svete Cecilije župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Kašte Lukšić pod ravnanjem Nedjeljka Neda Kovačeva uz orguljašku pratnju Marije Bešić. U homilije nadbiskup Križić istaknuo jedinstveno mjesto svetoga Ivana Krstitelja u povijesti spasenja, podsjetivši kako je on uz Isusa i blaženu djevicu Mariju jedini svetac čije rođenje crkva slavi kao blagdan. Osvrćući se na evanđelski izvještaj o Ivanovu rođenju, naglasio važnost vjere i molitve, upozorivši kako nevjera pojedinaca može imati posljedice i za zajednicu. Sve dobro koje činimo donosi blagoslov svima, cijeloj zemlji, ali je istina i obrnuta, istaknuo je nadbiskup. Svi mi svojim grijesima, svojim zlim djelima donosimo narodu i zemlji nešto prokletstva. Istaknuo je kako su vjerni ljudi blagoslov za svoju sredinu. Ohrabrio okupljene da ne klone duhom pred izazovima suvremenog vremena i smanjenim brojem vjernika koji aktivno žive svoju vjeru. Vi ste onda blagoslov Boži za sve, vi ste onda duhovni gromobrani koji štite cijelo mjesto, poručuje nadbiskup. Govoreći o odgoju djece, nadbiskup je naglasio kako se prava sreća ne može kupiti materijalnim dobrima, nego se gradi na vjeri, ljubavi i zdravom obiteljskom ozračju. Podsjetio je da je dječja duša meka kao vosak, te da budućnost svakog djeteta uvelike ovisi o vrijednostima koje mu roditelji usade. Posebno je istaknuo odgovornost roditelja da djeci prenesu vjeru i pomognu im upoznati Boga. Osvrćući se na Ivanovu poniznost pred Kristom, nadbiskup je upozorio na pogrešne kriterije veličine koji prevladavaju u suvremenom društvu. Istaknuo je kako čovjekovu vrijednost ne određuje moć, bogatstvo i društveni položaj, nego ljubav, dobrota, poštenje, velikodušnost i služenje drugima. Ono što daje vrijednost i veličinu nekom čovjeku nisu moć i bogatstvo, nego ljubav, dobrota, poštenje, velikodušnost, jednostavnost i finoća ophođenja. To je veličina u Božjim očima, naglasio nadbiskup. Govoreći o značenju crkve svetoga Ivana Krstitelja na Birnju, nadbiskup je istaknuo da njezina obnova nadilazi kulturni i povijesni značaj te predstavlja znak živog duhovnog pamćenja naroda. Podsjetio je kako je ova crkvica tijekom stoljeća ostala postojana unatoč razaranjima i nedaćama, kao i vjera ljudi koji su se u njoj okupljali na molitvu. Narod koji izgubi svoje duhovno pamćenje lako izgubi i svoju budućnost, rekao je, izrazivši želju da ovo sveto mjesto i dalje bude prostor molitve, zahvalnost i susreta s Bogom. Prije završnog blagoslova okupljenima se obratio župnik don Mario Buljević, koji je zahvalio Bogu za milost slavlja 750. jubileja spomena ove crkve te svima koji su je tijekom godine čuvali i obnavljali. Ovo je sveto mjesto nazvao živom relikvijom nade koja već stoljećima okuplja vjernike na molitvu, obraćanje i susret s Bogom. Svečanom misom, zahvalnicom Te Deum u sjemeničnoj kapeli nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, učenici, profesori i djelatnici nadbiskupijske klasične gimnazije don Frane Bulić zahvalili su Bogu za završetak nastavne godine. Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a u koncelebraciji su sudjelovali ravnatelj nadbiskupske klasične gimnazije don Josip Dukić i nadbiskupov tajnik don Renato Pudar. Prije podjele svjedočbe maturantima se obratio nadbiskup Križić istaknuši kako završetak školovanja nije kraj, nego početak novog životnog poglavlja, potaknuo ih je da pred izazove budućnosti ne gledaju sa strahom, nego s povjerenjem u Boga koji ih prati na svakom koraku. Podsjetio ih je da znanje samo po sebi nije dovoljno ako nije povezano s mudrošću, dobrotom i poštenjem, naglasivši da društvu trebaju ljudi koji će svoje sposobnosti staviti u službu drugih. Zahvalio je roditeljima na ljubavi i žrtvi, a profesorima na trudu kojim su pratili učenike ne samo u učenju, nego i u njihovu ljudskom sazrijevanju. Maturante je pozvao da svoju vrijednost ne mjere diplomama i uspjehom, nego ljubavlju koju će nositi drugima, poželjevši im radost u donošenju životnih odluka te ustrajnost u vjeri i činjenju dobra. Nakon euharistijskog slavlja program je nastavljen u velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa svečanom akademijom te dodjelom svjedodžbi i priznanja maturantima. A okupljenima se zatim obratila maturantica Marija Topić, koja je u ime cijele generacije zahvalila ravnatelju, razrednicima, profesorima, djelatnicima škole i roditeljima na svemu što su im davali tijekom četverogodišnjeg školovanja. Prisjetila se brojnih zajedničkih trenutaka koji su obilježili njihove gimnazijske dane, istaknuši kako se najvrijednije uspomene ne sastoje od velikih događaja, nego od svakodnevnih susreta, prijateljstava i zajedničkog odrastanja. Govoreći o promjenama kroz koje su zajedno prošli, naglasila je da su u školu došli tražeći sigurnost, a iz nje odlaze bogati iskustvom, spremni prihvatiti izazove i neizvjesnost života. Posebnu zahvalnost uputila je ravnatelju don Josipu Dukiću, razrednicima i profesorima koji su, kako je rekla, bili mnogo više od prenositelja znanja, primjer, oslonac i poticaj u odrastanju. Ovogodišnju generaciju činilo je 36 maturanata. Svečana akademija završila je zajedničkim fotografiranjem, čestitkama i oproštajem od još jedne generacije maturanata nadbiskupijske klasične gimnazije don Frane Bulić, uz želju da ih znanje, vjera i vrijednosti koje su stekli tijekom školovanja prate u svim budućim životnim izazovima.

A mjesec srpanj koji je pred nama je mjesec posvećen štovanju krvi Kristove. Štovanje krvi Kristove je vrlo drevno, ustališi se u pučkoj pobožnosti u mjesecu srpnju. Godine 1808. osnovana je u Rimu bratovština predragocjene krvi Kristove koju je papa Pio VII. Odobrio. Još od 16. stoljeća u Hrvatskoj se štuje u Ludbregu gdje se nalazi poznato proštenište predragocjene krvi. Relikvije krvi Kristove i u Ludbregu potječu iz 1411. godine. Tada se dogodio čudesan događaj pojave presvete krvi Kristove o kojem je papa Leon X. 1513. godine izdao bulu. Ampulica s presvetom krvi Kristovom čuva se u župnoj crkvi presvetoga trojstva u Ludbregu. Naime, euharistijsko čudo dogodilo se u 15. stoljeću u Ludbregu kada svećenik nije vjerovao da će se vino tijekom pretvorbe na misi pretvoriti u krv dok mu se nije stvorila u kaležu. Svećenik se na prvu ruku prepao i brzo je dao tu krv zazidati u zid i dugi niz godina je šutio o tome. Kaže predaja da nije mogao mirno umrijeti dok nije otkrio tajnu svećeniku koji je nakon njega došao u službu. Zajedno su pronašli krv i taj se događaj pročuo među narodom. Vjernici su potom počeli dolaziti u Ludbreg, moliti zagovor Boga za svoje nevolje. 1739. godine strašna kuga je harala Moslavinom u vlastelinstvu grofova Erdedi, koje je bilo pod banskom jurisdikcijom. Tijekom 7 mjeseci preminulo je oko 4.500 ljudi, kuga je bilo i u velikom dijelu Slavonije. Na Hrvatskom saboru Varaždinu u prosincu 1739. donijeta je odluka o izgradnji kapele u Ludbregu ako Bog zaustavi kugu Moslavini i Slavoniji. Izabran je Ludbreg jer se u njemu dogodilo euharistijsko čudo 1411. godine i u njemu se čuva relikvija krvi Kristove. Kuga je prestala, ali zavjet nije odmah ispunjen, vjerojatno iz objektivnih razloga i s vremenom je pao u zaborav. U 20. stoljeću pokrenuta je inicijativa za ispunjavanjem zavjeta Hrvatskoga sabora. No tek promjenom vlasti početkom 1990. kreću planovi za izgradnju svetišta. Uređenje i planiranje zemljišta počelo je 1993. godine, kamen temeljac svetišta položen je i te iste godine, točno 254 godine nakon zavjetovanja Hrvatskog sabora.

0: Drugi Vatikanski koncil kao njegovo nasljeđe i dalje izaziva snažne rasprave, jedni ga osporavaju, drugi prigovaraju da nije bio dovoljno radikalan, a mnogi još uvijek nisu sigurni što o njemu misliti. Upravo na te dvojbe odgovara knjiga Nepoznati koncil, koju je predstavio glavni urednik nakladničke kuće Verbum Petar Balta.
1: Pred nama je jedno od novijih Verbumovih izdanja. Radi se o knjizi Nepoznati koncil, s tim da je ovo ne u zagradama, pa onda to može biti i koncil koji je poznat i nepoznat ili nedovoljno poznat. Pod naslov knjige je Istine, mitovi i zablude o događaju koji je promijenio lice crkve, i otprilike ovaj podnaslov dobro i uvodi čitatelja u samu knjigu. Doista, Drugi Vatikanski koncil, evo već 60 godina poslije njega, još uvijek izaziva rasprave, jedni ga osporavaju i smatraju pogrešnim skretanjem u odnosu na ono što bi crkva trebala biti i jest. Drugi mu prigovaraju, naprotiv, da nije otišao dovoljno daleko, da ga je trebalo i snažnije živjeti, da su njegovi dokumenti trebali biti radikalniji. A većina ljudi, vjernika, nisu sigurni, možda nisu ni čuli za njega, ili ako su čuli, ne znaju zašto je važan, zašto je posebice za naše vrijeme također značajan. Međutim, da bi doista znali kako na te izazove, te prijepore odgovoriti i zbog čega se oko njega i danas lome koplja, važno se vratiti samom koncilu i njegovim dokumentima. Upravo ova knjiga autora američkog svećenika Blake Britona ide prema tim izvorima. Inače, Blake Britton je svećenik koji je i suradnik instituta Word on Fire, kojeg vodi poznati biskup Robert Barron, a njegova priča je pomalo neobična. Dakle, on je počeo se interesirati za Drugi Vatikanski koncil kad je započeo svoju svećeničku formaciju i kad je započeo svoj pastoralni rad na župi, kad je vidio praktički da mu je potrebna neka osnova za tu evangelizaciju, na koji način pristupiti suvremenim vjernicima u vlastoj župi. Tada je otkrio izvorne koncilske tekstove i vidio je da koncil nije ni konzervativan ni liberalan, nego da je praktički jedan događaj koji nadilazi sve te takozvane ideološke podjele i da nas poziva na nešto mnogo dublje, na obraćanje srca i na evangelizaciju svijeta. Upravo o tome, a kroz koncilske dokumente, progovara ova knjiga, istovremeno i razotkrivajući pogrešna tumačenja, bilo ona nenamjerna, bilo nepoznavanja, bilo ona namjerna iskrivljivanja, i sva ta tumačenja koja desetljećima zamagljuju pravu poruku koncila, Blake Britton u ovoj knjizi Nepoznati koncil ističe i obrazlaže i razgrađuje. I umjesto njih on nudi nešto čvršće, nudi perspektivu utemeljenu na izvorima vjere, na Svetom pismu, na svetoj predaji i na nauku crkvenog učiteljstva i bogatoj baštini crkve, govori da je sve to sadržano praktički u dokumentima Drugog Vatikanskog koncila i to pokazuje u ovoj knjizi. Na takav način on ne želi da Drugi Vatikanski koncil bude točka prijepora, nego da bude događaj Duha Svetoga, da je i dalje nešto što može biti nadahnuće crkvi koja se obnavlja i da praktički može svima biti orijentir za novu evangelizaciju, za širenje radosne vijesti u svijetu kakav poznajemo čovjeku današnjeg vremena. Nije stoga čudo da je upravo biskup Robert Barron, jedan od vodećih glasova nove evangelizacije, ovu knjigu svesrdno preporučio i, kako je sam istakao, rekao je da će ona pomoći svima koji žele razumjeti Drugi Vatikanski koncil, a osobito mladim katolicima, onima koji su zbunjeni njegovim značenjem ili sumnjaju u njegovu aktualnost. I rekao bih da je baš tu, čini se, najveća vrijednost knjige. Ona će zbog svoje jasnoće i pristupačnosti biti dragocjena za svakoga tko želi istinski upoznati koncil, ali ne samo to, nego i ako nas ne zanima previše prošlost, nego ako želimo imati jedan orijentir za svoj rad i uopće za pogled na suvremenu crkvu, ova knjiga doista će biti pravo sredstvo da dobijemo taj jedan okvir što se tiče crkve i crkvenog nauka i uopće stava crkvi prema suvremenom svijetu.
0: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
2: Igrom na sreću smatra se igra u kojoj se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod nije unaprijed poznat ili barem to ne bi trebao biti, te ne ovisi o znanju ili vještini sudionika, njegovu razumu i spretnosti u igri, već o slučaju. Povijesno gledano, jedna je od najstarijih i najjednostavnijih igra na sreću kockanje. Glavno sredstvo za igru je naravno kocka. Ova današnja pravilna, šesterostrana kocka s urezanim točkama od 1 do 6 potječe iz antičkog grčkog i rimskog doba, dok se kockanje spominje i u starim indijskim epovima. Uz bok ovim i ovakvim igrama svoje mjesto nalazi i kladionica, organizirani način klađenja ili organizacija koja omogućuje igre na sreću. Novac se tako ulaže na svog favorita i prema njegovu uspjehu dobiva se ili gubi. Cilj je igre na sreću dobitak, a igrački je ulog cijena za sudjelovanje u igri. Takav pak ulog nerijetko postaje onim za igru na sve ili ništa. A upravo narav jednog takvog uloga možda bi nam mogla barem malo približiti značenje tvrdnji, među kojima je i ona koja se čini neljudskom u sukobu s ljepotom i snagom osjećaja, koji su prva sreća života među nama. Navodi tako današnje evanđelje. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: "Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan." Isus ovim zasigurno ne uči niti pomanjkanju ljubavi, niti nekakvoj novoj hijerarhiji emocija. Ne oduzima ljubavi iz gladnog srca čovjeka, već umjesto toga dodaje ono više, to jest dodaje ne njezino ograničenje, nego osnaživanje, te nastavlja: "Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji mene posla. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća." Bog se, navodi netko, čovjeku predstavlja kao mogućnost, kao nuđenje, dok je čovjek u stanju slobodnog odabira između vjere i nevjere. Međutim, ovdje nije riječ o tek razumskoj kalkulaciji, kao što je to bilo u slučaju Pascalove oklade, nego je ovdje riječ o životnom izboru. Bog se često predstavlja kao stranac i stavlja čovjeka nasuprot odluke hoće li ga primiti kao gosta ili kao neprijatelja. Po kršćanskoj ljestvici vrednovanja, vrhovno mjerilo očitovanje Isusom Kristom i znači ovo: punina je smisla čovjekova života ako netko uvidi i snagom Duha Božjega može tako živjeti da za nekoga živi i umire. I to ide do takvih granica jer nitko nema veće ljubavi nego da život svoj položi. To predanje, to žrtvovanje, kako god to nazvali, to je to. Ako imaš snage za nekoga živjeti. To ide do te mjere da Isus uključuje, hoće, očekuje čak i moralno čudo i neprijatelja moraš u to uključiti. Ne zato što ti ne bi bio neprijatelj, nego da budeš veći od zla. Tu je paradoks. Tu je ono krajnje neshvatljivo i najradikalnije u kršćanskoj poruci što se zove križ. U protivnom, ostaje nam zajedno sa Tomasom Sereliotom upitati se: gdje je to život kojeg smo izgubili živeći? Utoliko dati čašu hladne vode sažima izvanrednu Kristovu pedagogiju, a to je da naš život bogat samo onim što smo nekom dali, ma koliko god to bilo malo, ono neće izgubiti nagradu. Takav pak dobitak ne ovisi o slučaju, makar se u prvi tren činilo kako mu je prethodilo nešto slično igri na sreću.

Odvijesti života crkve, poštovani slušatelji, donosimo najave. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Krišić predvodit će danas u nedjelju 28. lipnja misu u 20 sati na kamenu kod novoobnovljene crkve Svetoga Petra koju će blagosloviti. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će i u ponedjeljak sutra 29. lipnja na svetkovinu Svetoga Petra svečane euharistijsko slavlje u 19 sati u župi Kaštel Novi koja slavi svoga zaštitnika. Vjernici župe Cista Provo u Imotskoj krajnji obilježit će sutra u ponedjeljak 29. lipnja svetkovinu svog nebeskog zaštitnika Svetoga Petra. Središnje misno slavlje počinje u 11 sati, a preslavit će ga župnik župe Poljica i krstatice don Petar Čondić Kapetanov. U nedjelju, danas 28. lipnja, nakon mise bit će predstavljanje knjige župljanina Zvonka Madunića Genetski hod.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, došli smo i do kraja naše današnje emisije. Do ponovnog susreta s vama pozdravlja vas urednica Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatska

0: preko besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Jutro mijenja sve, a dobre navike ne. Budite uz jutarnji program Radio Splita.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Slavlje sinoć diljem zemlje, naša nogometna reprezentacija pobjedila je Ganu 2-1 i u trećoj utakmici na svjetskom prvenstvu izborila prolaz dalje. U 16. finala igrat ćemo protiv Portugala 4. srpnja. Evo što su nakon pobjede izjavili izbornik Zlatko Dalić i Nikola Vlašić, strijelac drugog pogotka.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na stare postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboravi sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
3: Je, odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
0: U Splitu se utakmica pratila u fan zoni na Zvončacu, evo dojmova navijača.
4: Dolazim iz Njemačke, iz Hanova, ovog dana odmoru sam i jako mi se dopalo već cijela atmosfera i da smo pobjedili.
5: Sve super i pobjedili smo, to je najvažnije.
6: Ako budemo s Portugalom, bit će zahtjevno, ali mislim da naši momci mogu to odraditi.
7: Krenulo je sporo prvo poluvrijeme, ali na kraju sam bio skroz zadovoljan s učinkom hrvatske reprezentacije protiv Gane. Modrić jedan jedini jedinstveni, to je to.
8: O, bio je dobar oni Baturina uvijek, a i Vlašić je bio. Pogodio je čovjek s Vlašić. A još možda kolo 2, ajde. 3 puta za redom bi bilo već čudo.
9: Vidi se borbenost, odlična utakmica.
0: U Splitu se jučer održao 15. po redu Split Pride. Povorka je u 19. sati krenula iz Žardina uz jako policijsko osiguranje. Pride se ove godine organizirao pod sloganom "Nije me mater rodila da mučim". Evo što su nam rekli neki od sudionika.
10: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi, zagrli da hoće.
11: Pa dolazio sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta, a to me dovelo ovdje.
12: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
13: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
0: Vatrogasci

0: su jučer imali više intervencija na području naše županije. U 14.30 je izbio požar spavače sobe u stanu na putu Žnjana. Soba je u potpunosti izgorjela dok je cijeli stan zacrnjen od dima. Iza 15 sati zabilježen je požar trave i niskog raslinja u Kostanjama. Opožareno je 3500 četvornih metara, a u požaru je izgorjelo nekoliko maslina i drveni stup za prijenos električne energije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i u Splitu već vruće. U Sinju je temperatura 21 stupanj, u Imotskom 27, u Hvaru i Komiži 29, u Makarskoj 30, u Splitu 31 stupanj. O vremenu do kraja dana Ante Acopić.
2: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne u zaobalju postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: naglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: O tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo, kad nas TV ovo pročita, znači vrijeme je za Gorana. Dobar ti dan, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Šime, tebi i svi
1: slušati. Koja ura. Kad zađeš vanka, već je toliko vruće da više ne znaš je li je podne, je li je jutro, dvije ure, koja
2: je
1: ura.
2: Ma je, baš je, velike su vrućine. Jutro se već 30 stupnjeva u 7 sati, tako da trebamo se pripaziti svi zajedno skupa.
1: I... Ali vidiš kako u tehnologiji napredujemo. Još nismo izmislili nešto da možemo cijelu planetu ohladiti malo.
2: E, to će biti već malo teže, to će već biti neki veliki izazov, ali
1: teško ćemo. Iako postoji ona teorija zavjere da zapravo neko upravlja vremenom.
2: Pa dobro, ima i ta, isto i drži mjesta, međutim, globalno mislim da je to jako teško utjecati na vremenske prilike ili neprilike. Jednostavno, evo, činjenica se klima zagrijava iz godine u godinu, evo, moramo se strpiti, izdržati ovo najteže vrijeme.
1: Puno kompjutera pa zagrijava.
2: Da, veliki potrošak energije, vjerojatno, pa onda se zagrijava.
1: Nego što sam ti ja reći, utakmica jučerašnja. Evo, sad ćemo se vratiti na utakmicu, ali prije toga zapravo opet je vezano za utakmicu, zapravo ono što mi pričamo često. Današnje vijesti, zapravo više ne znaš jesu to vijesti, nisu vijesti, jer sam čitao jučer popodne, osvanulo po pustim portalima kako vrać iz Gane baca urok. Ja. I sad mislim, to stvarno su napisali kada je prava vijest.
2: Da, je, istina je.
1: Mislim, to prije 10 godina ne bi bila vijest, to je bila ono parodija.
2: Ali očito mu nije uspjelo, mi smo sinoć pobijedili.
1: Ne, ali me zanima kako znaš, šta je danas vijest zapravo postalo?
2: Teško je danas, zaista teško raspoznati što je istina, što je laž. Jednostavno imamo tih puno fake vijesti, znači lažnih vijesti gdje se bombardira sveukupno mijenje. Dakle, jednostavno ne možemo toliko je količini informacija, danas se teško može raspoznati što je istina, što ne. Cilj je naravno privući što veći broj pratitelja, da se što veći broj ljudi klikne na taj članak, jer u principu iz samog naslova 90% danas takvih članaka je bombastičan naslov, onda kad mi otvorimo to, onda jednostavno vidimo da je to nekako ono doslovno nešto apsurdno, bez veze i nema nikakvog smisla. A ono što danas oni stavljaju na, recimo, na svim društvenim mrežama, pogotovo na Facebooku, bude jedan bombastičan naslov i onda kaže ko otvorite link u komentaru kako bi pročitali cijeli naslov.
1: I onda kad otvoriš link u komentaru, onda ti prvo ide reklame 5-6 minuti. I onda ti se sve izgubi.
2: Tako je, i onda u principu kad otvorimo mi taj link nas odvede na matičnu stranicu određenog portala, određene vijesti i onda tu bude zaista ono šturo neke dvije, tri rečenice, ali to je jednostavno.
1: Ali prije toga ti bude reklame.
2: Je, i onda ono, zanimljivo je čitati te komentare, ako obratimo pažnju, jako puno ljudi bude frustrirano i kad otvore taj link u komentaru, u principu nema ništa.
1: Dobro, ali ono što me čudi, a kao postoje naprijed na Facebooku, ono povreda ovoga, povreda onoga, ali vidim da se zapravo i grube riječi, sve se može.
2: Nažalost, da, sve je manje.
1: Postoje, znaš, ono, da. Zašto ne postoje filteri?
2: Da, filteri postoje, ali očito nismo da bi filter funkcionirao na nekakvoj društvenoj mreži ili aplikaciji, on zaista mora biti dobro isprogramiran da sve ružne riječi, sve nekakve nazive koji nisu baš za javnost, da ih on odmah blokira. Međutim, često se događa da filterima treba kod nekih pojedinih komentara, treba je na određeni period da administracija to provjeri i onda taj komentar već postane viralan i onda već bude kasno.
1: Dobro, ali kad prijaviš tako nešto, uopće se ništa ne dogodi. Mene je baš Facebook razočarao, na primjer, u lažnim profilima. Kako? Zato što prije možda su postavili ljudi, a sad su ti algoritmi. Kako taj algoritam ne pripozna da taj profil je zapravo lažan? Ima jednu jedinu sliku, otvoren je prije 3 dana.
2: Jasno, da, to su prije radili ljudi u početku, međutim sad to rade chatbotovi, umjetna inteligencija i jednostavno njima
1: nije
2: treba... Nisu baš toliko inteligentni, ali da, treba jedan određeni vremenski period. Uistinu se zna dogoditi da kod nekih banalnih stvari oni znaju blokirati profil na tih 180 dana, ako govorimo o Facebooku, 180 dana gdje vi morate dokazati da ste to, vi morate sad slikati osobnu iskaznicu, potvrditi sve pravila privatnosti, sve to. i onda u principu i to ne radi čovjek, dakle to radi opet sve chatbot umjetna inteligencija, ali uvijek oni daju taj vremenski period upravo iz tog razloga da oni imaju dovoljno vremena za obradu tih podataka. A s druge strane imamo bezbroj primjera gdje ljudi zaista pišu svašta i pogrdno i pa rekao bi čak na granici nekako

0: nekog zlostavljanja i onda takvi ali komentari prođu javnost.
1: Neko od tebe ko te ne voli, mene ko ne voli, može napisati svašta. Može. I to jednostavno prolazi. Mislim, meni nije jasno da, zašto se ne usvoje neki zakoni.
0: Nažalost, prolazi i nitko ne odgovara za to, da. I ne prolaze zakoni zato što je Facebook američka tvrtka koja je koja je dostupna, globalno dostupna svima, naravno.
1: Dobro, ali Hrvatska bi trebala uve svoje zakone.
0: Uve svoje zakone i čak i Hrvatska, odnosno pa, na razini Europske unije bi se trebalo regulirati nekakva zakonska prava, zakonske obveze. To zaista ide sporo. Iako mi sada, evo imamo sad, evo sada jedan kad smo već oko toga, imamo jedan primjer, evo od 1.7. smo imamo temu ovu aplikaciju da. Gdje se kupuju razno razne stvari jeftine i od 1.7. su naši u Hrvatskoj rekli da će se po svakom paketiću naplaćivati još dodatni carine 5 eura čini mi se. Međutim, onda sad to je nekakva europska regulativa. E sad što se dogodilo? Znači, temu je shvatio da će biti manje narudžbi, da će ljudi manje naručivati i onda će oni sada, oni rade već na sljedećem projektu temu, da to je platforma koja je u Kini stacionirana, oni će sada i takvi zakoni podliježu Kini. Oni će sada sve svoje, sve narudžbe koje mi naručimo sa Temua, oni će ih preusmjeriti iz Vijetnama ili Indije i onda će se opet moći uvoziti u Hrvatsku bez ikakve nadoplate.
1: A nije Kina?
0: Da, nije Kina. Oni će ih transportirati u Vijetnam ili neku tako još Indiju, zemlju koja u principu ne podliježe takvim zakonskim regulativama i onda ćemo mi opet moći naručivati sa Temua određene proizvode bez plaćanja carina. Znači, to je već pokrenuo Temu kako bi izbjegao...
1: Ti Kinezi, dodatno. Ko da su Hrvati, pa uvijek znači
0: nađu rješenje. Uvijek se nađe neko rješenje, to je zanimljivo. Ali uvijek,
1: mi naši priko mjeseca.
0: Da, ali stvar rješime u tome da je da se, nažalost, danas zaista sve vrti oko profita. Zapravo, sve je
1: ali novac, te lažne vijesti su profit.
0: Je, lažne vijesti, a itekako su oni profit, jer imamo algoritam koji posebno bilježi koliko je određena vijest puta otvorena, koliko se puta kliknulo, koliko ona puta pročitana i točno se zna vremenski period. Ako sam ja danas otvorio nekakav naslov, točno se zna vremenski period, bilježi se sam ja taj link otvorio na jednu sekundu pa ga zatvorio ili sam ga čitao 5, 6, 10, 15, 20 sekundi. I naravno da to algoritmi bilježe i naravno da to određene platforme imaju itekako koristi od toga i na tome zarađuju. Sve se jednostavno vrti oko broja klikova, oko profita.
1: Idemo malo glazbe pa ćemo nastaviti.

0: технологии с Гораном Самарджичем.
1: Evo, pričamo mi o ovim aplikacijama i kupovini preko interneta, pričamo sad kako će se zapravo uvesti iz Kine porez, pa su već Kinezi pronašli da se način da će zapravo roba dolaziti iz Vijetnama, već pričaju o tome da po Evropi se grade velika skladišta. No ono što mi je zanimljivo, zapravo tu su ti ono, otvoriš jedan put i onaj put pošalju poruku, dobili ste 150 eura kredita i sad ti cijeli slitan 150 eura.
2: Je, to je znači, da, to su algoritmi koji inače rade da kod takvih aplikacija za kupovinu, jednostavno nas bombardiraju sa takvim nekakvim promidžbenim porukama, obavijestima i slično. To je takozvano, to variabilno nagrađivanje. On uvijek kad kupite vi nekakav proizvod, kada ga platite, oni vam uvijek tada šalju na vašu mail adresu, jako budu naporni.
1: Znam, ali ne postoji ti 150 eura?
2: Ne postoji, oni vam šalju nekakvih da ste vi ostvarili 150 eura kredita, 40 eura kredita, međutim vi kada otvorite to, tu zaista bude puno tih proizvoda, artikla koji vam oni nude u tih 150 eura kredita, međutim opet postoji, naravno postoji zamka da bi vi ostvarili taj kredit od 150 eura.
1: Ne, evo, sad ću reći kako je bilo meni, znači 150, ja sam to otvorio, ono mi kao, ne znam, 10 eura za ovo, pa došli su do 148 eura. Sad kao ja još moram potrošiti 2 eura da bi dobio 150.
2: Tako je.
1: Ali ja sam mislim, ako kupiš nešto u vrijednosti od 5 eura, ne. Ne. Nego zapravo tih 2 eura su najpun postali 0,02 cente. Zapravo oni ti traži da potrošiš još najmanje 300 eura da bi dobio ta 2 eura.
2: Upravo to. To je ta zamka, to je taj gdje ljudi nasjedaju jednostavno na te, ovaj, obavijesti, na te poruke. Jer ono kad čovjek vidi da je dobio nekakav, kupite neki proizvod, ne znam, 20 eura i sad vi dobijete poruku, vrlo brzo dobijete poruku da ste dobili kredit od dodatnih 40 eura, da ih možete iskoristiti u roku, ne znam, mjesec dana. I naravno to vas ono...
1: Ne, nije vas... čekni mjesec dana, sad su se stavili par sati.
2: Ali da, uvijek je par sati, jer uvijek da vi brzo reagirate, ali sad su malo produžili vremen, imamo aplikacije koje nude sad malo dulji vremenski odmak, jeli. I onda vi kad u principu otvorite tu poruku, vidite da je tu zaista ovaj, jedna zamka algoritamska, to variabilno nagrađivanje, gdje vi da iskoristite tih 20 eura kredita, morate potrošiti još 180 ili sad, ne znam, govori na pamet. Međutim, ali ljudi se tu uhvataju na tome ovaj...
1: Da, ali kupiš nešto što ti uopće ne treba u vrijednosti od 100 eura.
2: Da, vi ćete uvijek kupiti, zato što vi uvijek algoritam sve pamti. Vi ako pregledavate, ne znam sada, punjače za mobitel, vi ćete dobivati sve elektroničke komponente slične tome proizvodu kojeg vi pregledavate. Zašto? Zato što moramo znati da sve radi algoritmi i umjetna inteligencija. Oni bilježe doslovno sve. Na koliko, koji ste vi artikl otvorili, koliko ste sekunda vi taj artikl gledali, jeste li vi taj artikl podijelili nekoj drugoj osobi da je možda još netko zainteresiran. I oni na temelju vašeg pretraživanja vrlo brzo algoritam može ustanoviti i otkriti sve vaše potrebe, sve vaše navike kupovanja i onda vam oni uvijek nude proizvode približne onome što vi pretražujete. I zato se događa uvijek svima danas jednostavno u tom tom informacijskom balonu da mi kad pričamo uvijek, ne znamo, o mašini za suđe, onda će nam vrlo brzo izaći mašina za suđe. Algoritmi su napravljeni da to upravo rade, sve u cilju da se podigne proizvodnja, da kupujete na njihovim stranicama i oni upravo vam nude te akcije, dodatna akcija, ostale još dva artikla, jedan artikl, još je jedan zalihi i jednostavno ako ga ne kupite, više nije to ta cijena.
1: Ali ono što smo gledali prije možda 10 godina u filmovima, sjeća se on SF, gdje ljudi izlaze na ulicama pa onda samo što pogledaju postoje reklama i onda nastave gledati čovjeka, a to se stvarno danas događa. Šta god ti otvoriš, evo,
2: istina.
1: YouTube, više ne možeš pogledati jedan spot u miru.
2: Tako je.
1: Nego svako malo ti ga prekine sa onim reklamama sponzorstvo od 15 sekundi.
2: Je, i onda vam oni nude na to opet nekakvu promidžbenu akciju. Ukoliko želite gledati, ne znam, YouTube bez reklama, morate imati jedan mjesec probno gdje vi zaista možete gledati YouTube bez reklama, da vam ide pjesma za pjesmom i onda vam daju taj jedan mjesec probno da vi vidite i onda vas u principu oni vas, da se izrazim, navlače vas na nekakvu zamku, jer vi kad mjesec dana slušate nekakvu aplikaciju gdje nema reklama, gdje vam pjesma ne prekida i to, onda vam oni nakon mjesec dana kažu, evo sad vam je isteklo 30 dana probnog roka, e sad od 1.1. vam se ta aplikacija naplaćuje nebitno 50, 20, 30 dolara i onda naravno da ćete vi, netko će doći u iskušenje i reći pa nema veze, platit ću taj novac, isplati mi se jer ne želim da me reklame bombardirate.
1: A tu ti su sad došli sa ovim, znači Netflix je kupio HBO, tako?
2: Tako je, tako je.
1: Ali dalje ga moraš platiti posebno?
2: Je. Je.
1: A ovdje ga reklamiraju ti film i onda ti misliš da ti je film tu i onda pritisneš film i onda zapravo ti dođe, a sad morate platiti.
2: Ma naravno, sve je opet ono što smo rekli na početku, sve se radi oko profita, oko zarade, tko će više zaraditi i uvijek je to na štetu nas svih korisnika. To možda i kod nekih aplikacija, ne znam, sa zagledanje filmova ili za glazbu. Možda to čak i ne izgleda nekako velik novac, to je možda 2, 3, 5 dolara, međutim, globalno gledajući koliko je ljudi na planeti, koliko danas ljudi koristi internet, koristi mobitel, koristi pojedine aplikacije. Znači,
1: dobro, ali ti kupiš, ne znam, za 10 eura kupiš mjesečnu pretplatu, ali onda ti misliš da si kupio, ne znam, koliko tih platformi paketa za filmova, ali zapravo sve ti počne naplaćivati. Evo, yeah. Ja volim seriju Simpsonovi. To je do nedavno bilo besplatno na cinema, sad se naplaćuje.
2: Da. Oni...
1: Zapravo, sad je besplatno, ali ako slučajno zakasniš, još ćeš vratiti unazad, onda moraš platiti.
2: Moraš platiti, da. Jednostavno, oni to tako rade. Tako rade da se krajnje korisnika, da u principu doće vrijeme da više neće ništa biti besplatno. Mi ćemo sve morati plaćati. Vrlo brzo će to doći. To se uvodi polako na taj način da se uvode pojedine restrikcije na određene platforme u sve u cilju naplate. Danas je sve više... sve manje aplikacija koje su besplatne, a koje imaju nekako prošireni.
1: Da, dobro, ali opet ćemo se vratiti na zakone. Ako to i piše, ne znam, evo, želiš, napišeš, želim besplatnu aplikaciju za uređivanje slika. I onda ti oni daju mogućnost i piše ti besplatna aplikacija, ne znam, ono, zove se Goran za uređivanje slika. Ali ako, i onda ti uđeš u tu aplikaciju i ti ideš instalirati i na jedan put ti traži 20 eura.
2: Je, istina.
1: Ali ako već piše besplatno, zato nije zakonski, nije u redu.
2: Da, trebalo bi, međutim, oni u tom besplatno, oni daju nekakav...
1: Nemaš ti šta u besplatno.
2: Da, ali oni daju kao... Ma tu su sad zakonske regulative gdje je to zaista teško izregulirati na razini, ne znam, Europske unije i Hrvatske. Zato što pojedina aplikacija vam može, imaju pravo napisati da je besplatno, ali oni vam daju samo jedan određeni segment da je besplatno.
1: Ne, ali zakonski... kad gledamo zakonski, naprijed ljudi, dosta ljudi još uvijek ne razumije i kod sniženja zakonski. Ako piše nešto da je sniženo 70%, onda u dućanu 1/3 odjeće mora biti 70% sniženo.
2: I mora biti artikl istaknuti, da.
1: A to, naprijed, ljudi ne znaju, pa često onda uđeš u dućan, piše 70%, a ne postoji ni jedan artikl 70, nego su 50.
2: Da.
1: Ali on mora ima 1/3. Ili ako ti piše, ono što se ja često znam svađat na kasi, ako piše tamo, ne znam, kupim sladoled, piše da košta 2 eura, dođeš na kasu, onda ti ga naplati 3 eura. Ali ne može, ona mora napisati po cijeni koja piše tamo. Bez obzira što njoj u kasi je druga cijena.
2: Slažem se.
1: To je po zakonu o zaštiti potrošača.
2: Tako je, slažem se, međutim, evo, sad si spomenuo taj sladoled, nitko se neće, malo će se tko ljudi, evo osim tebe što se ti svađaš, malo će tko ljudi se
1: svađati. Ne, ali zato što znam, taj zakon sam radio i onda mi, kako ona, ali meni to ne piše u kasi, ali... Zakonski, tako bi trebalo i ovdje uvesti neki zakon. Ako piše besplatna aplikacija, onda mora biti besplatna.
2: Da, besplatna, međutim, moramo shvatiti da mobilne aplikacije većinom njihova izvorna sjedišta nisu u Europskoj uniji. I onda oni podliježu američkim zakonima, kineskim zakonima, je to. Sad, na nama je na europskoj regulativi, na razini Europe, kako će to izregulirati. Jel? E sad, kažem, kod aplikacija to je ipak malo specifično za razliku od recimo nekakvih artikla u trgovinama, jer kaže, oni navedu besplatna aplikacija, ok, besplatna aplikacija je, mi je besplatno instaliramo, to je točno. Mi kad otvorimo aplikaciju, možda vam je samo jedan segment, odnosno nekakav osnovni paket.
1: Nije, bude
2: paket,
1: ti par dana, ti bude besplatno.
2: Bude besplatno 3 do 7 dana, da. Tako je. I oni vas na taj način, kad vi ili vam u principu oni kod nekih aplikacija oni limitiraju. Ako recimo spomenuo se šime uređivanje slika, vi možete u besplatnoj verziji urediti 3 slike.
1: Da.
2: Tri slike u nekom vremenskom periodu. I oni kroz taj način, oni su vam ponudili besplatnu aplikaciju. Za sve ostale, za sve ostalo proširenje aplikacije ili neograničeno korištenje, da, mora se platiti aplikacija.
1: Znam, ali ne može nositi naziv besplatno.
2: Može, kažem.
1: Ne, ali zakonski ne bi trebalo, ako gledam zakon o zaštiti potrošača, ako piše besplatno, onda mora biti besplatno.
2: Da, to je zakon.
1: Kada dođeš u dućan, piše ti besplatno, onda platiš.
2: Je, to je zakon o zaštiti potrošača u trgovinama, govorimo o mobilnim aplikacijama gdje podliježu nekakvim skroz drugim zakonskim.
1: Ne, ali mislim, kao Europska unija.
2: Ali realno gledajući, da. Kako
1: poreze, ovako, bilo šta, to ćemo riješiti bez problema, a ovako ove zamke to ne rješava.
2: Je, imamo puno takvih zamki, jednostavno internet je prepun zamki, prepun takvih nekakvih algoritama gdje nas jednostavno kanaliziraju u nekakve, rekao bih, provalije. Međutim, kažem, moramo se dodatno svi educirati, čitati, usavršavati.
1: Znam, ali evo, teleoperateri ti samo podignu cijenu.
2: Da.
1: A treba bi zapravo dobiti prvo mogućnost da možeš otkazati ako ti se ne sviđa ta cijena. Ne, nego pišete od sljedećeg mjeseca, skuplji smo za 2 eura.
2: Je. Da, imamo puno takvih primjera gdje evo, svi ćemo se mi složiti i slušatelji i svi mi ovdje u studiju da to nije normalno, da nije etički, da nije nekako po nekakvim normalnim vrijednostima i pravilima, ali nažalost pojedine kompanije imaju monopol na tržištu i mi jednostavno tu ne možemo najstražiti.
1: Znam, ali imaš kod banaka
2: puno utjecati.
1: Primijetio, znači, od prvi prvoga je ono da nema više da se ne naplaćuje
2: naklada.
1: Ali su nije uvođenje računa, su nazvali to nešto skroz drugačije i onda sam išao na onaj chat GPT, zapravo što to znači, jer ja ne razumijem kad se završio ekonomiju što su oni napisali, meni da su mi naplatili euro i nešto.
2: Da, moramo shvatiti da će oni uvijek naći načina kako bi od krajnjeg korisnika uvijek izvršili na naplatu nekako, jer to jedan cent, dva centa, eur nije bitno. Opet napominjem, sve se radi u cilju profita, oni će uvijek izmisliti i oni se svi, kad mi gledamo, nitko od njih ne krši zakon. Međutim, uvijek postoji ona nekakva siva zona gdje oni pokušavaju
1: i uspijevaju.
2: Nažalost, da, i uspijevaju. Ono što mi možemo, što ja uvijek dajem nekakav savjet, aplikacije koje vam ne trebaju, aplikacije koje ne koristite često, koje ako vam ne trebaju u radu, nemojte ih bez veze naplaćivati, nemojte ih mjesečno plaćati ako ih ne koristite, nema smisla. Ukoliko vam trebaju za vaš posao, da vi njih koristite i ako vam ona vrijedi u radu, onda je to svakako aplikacija koju vi trebate u svom radu i morate je platiti. Ono sve što vam ne koristi, sve ako koristite, ne znam, jedan put mjesečno, nema smisla to plaćati, pa makar to bio $1, €1. Jer zamislite koliko je ljudi koji koriste tu aplikaciju. Danas imamo aplikaciju ispod, ne znam, 100-200 miliona korisnika.
1: Koliko ljudi imaju aplikaciju prosječno na mobitelju?
2: Mi svi na mobilnim uređajima imamo preko 80 aplikacija instaliranih.
1: Pa jedan euro, to ti je 80 euro.
2: Tako je. Ali ono što je Šime najsmješnije od toga, da od tih 80 do 100 aplikacija koje imamo instalirane na mobitelu, samo koristimo 10 do 15. I to je po svim istraživanjima dokazano, od 10 do 15 aplikacija
1: zato što
2: koristimo.
1: Kad ti instaliraš jednu aplikaciju, ona ti odmah nudi mogućnost, ova je još bolja.
2: Upravo to, da, međutim imamo aplikacije koje u principu u pozadini, iako se one ne naplaćuju, one troše naš promet, one troše naš internet promet i onda pogotovo kod korisnika koji imaju ograničen internet, ukoliko nemaju flat.
1: Ne samo to, nego ako pređeš granicu, na primjer Bosnu i Hercegovinu, meni je se to dogodilo da mi je zbog Facebooka koji je bio otvoren naplatilo 50 eura.
2: Da, međutim, čak i ako ne prijeđemo granicu, imamo aplikacije koje u pozadini troše internet. Ona može biti besplatna, ne znam, može biti besplatna. Evo, daću jedan primjer, aplikacije za vremensku prognozu, one su jako tu malo, rekao bih, upitne. E sad, ta aplikacija vam u pozadini, osim što troši bateriju mobitela, troši vam i mobilne podatke. I onda ako vi imate, ne znam, u nekom paketu teleoperatera ograničen internet promet, ne znam, na 5 GB mjesečno, i onda vi sve ono što prijeđete, aplikaciju u pozadini troši taj internet, vama će doći, vama će se naplatiti sve ono što ste vi prekoračili u tom trenutku, u tom mjesecu. Jel? Prema tome, sve aplikacije koje ne koristite, jednostavno ih deinstalirajte, tako ćete osloboditi memoriju mobitela.
1: I slušajte radio Split u vremensku prognozu.
2: Tako je, to obavezno.
1: Idemo malo glazbu.

0: O tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo, pričamo o svemu, svačemu. Zadnje vrijeme se može čak i preko interneta kupiti auto. Vidio sam ono električno auto iz Kine koje je jeftinije po koliko?
2: Pa je, za razliku.
1: 70%.
2: Pa, možemo tako reći, međutim, ono što Kinezi nude trenutno na tržištu sa svojom tehnologijom, smatram da nijedan europski proizvođač to ne može ponuditi, toliko količinu opreme i tehnologije u današnjim automobilima, jednostavno ne možemo im parirati. Kinezima, pa rekao bih, ni u tehnologiji, ni u količini proizvoda, jednostavno tu Europa i cijelo, rekao bih, svjetsko tržište Kini trenutno ne može parirati nitko, jer jednostavno oni su razvili, imaju tako dobru tehnologiju, jednostavno da nitko ne može njima konkurirati cjenovno na tržištu. E sad, možemo mi govoriti, ne znam, i o kvaliteti i ne znam sada i o trajanju određenih proizvoda, ali činjenice su tu da su oni najjeftiniji, nude najviše za najmanje novca.
1: Da. A dobro je, ali zapravo kad će početi onda tako i hranu jeftinije raditi? Polja, ne znam čega.
2: A ne, da, sad je to, kažem, ma mislim, vjerojatno u Kini, evo, osobno nisam baš upućen što se tiče hrane, ali kod njih je vjerojatno pretpostavljeno da je puno jeftinija i hrana i sve ostalo nego kod nas u Europskoj uniji ili pogotovo u Hrvatskoj gdje evo imamo inflaciju iz dana u dan, nažalost, a kažem, plaćanje.
1: Ne znam, kažem ti, zato što sam nedavno imao Dobro jutro iz srednje škole obrtničke u Splitu, koja iz nje izlaze budući krojači, vojni tehničari, pa je bila gospođa iz Zagreba, gospođa iz Požege, rekli zapravo da ima jedan veliki problem u modi, a to je zapravo da danas zapravo više ne trebaju krojače, danas je jeftinije kupiti nove hlače nego kad ti se raspadnu pa ideš, ne znam, zakrpiti tu rupu.
2: Je, nažalost, da, sva nekakva takva zanimanja koja su bila, znam, krojači, postolari, idu u zaborav, da. Jednostavno, ta ogromna količina proizvodnje, to upravo sve što nam dolazi iz Kine, od svih proizvoda, ne znam, od robe, tekstila, elektroničke opreme, automobila.
1: Ali s druge strane će nestati zanimanja.
2: Je, nestat će zanimanja, međutim, opet, razvojem nove umjetne inteligencije, neka će se zanimanja otvoriti.
1: Dobro, a što da se jednog dana dogodi da nestane struje u čitavom svijetu? Šta bi onda? Sve stalo.
2: Ja mislim da nestane, ne struje, nego da nestane interneta na 3-5 dana da bi cijeli svijet bio u kolapsu, pogotovo mlađe generacije koje su jednostavno rođene s umjetnom inteligencijom, sa internetom, gdje oni danas, nažalost, ne znaju funkcionirati bez interneta. Oni jednostavno nemaju razvijenu tu maštu, nemaju razvijenu tu kreativnost, ukoliko je njima ugašen promet na internet, promet na mobitelu. Prema tome, dogodio bi se definitivno jedan ogroman kolaps ako bi samo na par dana nestalo interneta. I imali smo primjera kad je, ako se svime sjećaš, kad je nestala električna energija, to je bilo prošlo ljeto ili pretprošlo, kad je na razini cijela Dalmacija ostala bez struje, dole Crna Gora, kad smo ostali bez struje na, ne znam, 6 do 12 sati koliko je bilo, pa smo svi bili u panici, nisu radila računala, nisu radile klime, jednostavno semafori, sve stalo. Ali mi se i dalje kao društvo razvijamo, što je dobro, ali jednostavno ne pratimo neke, rekao bih, infrastrukturu koja je potrebna za sve to.
1: Ne, ono što mi je smiješno kod mnogih ljudi, zapravo danas čak i kad hodaju, upale GPS, znaš ono, ne razmišljaju, znaš ono, više niko nikog ne pita, oprostite, jer se taj dućan nalazi, gdje, ne znam, gdje ta samoposluga ili bilo šta, nego onda samo utipkaš i onda ono, hodaš, ko zombi.
2: Je, hodamo, slijepo vjerujemo umjetnoj inteligenciji, da se dogodi se vrlo često, evo sad je krenula sezona, sad ja samo čekam kad će neki turist završiti sa automobilom na plažu. Jer,
1: mi smo završili nedavno u Krivim Kaštelima, smo pisali to, ali nas je odvelo kako su se vada promijenili, ulica je postala jednosmjena, ali to nije zabilježeno i onda smo ušli u krivu ulicu.
2: Da, dogodi se to često. Ljudi moraju shvatiti da Google karte se ne ažuriraju svak 24 sata. Znači, onaj automobil koji, evo, ja sam ga nedavno vidio na ulicama, oni snimaju ulicu, cestu. I sada, ako su na cesti radovi, obilazak i to se na karti u navigaciji ne može vidjeti. Jer nije ažurirano. I onda šta se događa? čovjek i dalje vjeruje navigaciji, ulazi i ne gleda znakove, ne gleda da je tu zabrana, ne gledaš ništa, ti samo vjeruješ toj umjetnoj inteligenciji i vjeruješ navigaciji, ti moraš ići tim putem.
1: Ne, navigacija ti kaže da je dvosmjerna, a ti vidi znak da nije.
2: Je, mi se ne znamo snalaziti u stvarnome svijetu, mi jednostavno više ne gledamo ni prometne znakove, imamo sad ono, nažalost, to smo isto spomenuli, sve više automobila u suprotnom smjeru, ne gledamo znakove, ne pratimo stanje, ono uživo, nego samo gledamo, svi imaju te velike monitore zaslone u automobilima, svi gledaju, svi voze preko navigacije, jednostavno nije dobro, izgubili smo.
1: A evo sad, ali puno stranaca završi, na primjer tamo gdje je HNK u Splitu,
2: je,
1: ili tamo ispred galerije umjetnina, zato što zapravo samo slijede.
2: Je, slijede kartu i onda se dogode zaista čudne, rekao bih smiješne, a zna biti nažalost i nekakvi tragični situacije.
1: Nama se dogodilo to u Veroni gdje smo slijedili kartu, ali kako smo se vrtili u krug, 3 puta nam je naplatilo da smo bili u centru grada, ali nije na karti to pisalo.
2: Da, pa evo, to su nekakve situacije gdje, evo, to je dokaz da ne moramo baš slijepo vjerovati i umjetnoj inteligenciji, današnjoj tehnologiji, ipak moramo se osloniti na ono najvažnije, to je ono inteligencija čovjeka, je ta socijalna inteligencija gdje mi kad dođemo u neki grad, da jednostavno i pitamo prolaznika, pitamo nekoga domaćina, komuniciramo malo da vidimo, ne dam samo da budem u tom virtualnom svijetu, jer onda kažem, budemo potpuno izolirani. Nažalost.
1: Ajde, nećemo biti izolirani. Hvala ti za danas. Mi se ponovo čujemo u sridu.
2: Sa novim informacijama. Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Slavlje sinoć diljem zemlje, naša nogometna reprezentacija pobjedila je Ganu 2-1 u trećoj utakmici na svjetskom prvenstvu i tako izborila prolaz dalje. U 16. finala igrat ćemo s Portugalom 4. srpnja. Evo što su nakon utakmice izjavili izbornik Zlatko Dalić i Nikola Vlašić, strijelac drugog gola.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Je, odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
0: U Splitu se utakmica pratila u fan zoni na Zvončacu, evo dojmova navijača.
4: Hanova, ovdje na odmoru sam i jako mi se dopalo ove cijela atmosfera i da smo pobjedili.
5: Sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
6: Ako budemo s Portugalom, bit će zahtjevno, ali mislim da naši momci mogu to odraditi.
7: Krenulo je sporo prvo poluvrijeme, ali na kraju sam bio skroz zadovoljan učinkom hrvatske reprezentacije protiv Gane. Modrić jedan jedinstveni, to je to.
8: O, bio je dobar, on i Baturina uvijek, a i Vlašić je bio. Pogodio je čovjek s Vlašić. A još možda kolo 2, ajde. 3 puta za redom bi bilo već čudo.
9: Vidi se borbenost, odlična utakmica.
0: Toplinski val ne popušta, temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj tako pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteo alarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. A evo što je rekao ravnatelj županijske hitne pomoći Leo Luetić.
10: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: U Splitu se jučer održao 15. po redu Split Pride. Povorka je krenula iz Žardina uz jako policijsko osiguranje. Pride se ove godine organizira pod sloganom "Nije me mater rodila da mučim". Evo što su nam rekli neki od sudionika.
11: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na riv i zagrliti da hoće.
12: Pa dosta

0: Sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta, a to me dovelo ovdje.
1: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
2: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što njihovi roditelji uvijek misle.
3: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke na kojem je ispred parlamenta prema procjenama bilo više od 200.000 ljudi. Okupljenima se obratio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da su mu ovo vjerojatno posljednji dani na čelu države.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
5: Vremenska prognoza.
3: Sunčano je i vruće, u Komiži je temperatura 28, u Makarskoj 29, u Hvaru 31 i u Splitu 32 stupnja. O vremenu do kraja dana Anteja Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne u zaobalju postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Predgovor. Ja oduvijek živim s morem. Svakodnevno, intenzivno. Osmislilo je moj život. Svojim ocijajem obojilo je moj pogled. Njegovi plavi putovi bili su moji životni. Donedavno. Plovila sam. Naslijeđeni geni. Nono Antonio odavno je jedrenjakom uplovio svijet. Naslijeđena potreba u neznanoj mu još nerođenoj unuci. Odrastajući, igrala se njegovom matrikulom kožnog uveza boje matuna. Očito je na dječjim prstima ostao trag plave tinte. Ispisanih imena jedrenjaka, luka i suhih pečata svjetskih porata do kojih je Nono svojim jedrenjacima plovio i boravio. Nisu se dali isprati, pa je trebalo poći tragom te plave tinte. Potreba za bliskošću voljenog muškarca odvela me na more. Početni strah od nepoznate, nepredvidljive i čudljive plave vode iščeznuo je vremenom. Ostala je ovisnost i beskrajna odanost, poštovanje i užitak. Moje priče ispričalo more. Ja sam ih samo zabilježila i ukoričila. 7. rujna 1980. Odlazak iz luke Rostock. Nakon 13 dana boravka u Rostocku u istočnoj Njemačkoj, brod Jadran sada u nedjelju oko 20 sati grabi velikim zamasima prve milje Baltika. Pred nama je oko ponoći još prolaz između Švedske i Danske. Belt i zbogom moja draga Europo. Sljedećih mjesec i nešto dana čeka nas opet veliki Atlantik. I ništa više osim mora i neba. Sumrak se već spustio. Sat je ovdje uru naprijed. Pred pola sata je sunce u velikom rumenilu zašlo, ostavivši svuda oko nas puno ružičastog blještavila. Iako je vjerovati onoj Rosso di Sera, bit će nam i sutra lijep dan. Makinja se već zahuktala, oko 90 okretaja, i od njenog bučnog rada sve podrhtava po kabini. Dvije prazne šalice od kave su s pjatinima ušle u rezonancu koja je još podnošljiva. Gotovo mi gode ove dobro mi poznate vibracije. Dugo sam vremena bila odsutna. Čak od siječnja i sve mi je sada dobro, i ova buka i ovo treskanje. Onda će mi za koji dan sve to činiti nemir i zamarati me. Pa ću s komadićima papira ricavati vrata od škafetina i sve drugo po kabini kako bi manje šuškalo. Sidrili smo par sati ispred Rostocka, bolje reći ispred poznatog im ljetovališta. Čekali smo mazača Stipu, koji je u obilju pića ili kakve ljubavi zaboravio sat polaska broda. Stipu nismo dočekali i bez njega krećemo dalje. Plovili smo rijekom Varnou, koja nas je dovela do mora, u samu pješčanu plažu, s jedne strane broda i labudava koji su nas pratili s druge strane. Ljudi su se kupali, sve je bilo krcato. Vrućina, ljeto, zavidili smo im. Kako li je doma? Čuli smo da bavlje ljeto caruje, a mi se spremamo za čud Atlantika. Mul s lanternom bio je pun svijeta. Sigurno su guštali gledat nas ovako velike. Brod od 72 tisuće tona, prazan, cili vanka, prava je grdosija. Poneki su nam čak i mahnuli, osobito kada bi ugledali mene, ženu na krmi. Hladan je ovo svit na sjeveru. Da smo kojom srećom ovako prolazili blizu Dubrovnika, kakva bi to bila vika i cika. Puno bilih lancuna bi iz najudaljenijih ponistra mahalo za dobru sriću i mirno more. I cijelim putem bi nas pratila zvonjava dumni zdanča. Sada mi ostaje samo vrijeme. Puno dana i bezbroj sati. Što učiniti s njima u ovom lamarinu što trese i šuška?
Dok je Kapo u kabini, sve je okej. Ali on je na manovri, a ima i velikih problema u makinji, pa ćemo se vidjeti tko zna za koliko sati. Kada sam ovako sama u kabini, loše je. Ostaje mi jedino glazba s kazete Splitskog festivala i moje obavezno pletivo. Ovo drugo postaje već otrcano. Uvijek te igle i nebrojena klupka vune vučem sa sobom. A jedan ovakav morski vuk kao ja mogao bi na ovoj lađi što god korisnije graditi. Ali tek smo na početku puta. 10. rujna 1980. Po moru. Živo smo večeras zakoraknuli u Atlantik. Nakon svih onih što užih ili širih prolaza kroz europsko kopno, dočekao nas je sada oko 21 sat nemiran Atlantik. Gotovo je teško pisati po ovom valjanju, jer ljulja na sve strane. Brod je u balastu, pa je kao prava šešula. I trese, i klapa, a kroz malo odškrinuti fineštrin huči vitar. More ulazi priko bande od broda. Ovo je tek početak. Ne škodi mi još i ne daj Bože gorega. Kako je počelo ovo putovanje, sve me strah da će biti barufe. Jutros je bilo velike strke. Baš sam se počela spremati za objed, a moj Jakov pušio zadnju cigaretu kad je nešto puklo. On je odmah izjurio vanka, a ja sam mirno nastavila svoj make-up. Jakov se na trenutak vratio u kabinu, pogledao gdje sam ja i izletio. Nisam znala šta se događa, ali očito nešto nije bilo u redu. No nisam se brinula. Provirila sam kroz fineštrin i kako nikakvih promjena nisam opazila, nastavila sam sa svojim dotjerivanjem. Danas je dan mornarice. Svečan će biti objed, pa je trebalo bar malo osvježiti lice kad već moja oskudna garderoba nije za svečane prilike. Baš sam se bila lijepo sredila. Čekala sam Jakova, vrijeme objeda je već prošlo, dobro sam bila ogladnila i dodijalo mi je čekati, ali drugog izbora nisam imala. Čulo se komešanje po kaniželi, no ja sam mirno sjedila i glad zavaravala rješavanjem križaljke i sriča Bog da mi nije palo na pamet otvoriti vrata od kabine jer bi me uhvatio strah. Ono što je puklo bila je eksplozija ventila i pusta para je pištala na sve strane. Svi su se bili razbižali po krmi od straha da ne dođe do gorega i svo nadgrađe skupa sa mnom odleti u zrak. Zato je Jakov došao na trenutak u kabinu provjeriti gdje sam, ali na sreću ništa mi nije rekao. Pa sam bila mirna. Brod su zaustavili, uru vremena su popravljali kvar i sve sredili. Tako sada plovimo u miru, iako svako malo moj Kapo ide u makinju u kontrolu. Prisijanan je danas ovaj dan mornarice, a ona je dobar objed od predjela do kolača. Jela sam kasnije bez teka, od zakašnjelog straha, jer mogli smo svi loše proći. Večeru sam preskočila. Sada već dobro trese i teško je slijediti misli. Valjda će ovaj Atlantik biti mirniji sljedećih dana. 11. rujna 1980. Po moru. Valja. Boga mi dobro. A i te goba ima. U jutarnjim satima izbio je požar na pomoćnom motoru. Opet je Jakov trčao onako pospan u makinju. Koliko već ovo sati uz vrlo malo odmora radi? Pa kad mi kažu doma, blago tebi, gdje su sada oni moji zavidnici kući da vide kakva je kora morskoga kruha? Od kada smo na moru, ja ne znam koliko smo nas dvoje rečenica razmijenili. Vječno u trci, u kabinu dođe malo odmoriti noge. Danas mu i ja zadajem brige. Puno valja i loše mi je, pa mi on nosi obroke u kabinu. Trebala sam pred polazak poći u Svetog Ante i učiniti one moje obaveze. Eto, nisam mislila na sebe. To uvijek učinim za Jakova kada ide na brod,
Nije vrag da ćemo ovakve sreće biti cijeli vijač. Valja i valja. Sunce stoji visoko i još više mami ovo divlje more. Bit će bolje kada padne, onda će se sigurno i more smiriti. Do tada, pacijenca. 13. rujna 1980. Po moru. Dan je ugodnije prošao. Prestalo je valjati. Brod zatrese ponekad jače, jer se more nije još sasvim smirilo. Dok je jutro bilo sivo i tmurno, popodne je zablistalo u suncu. Ono mi je vratilo izgubljenu snagu i raspoloženje. A valjalo je tek koji dan. Sve je sada mirnije. Posla u makinji ima manje. Polako se stvari sređuju. Pa Jakov i ja možemo pričati češće. I u miru, u bitoko. Sutra smo oko podne na zorima. To je već trećina našeg puta. A zore uvijek iščekujem s nelagodom. Jednom sam čitala o brodolomcima koje je na zorima u strašnom nevremenu progutalo more. Zato se uvijek veselim kada prođemo Azore. Čak je onda bolje vrijeme i ugodnija plovidba. Ovo će putovanje brže proći, ako nam more bude naklonjeno kao sada. Novosti nikakvih. Čuje se samo glas Amerike. I to slabo. Grmljavina guta glas spikera. Slab je prijem i nervira nas. Spiza je još dobra i čini mi se da sam već dobro ugrozila teškom mukom stečenu liniju. Što drugo raditi nego čekati objed i večeru, a u međuvremenu nešto prigristi u kabini. Ali nadam se kako sve ovo oko mene, a i ja skupa sa svime, trese i vječno je u pokretu, da će dio dobivenih kalorija otići s vibracijama. No zrcalo pokazuje drugčije. Čitam Eriku Jong, Strah od letenja, šporkarija na jedan poseban način. Ovdje dobro dođe bilo kakvo štivo. Mislim na kuću. Znam da su svi dobro. Ponekad sigurno netko od njih pomisli na nas. Navikli su se da nas nema. Naša navigacija im je dio svakodnevice. Doma je ponoć, ovdje je 9 navečer. Dakle, već smo 3 ure natrag. Sigurno je blaga jesenja noć i svi su već u blaženom snu. A nas dvoje koračamo dalje Atlantikom, nadajući mu se dobroj i blagoj čudi. 15. rujna 1980. Po moru. Ništa nova, osim što opet valja i valja i valja. Tko bi rekao da se ova grdosija može ovako bezdušno valjati? More ima toliko snage da je ovo što čutimo sada sitnica. Nepredvidljivo je. Kada je na obzorju ružičasto sunce, a površina mu plava i svjetlucava, prekrasno je. To je mir Božji. Samo par trenutaka kasnije, lijepe nature morte nestane. Sve podivlja i zaprepastiš se toj promjeni u hipu. More je to opjevano i toliko mi drago. U sebi krije zle i dobre čudi. I vlada se kako i kad mu se čefne. A ti ricaješ kafetine brzo da ne ispadnu iz radnog stola. Kada se brod dražesno okrene na bok, i ricaj umorno tilo na postaji. Dobro se pazi da čvrsto ne zaspeš, da te u svojoj nestašnosti ne izbaci iz kočete. I trpi šuškanje na sve strane po kabini. I ufaj se u Boga da će sutra zbonacat. A zbonacom će ponovno oživit sva ona opjevana lipost, mirnoće i plavetnila. Nitko ne bi tuka more kad ne bi virova u sutrašnju bonacu. S njom je lakše opsluživat lamarin. Težak je posao i život na ovoj latenoj tikvi što siče ocean. Koliko je čovjeku potrebno uložiti trude i muke
da bi bio u paru i na usluzi ovome lamarinu, uz vječno treskanje i bal pod nogama. Na kopnu se mogao naći lakši posao, ali tebe je baš ovaj dopa, pa ga guraj dalje. Malo koji kad proba more, prekine ovu muku i penšijun dočeka na drugom poslu. Kada si ga kuša i živija s njim, teško ti ga je ostavit. A sla si ga k vragu 100 puta na dan i jedva čeka poš doma odmorit kosti. Uvijek ti je jednako teško spakirat valižu i poć na avion, a greš doma. Kada s istom valižom ideš od doma na avion na ukrcaj, opet je teško, muka, grob ti je u prsima. More je čudan stvor i da nije takav, tko bi mu trpija čud i pustija mu se da ga ovako muči, vaja i uzima mu dušu. 16. rujna 1980. Po moru. Tropski je zrak pun sparine i vlage. Ne može se vanka izdržat ni 10 minuta. Od jučer air conditioner radi punom snagom i u kabini je ugodno. Pomalo i rizi. More se smirilo. Samo ponekad zavalja kada naiđe treći val ostatak. Sjećemo čitave površine žute lažine koju izvlači golfska struja i nosi je sa sobom prema sjeveru. Danas sam kroz fineštrin ugledala tanker. Prošao je prilično blizu. To je prvi brod koji sam od Partence vidjela na ovoj beskrajnoj pučini. I bilo mi je puno drago. Ipak nismo sami u ovom bespuću. Ne mogu se pohvaliti da sam u ovih 10 dana jednom izašla vanka na krmu. Čudno je to. Zapravo si stalno vanka. I tu ti se sav život odvija, na brodu, što je u pokretu. Vanka vode sve ka nižele. No jedini pogled u svijet je pogled kroz otvor fineštrina. To je sve. I to ti je dovoljno. A doma? Doma poludiš ako jedan dan ne izađeš u grad. Doma je sada oko 23 sata. I tko zna kakvo je vrijeme. Je li još toplo? Ili im se već jesen uvlači u kosti? Mi smo u zaostatku 4 ure. Tek je 19. I još je čitava vječnost do ponoći, kada je naše vrijeme za spavanje. Slušamo Olivera i na dalinu i osjećam blizinu kuće. Lijepo bi bilo da smo sada doma. Nije da osjećam nostalgiju. Možda sam malo ostarila i romantika ovih plavih puteva polako me napušta. Samo da ne valja. Biće još lijepih dana.

0: Dakle, ovo je 15 dana treba da se pređe Atlantik, ovo je samo početak tog putovanja.
1: Tako je, što je malo predugo bilo, ali bar će vaši slušatelji uočiti na koji način sam ja pisala taj dnevnik. To je bila samo moja jedna intima, jedna ispovijed koja je bila potrebna u tom momentu da dobijem dodatnu snagu za sve ono što me čekalo.
0: Ajmo se vratiti na početak putovanja.
1: Putovanje mi je bilo ovo jako neobično. Ja sam putovala iz Zagreba za Berlin, pa iz Berlina vlakom za Rostock.
0: To je istočna Njemačka.
1: To je bil, to je, to onda je bio Rostock, je bio jedan od gradova istočne Njemačke, ali imala sam velikih peripetija, bio je kriv crveni pasoš. Vjerujte mi, koliko god sam puta prelazila te granice, te aerodrome, uvijek je moj taj crveni pasoš ostao sa strane, iako sam ga ja držala u jednu crnu, finu, kožnu futrolu. Izvadili bi ga iz futrole i on je stršio iznad svih i uvijek sam više manje imala peripetija. Tako sam imala i ovdje, jer mi nisu dali adekvatnu vizu ili sam trebala imati turističku ili radnu, ne znam, ali su me, policija me dislocirala, ispitivala. Ja sam vidjela kroz vrata te svlačionice gdje sam bila da me jako čeka, jako me čeka, jer smo morali vlakom iz aerodroma ići za Rostock. To je trajalo jako dugo, imala sam zbilja peripetija, ali nekako su zvali brod, agenta i pustili su me da prođem aerodrom. Jako me čekao i sad smo krenuli vlakom za taj, za porat, za Rostock. Moj Šime, onda sam imala priliku, nažalost, rekla bi, da je vlak prolazio uz onaj zid.
0: Berlinski.
1: Uz berlinski zid. To je bilo nešto strašno. To je bilo kao jedan horror film. Mračno. Taj vlak ide ono, ka naša rera, Bože mi prosti, ona onda, ja nisam se vozila, govorili su da je trebalo puno do Splita. Tako smo se mi vozili do toga Rostoka. Tamo je zapravo na ovoj rijeci, u Rostock se ulazi rijekom iz Baltika, je bio brod, tu se krcala, iskrcavala se čini mi se soja ili pšenica, neki rasuti teret, ali to nije bitno. Imala sam priliku upoznat Rostock.
0: I kakav je Rostock?
1: Rostock je jedan stari njemački grad, sveučilišni grad, grad kulture, grad kulturnih znamenitosti. Ima jedan svetionik koji ja evo tu spominjem, pun, tada je bio pun ljudi jer je bilo ljetno doba i ljudi su se kupali, bilo je jako, puna je bila plaža, ali u tom, to je bio jedan tada usko orijentirani socijalistički grad. Bilo je puno restorana. Pokušali smo blagovati u restoranima, onda je unutra je bilo gotovo prazno ili potpuno prazno. Mi smo čekali ispred vrata da konobar otvori salu i pitali smo možemo li blagovati. A ne, sve je zauzeto. A nikoga unutra nije bilo. Onda smo se, to je bila jedna, kako bih rekla, diktiranje strogoće. Jedan uski pogled na taj režim koji je tamo vladao. Rostock mi je ostavio po toj svoj ljepoti, evo sjećanje do dana današnjega, a osobito ovaj odlazak koji sam tako usputno spomenula, mi smo iz te rijeke Vrblov, kako li se već zvala, ulazili u Baltik. Dakle, na lijevoj strani je bila plaža puna ljudi, ljudi su se kupali, bilo je ljetno doba, a sa desne strane su nas pratili labudovi. To je bila jedna prekrasna slika, možda je, ja nisam imala aparat da to snimim, ali sam pokušala to opisat nekako i tada sam poželila nastaviti priče u mom dnevniku. To je jedna prekrasna slika koju pamtim dan danas. Možete zamijeti jedan ogroman brod koji cijeli, oni bulk mu se vidi vanka i labudovi koji ga prate. Ja sam rekla, jako to, je, to mene prate, jer ko zna šta mene čeka tamo. Mada govorili su da žena donosi nevolju na brod, ja nisam nikomu nikad donela nevolju, da pače, donila sam ih puno toga boljega, jer su bar imali priliku me usput vidjeti. Ja nisam kontaktirala puno s njima, ja sam na brod boravila uglavnom s njima za blagovanje, za ručak, za večeru, a moje vrijeme sam provodila na krmi. Ta krma je bio moj dnevni boravak. i tu sam se osjećala dobro, ali sam uglavnom bila sama. Ta krma je bila, kako bi vam rekla, puna tih mojih ali, misli, čistih misli. Tamo sam zapravo svojim mislima mogla dati apsolutnu slobodu. Jer osim mura, ničega drugoga nije bilo. Ako ugledate iza brazde broda, neki ostatak koji su bacili iz broda, galebova još nema, brodova rijetko u prolazu sretnete, onda ste sami. Ponekad se osjećate kao Pale sam na svijetu. Ja znam da kad ja prođem taj usku kaniželu do moje kabine, da je tamo moj čovjek i da ću za večerom i ručkom sred druge ljude, ali to je bila komunikacija iz pristojnosti. Ja sam poslije imala sreću ti susreti su mi pomogli da napišem knjigu koju sam posvetila pomorcima. Jer su poneki od njih imali potrebu sa mnom sjest na krmi. I onda bi se razvezala priča. Uglavnom je bila priča obiteljska, koga imaš kući, komu se vraćaš, kako djeca idu u školu. Mislim, jedna prijateljska komunikacija s ljudima kojim sam ja površno poznavala. Bio je brod Atlantske plovidbe, ljudi su uglavnom bili Dubrovčani. Rijetko kad bi neko iz drugog grada bio. Tako da sam o Dubrovniku saznala puno pričom tih ljudi, a i u Dubrovniku sam često dolazila po papire za brod, a i Dubrovnik mi je kao jedan drugi grad Šime, jer je tamo moj jako zaradio svoju mirovinu. Jako sam vezana za taj grad i za ljude. Ali htjela bih vam samo još u trenutku reći jednu rečenicu prije nego što nastavimo. Iznenadila me, predugo je bilo ovo i vjerojatno je zamorilo naše slušatelje, ali drugi put ćemo kraće priče. Moram zahvaliti Lindi koja čita ovo, jako emotivno.
0: Da.
1: Kao da ja to sad pišem, kao da su to moje riječi.
0: Kakav je bio osjećaj? Kakav je bio osjećaj dok ste slušali sad ovo? Jeste se vratili u to vrijeme?
1: Pa u nekom trenutku daš ime, ali od tada je jako puno prošlo vremena. Ja mislim da ste vi tada ti godina rođeni. Puno vremena je od toga prošlo. Puno toga se izdogađalo na kraju da mi u ovako kad mi se vrate ovi moji isješci, onda mi se čini da mi je tamo bilo puno bolje. Uza sve to valjanje, uza i lošu hranu i nekad nesuglasice i moje otuđenosti. Bila sam sama, usamljena. Nikim nisam mogla progovoriti. Čitala sam te knjige samo tako. A kad bi valjalo, onda bi se znala namjestiti u fotelju i plest. Što je gotovo nemoguće pratiti one punte. Ali reću vam Šime, to sve te džempere koje sam tamo uplela, ja sam ih podijelila kad sam došla kući. I vjerujte mi, svima su dobrodošli i svima sam ostavila moje dobre misli. Dakle, moja razmišljanja koje su u tim puntima ostali.
0: Dakle, spomenuli ste kazete Splitskog festivala.
1: Je. Kazete sam uvijek nosila sa sobom, a znala sam i kad je jako negdje bio daleko poslat. Pa je li bi došlo, ne bi li došlo, to me vraćalo. Evo, sad je Splitski festival, taman se tu spominje. To vam ne mogu opisati koja je sreća bila slušati Olivera ili bilo kojega našega pjevača sa Splitskog festivala. Ja sam bila tamo, u prvi red sam sjedila, sama sam zamišljala to, znala sam kakva je pozornica, glazbu sam guštala slušat i Oliver mi je puno pomogao. Jedan put sam ga srela u putu. Davno, već sam bila u ozbiljnim godinama i on mene pozdravlja, da se nikad nismo sreli. A ja onda sam mu rekla, pozdravljam ja vas i moram vam zahvaliti. Spasili ste mi puno brodske osame. Kako? Onda sam mu rekla kako sam živila i kako su njegove pjesme bile jedan life motiv da ću se ja vratiti kući i da će sve to dobro završiti i da ću ja opet slušati uživo na prokurativama i tako. Vraćaju vas ova sjećanja, zapravo ove misli ispisane. Ali ovo ću vam Šime reći ako imamo još malo vremena, pa ćemo u drugim nastavcima ukoliko budu slušatelji htjeli slušati ovo, ali ćemo kraći. tako da vam mogu ispričati nekakva događanja koja su usput bila, nije samo bilo more. More te je stavljalo na kušnju stalno, ali bilo je i trenutaka kad si bio sretan jer je bila bonaca, pa si zamišljao da si na nekom kruzeru, prolivala sam se sićem vode, oko mene svugdje je bilo more. I još nešto što možda izgleda malo romantično u ovim mojim godinama, imala sam priliku gledat nebo Šime. Ne možete zamisliti onim oblacima koji nama putuju. Dakle, oni su čak stalno ostaju iza nas, mi putujemo u tim oblacima. Ja sam cijele priče vidjela, obitelji.
0: To kod djeca kad smo radili, to smo kod djeca radili.
1: Ja sam toliko sretna bila promatrajući, sunčajući se i gledate.
0: Ali sad se nešto moram pitati, kakav je osjećaj bio vidjeti noćno nebo? Jer sad kad sam bio na Lastovu, pa sad sam prvi put vidio to noćno nebo koje je skroz drugačije. Milion zvijezda se vidi.
1: Tako je. I to vam nebo izgleda na dohvat ruke. Činiti bi se da bi sa jednim drškom na Atlantiku, na otvorenom moru.
0: Kao viš milijun zvijezda oko tebe.
1: Milijun zvijezda, onda pokušavaš ono što smo učili male medvjede velike, to teško. Evo sad smo saznali, sjećate se tih priča, a zapravo istina, evo i sad ove pasije.
0: Mala učine, kola, velika kola,
1: i to smo sve mogli vidjeti da smo znali onda. E, mala škola, velika škola, veliki mali medvjed, pa su imali kao kolica koja su bila vidjena. Ali to je bilo toliko svjetlo, kao da je neko upalio gore žarulje. To ne možete vidjeti na kraj. Možda na Lastovu, jer Lastovo je dislocirano i nekako mi se čini...
0: Mislim, mlječna staza se vidi, što je to nevjerojatno.
1: Je. Čini mi se da je tamo nebo bliže Lastovu nego što je nama ovdje. Tako čovjek...
0: Ne, tek mogu zamisliti kako je to na Atlantiku.
1: Atlantik je čudan. Atlantik je jedno ogromno prostranstvo gdje uopće ne vidite kraja.
0: Dobro, kad je noć, ono se spaja i nebo i zemlja,
1: je,
0: sve se spaja.
1: Ali u sumak, to sam vam htjela reći, u sumak mi pada na pamet, ona naša pjesma Daleko je more, ne vidiš mu kraja, tamo u daljini sa nebom se spaja. Točno imate taj osjećaj da se oni spajaju u tom sumraku, osobito ako sunce polako odlazi. Pa imaš osjećaj da ta ogromna voda ide za njim negdje ispod. Ja sam tamo doživljavala nekakve nirvane, ajmo to tako nazvat. Nisam imala boljeg izbora od toga. Nakon večere ja bih se montirala na tu moju krmu i tamo sam živjela jedan svoj život. Taj mi je način života, razmišljanja i ta ogromna voda, to more, to bespuće, ostaviti neku snagu Šime. I da kad se nađeš u životnoj situaciji lošoj, da imaš neku dodatnu snagu iz koja te izvuče iz svih tih nevolja. Jer kad bi mene kući pitali ili valjalo je, kako ću ja sa njima objasniti, jedna moja draga susjeda nakon jednog putovanja došla sam puno mršava i ona kaže, ajme Ana, kako ste to tako vi smršavili, pa di ste to, ja govorim, ma valjalo je, bilo je puno nevrimena, ma šta ste tu stali, šta niste išli ča, a di? Dakle, gospođa nije imala predodžbu da ja kad izađem iz brodske kabine nemam gdje ići. Mogu proći one kanižele i oplate i skočiti u more. Drugog izlaza ne imaš. Ali hoću vam reći, teško je opisati ljudima koji nisu provali more na bilo koji način, u malim brodovima ili u većin, opisati kad more promijeni svoju čud.
0: Mi smo došli do kraja današnjeg druženja, ali ostaje se jednu pjesmu za kraj. Koju ste vi zaželjeli? Woman in.
1: Woman in love.
0: Evo, samo za vas.
1: Ostavi.
0: Evo je, za kraj ide.
1: Zbunili ste me Šime. Hvala vam puno.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta, temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteo alarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene ustanove. Ravnatelj županijske hitne pomoći Leo Luetić.
2: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: U Splitu se jučer održao 15. po redu Split Pride. Povorka je krenula iz Žardina uz jako policijsko osiguranje. Pride je ove godine organiziran pod geslom "Nije me mater rodila da mučim". Evo što su nam rekli neki od sudionika.
3: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi, zagrli da hoće.
4: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta, a to me dovelo ovdje.
5: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
6: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke na kojem je ispred parlamenta prema procjenama bilo više od 200.000 ljudi. Okupljenima se obratio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da su mu ovo vjerojatno posljednji dani na čelu države.
7: Za nekoliko nedjelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
1: Sport.
0: Slavlje sinoć diljem Hrvatske. Naša nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu 2-1 u trećoj utakmici na svjetskom prvenstvu i tako izborila prolaz dalje. U 16. finala igrat ćemo protiv Portugala 4. srpnja. Evo što su nakon pobjede izjavili izbornik Zlatko Dalić i Nikola Vlašić, strijelac drugog gola.
8: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
9: Je odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabiti da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
0: U Splitu se utakmica pratila u fan zoni na Zvončacu, evo dojmova navijača.
10: Dolazim iz Njemačke, iz Hanova.

0: ovog dana odmoru sam i jako mi se dopalo već cijela atmosfera i da smo pobjedili.
1: Sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
2: Ako budemo s Portugalom, bit će zahtjevno, ali mislim da naši momci mogu to odraditi.
3: Krenulo je sporo prvo poluvrijeme, ali na kraju sam bio skroz zadovoljan s učinkom hrvatske reprezentacije protiv Gane. Modrić jedan jedinstveni, to je to.
4: Bio je dobar, on i Baturina uvijek, a i Vlašić je bio. Pogodio je čovjek s Vlašić. A još možda kolo dva, ajde. Tri puta za redom bi bilo već čudo.
5: Vidi se borbenost, odlična utakmica.
6: Vremenska prognoza.
7: Sunčano je i vruće, u Komiži je temperatura 29, u Makarskoj 31, Hvaru 32, Splitu 33 stupnja. O vremenu danas Antea Cupić.
8: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne u zaobalju postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: A sada ćemo do izložbe Delmat između mita i stvarnosti u Arheološkom muzeju u Splitu. Prvi put na jednom mjestu donosimo cjelovitu priču o Delmatijama, narodu po kojem Dalmacija dobila ime. Riječ je o do sad najopsežnijoj projektu posvećenom ovoj zajednici u kojem sudjeluje 14 muzejskih i znanstvenih institucija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izložba okuplja više od 400 arheoloških predmeta, od kojih su neki prvi put predstavljeni javnosti, a može se razgledati sve do 31. listopada 2026. godine. A mi na telefonu imamo ravnatelja Muzeja Kaštela Ivana Šutu. Dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan svima, pozdrav.
0: I imamo iz Tomislavgrada Stipana Dilbera. Dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan, evo pozdrav vama u studiju i naravno kolegi iz muzeja.
0: Evo rekao sam, ovo je do sada, barem što se tiče Splita, jedinstvena izložba Delmati. Evo pa evo, možemo početi od vas, veliki dio dolazi iz, upravo iz vašeg muzeja, ovih predmeta.
1: Na koga ste mislili? Na
0: arheološki ovaj, u Tomislavgradu.
1: Zvoli Stipan.
2: A da, upravo to kao što ste vi fino rekli samoj najavi, prvi put izdvajaju se, ona, izlažu se neki predmeti. Do sada nisu viđeni u evo ovoj ni popularnoj ni znanstvenoj javnosti, naravno ni u muzejskoj struci. Tako da jedan dobar dio tih predmeta smo i mi upravo odlučili za tu izložbu izložiti. Naravno, riječ je većinom o predmetima, o materijalu koji se nekako koristi u svakodnevnoj upotrebi. A dio onaj materijala nekako koji se veže uz te rimsko-delmatske ratove. Tako da, da evo, to je nekako većina predmeta iz našega ovaj muzeja, a naravno i tu predmeti koji se nekako vežu uz ovu gradinu Lib i uz tu priču, naravno prema svim, prema većini znanstvenika, ta je gradina bila predrimski Delmini, centralno naselje Delmata, tako da evo, sa jednim, mislim, kvalitetnim materijalom prisutni smo u navedenoj izložbi.
0: Kad govorimo o prostoru gdje su bili Delmati, o kojem prostoru govorimo?
2: Pa gledajte, mi ono što trenutno znamo u znanstvenoj zajednici, Delmati su nekako matični, njihov centralni prostor gdje su se formirali, to je ova unutrašnjost istočne obale Jadrana, to jest prostor velikih krških polja, Duvanjskog, Livanjskog i Glamoškog polja, gdje opet za Duvanjsko polje vežemo ovaj predrimski Delmini, to jest centralno nasilje. Naravno, nakon što su se oni počeli nekako svoju ekspanziju počeli su se širiti najprije na prostor Cetinske krajine, Imotsko-Bekijsko polje, a postepeno se spuštali i prema obali da bi nekako na vrhuncu, baš ono vrhuncu svoje moći imali prostor od Krke, pa pretpostavlja se evo i čak skroz do Neretve. Tako da to je taj neki prostor o kojem mi pričamo i naravno s kojega imamo prisutan i ovaj materijal na izložbi.
0: Evo, gospodine Šuta, kad pričamo o ovoj izložbi, zapravo govorimo ne samo o njima kao hrabrim ratnicima, nego o njihovom svakodnevnom životu. Koliko se zapravo znalo o tom njihovom životu, gospodarstvu, vjerovanjima, običajima?
1: Imamo dvije osnovne stvari, elemente od kojih mi trpimo neke spoznaje o Delmatima, odnosno o svim tim povijesnim zajednicama koje su nastanivale ovaj prostor tijekom brončanog i željeznog doba. To su, znači, arheološki podaci o njihovim naseljima, o njihovoj materijalnoj kulturi, grobovima i ostalim elementima. Jel, prostor je uvijek, u prostoru se uvijek vide ti tragovi nekakvih prošlih vremena, a recimo šta je karakteristično za ovaj istočno-jadranski prostor je upravo to bogatstvo tih gradina koje su gotovo na svakoj uzvisini od Kaštelanskog zaljeva sve tamo do Tomislavgrada i dalje. Tu su na tisuće takvih lokaliteta i smatramo da su Delmati prvenstveno nastanjivali te gradine, a to u ostalom u povijesnim izvorima, kada Delmati ulaze u povijest, kada ona postaju interesantni Grcima i Rimljanima, oni opisuju i njihova naselja, pa tako kažu da su imali negdje oko 50-ak utvrđenih opida, odnosno nekakvih naselja, što govori o njihovoj moći i snazi. A problem je u tome što mi jako smo malo istraživali takva gradinska naselja, i ova koja su istraživana su i još ranija iz brončanog doba, same delmatske gradine. Evo, Stipan je spomenio tu gradinu na Libu, koja je zbilja jedan impresivan lokalitet, smješten na jednoj jezičcu jednog brda sa masivnim bedenom. To je recimo odličan početak koji, zahvaljujući njemu i kolegi Tinu Tomasu, prije par godina se započelo sa istraživanjima. Imamo još neke lokalitete tamo oko Buškog Blata, imamo u Cetinskoj krajini mnoštvo tih gradina koje su slabo poznate, imamo, kako je rekao Stipan, isto u Imotsko-Bekijskom polju, ali ovdje u priobalju imamo isto u okolici Kaštelanskog zaljeva, u Solinu imamo isto gradinu Sutikva, gdje je Solinsko groblje, koja je baš u to vrijeme bila nastanjivana. Imamo ovdje i ta priobalna naselja u Vranjicu, u Trogir je tad već egzistira, E5, i doduše to su naselja koja su već bila dobrano pod utjecajem mediteranske civilizacije. Tu su preko Isejskih Grka impulsi, ne recim nam pod navodnike, naprednije civilizacije već bili prisutni. Ali svakako je taj svakodnevica bila iznimno teška, sama taj svjedočanstvo o tom životu na gradinama, gdje su ti nekakvi sukobi bili stalni i nisu bili, oni da su živjeli u nekom uređenom sustavu, vjerojatno ne bi imali potrebu penjati se na brdo 500 metara i gradice velike bedeme. A također isto bitno to da su oni bili prvenstveno stočari. O sam naziv Delmati dolazi od riječi ovca, tako da i ovi povijesni izvori spominju da su oni bili dijelili čak zemlju svako 8 godina, znači da nisu bili vezani uz zemlju u smislu poljoprivrede, nego prvenstveno su to bili pašnjaci i iskorištavanje prostora za ispašu.
0: Onda su oni kao neka vrsta nomada bili ili?
1: Pa da, nomada, u stvari polunomada, mislim taj način života, ta transhumanca je kod nas bio sve do kraja 20. stoljeća. Mislim, ja sam podrijetlom Zabiokovlja, zadnji put kada su moji Šute iz Rastovca išli na Biokovo, u 5. mjesec je bio 1984. godina, to je tisućljećima bila takva ova praksa da se ljeti išlo na izdigete, na planine gdje je bilo dovoljno ispaše, a zimi se spuštalo u doline i u obalne prostore. Tako da nije to ništa u principu čudno. Delmati su bili u stvari jedna preteća toga svega, a i prije Delmata je tako bilo. Tako da ovaj prostor, jednostavno taj naš krški prostor je bio pogodan za takav tip prirode.
0: Možemo gospodina Stipana pitati, ili postao neki kao glavni grad ili glavno mjesto?
2: Glavno naselje u biti, nekako, centralno naselje Delmata, mi znamo da je to bio taj predrimski Delmini, znači za njega većina znanstvenika, biti ono je dokazano da je bio na prostoru Duvanjskog polja, iako postoji nekoliko teorija, znači nekoliko tih mikroubikacija, no većina znanstvenika smatra da je to bila upravo ova gradina Lib koju smo nekoliko puta istakli. Oko te gradine čak su i arheološki dokazana postojanja samih tih bojišta, a mi znamo da je u biti upravo osvajanje Delmini od strane Rimljana, znači krenuo taj prvo rimski delmatski sukob 156. 155. godine prije Krista. Tako da ta bojišta i taj sukob su arheološki potvrđeni. Tako da evo, većinom opet nekako naginje se za to naselje da je bio Delmini. Nakon što su Rimljani osvojili taj Delmini, on najvjerovatnije gubi tu moć koju je imao, znači, kod tog naroda, i onda se pretpostavka da se to centralno naselje seli bliže obali, tako da opet dio znanstvenika, dio stručnjaka smatra da je to mogla biti opet onda ova to je Dalmatska Salona.
0: Ili postoji neko pismo njihovo, kojim su jezikom govorili, se to možda zna?
2: Mi nemamo onaj pisani tragova kod Dalmata. Nisu poznavali pismo, nisu poznavali plaćanje, novčanu, monetarni sustav. Mi podatke koje u biti o njima, naravno opet mi kad govorimo o jako neistraženom prostoru, poznajemo primjerice tek nekoliko samih ovih delmatskih stela na kojim su prikazani njihovi, na nekim od njih prikazani primjerice njihovi ratnice ili te nekakve ratne scene. O njima što znamo o toj njihovoj materijalnoj kulturi, to je najviše o samim ovoj keramičkim nalazima koje se opet pronalazimo na ovim našim gradinama, a isto tako prisutnost jako velike količine i ovoga ratničkog materijala, ratničke opreme, opet govorimo, svjedoči o tome, znači Dalmatima kao značajnim i biti značajne govore kako velikim ratnicima.
0: Postoje neka povijesna ličnost možda ili...
2: Pa mi opet doba. prema nekako opet ovim antičkim izvorima, jer mi najviše biti dobar dio ti rimsko-delmatskih sukoba znamo na osnovu ovih rimskih pisaca koji su pisali, pa tako znamo da su Dalmati primjerce nekada neki od vojskovođa bili su Testim i Verso, koji su vodili rimske vojske u sukobima primjerice protiv samoga Oktavijana, kasnije Augusta i prvoga rimskoga cara, koji je i sam, znači, ratovao na prostoru istočne obale Jadrana.
0: Evo sad ovako nama laicima, njihova povezanost s Ilirima, postoji li to nešto? Oni su došli poslije, prije?
2: Pa nekako mi upet nekako, ajde rećemo, struka, izbjegavamo onaj taj termin Ilir se nekako više.
0: Halo? Evo, izgubili smo, ali nema veze, Ivan tu. Zato što zapravo mi smo, kad smo učili u povijesti, o Dalmatima smo učili kroz dvije rečenice. Učili smo dosta o Ilirima, Rimljanima, Grcima, Egipćanima.
3: Razumijem, mogu ja nastaviti?
0: Može, slobodno.
3: Znači, taj termin Iliri je u stvari potječe iz grčkih izvora i to se odnosi na te zajednice koje su živjele tamo u današnjoj Albaniji, i to su izvori negdje 6. 7. stoljeća prije Krista, i onda je u povijesnim izvorima tim grčkim, kasnije rimskim, za sve zajednice ovdje koje su živjele od Histra, Liburna, Dalmata, Ardijaca, Plereja, dole sve su to u principu u jednom širem smislu su to ilirske zajednice, kao što imate u Francuskoj Gale, jeli, ali unutar Gala imate niz manjih plemena na Pirinejskom poluotoku Ibere, tako da mislim, imate, znači to je jedan širi naziv, ali unutar toga postoji niz tih manjih zajednica koje su pitanje je da li su one sebe uopće doživljavale kao Ilire na taj način kako su njih predstavljali ti pisani povijesni izvori. Ono što je rekao Stipan je to da ono što mi znamo o njima, nemamo njihova osobna svjedočanstva pisana. Oni nisu poznavali pismo, ali imamo te što su Rimljani i Grci pisali o njima, i to nam je bitno. Zbog toga što su oni zadnja dva stoljeća prije Krista dosta zaokupljali tu rimsku i politiku, zbog toga Rimljani se u drugom i prvom stoljeću postaju gospodari čitavog Mediterana, a oni su inodan bili nekakva stalna trna u peti, jel, koji je nekad znao i ognjojice i stvarati dosta velike probleme. Ti su ratovi trajali preko 150 godina i stalno su oni tu dolazili, pokušavali su uspostaviti nekakav mostobran ovdje na istočnoj Jadranskoj obali, upravo preko ovoga našeg dijela okolice Kaštelanskog zaljeva, preko Salone, odnosno i tih Grka i Sejskih koji su bili, imali svoju onu matičnu koloniju na Visu, ali su imali te podkolonije. I upravo kada Delmat je tamo 150. godine prije Krista, kaže, pustoše Epeti i Traguri, to su današnji Stobreći Trogi, i ovi se Isejci žale Rimljanima da im Delmati to rade, i to je bio povod za prvu intervenciju Rimljana protiv Delmata. Isto Delmati se, recimo sama Salona se isto spominje u kontekstu Delmata 119. godine prije Krista. Tako da ono što je u principu bacalo pozornost tadašnjeg mediteranskoj civilizacije na ovaj prostor su bili upravo ti Delmati, koji su bili stalno pružali otpor. Druga ilirska plemena, nazovim neku uvjetno ilirska, poput Liburna i ovih Daorsa, recimo južni, oni su se vrlo nekako glatko uklopili u taj sustav, nisu stvarali neke otpore, a Delmati su bili dosta onako tvrdokorni i opirali su se Rimljanima. Od toga jesu oni dosta interesantni i za istraživanje i za prezentaciju javnosti kroz ovu izložbu.
0: Evo imamo mi gospodina Stipana ponovo. Koliko zapravo mi znamo o njima?
2: Pa evo, nadam se da nas neće opet prikinuti ova veza, i volio bi evo samo, ako da nije problem, da se malo vratimo.
0: Možemo, slobodno.
2: Vaše prethodno evo pitanje, valja se evo tuža da i odgovorimo na, i kad je već upitano, naravno mi nekako, što smo dali su Delmati i Liri, mi nekako više volimo njih nazivati samo Delmati, u biti erička zajednica koja je naseljavala taj prostor što smo već spominjali, tako da nekako sve više i više u stručnoj literaturi to koristimo tako nazivanje. A sad vaše pitanje, koliko mi znamo o Delmatima. Nažalost, i oni su jako puno zapostavljeni, znači u ovoj našoj i historiografiji i arheologiji. Jako malo istraživali njihovu prošlost, jako malo smo istraživali lokalitete koje su naseljavali. Tako da, i naravno, imamo nalaza, sami dokaz je ta izložba, znači gdje smo sakupili sve što trenutno o njima znamo, i uz tu izložbu izdali ovaj prigodni katalog. I nekako nadamo se da će ova izložba biti taj početak sustavnog istraživanja, da nećemo stati na ovome. Naravno, svi su kolege i sudionici u ovome projektu nekako na tom tragu, da je iduća faza, idemo istraživati. Idemo arheološke lokalitete koji su vezu sa Delmatima istraživati, i onda ćemo se opet za 10-15 godina ponovno skupiti i rezultate prikazati možda na još boljoj suvremenjoj i modernijoj izložbi.
0: Jer ono što, ja kad sam došao na izložbu, ono što sam odmah prvo pitao, jer današnja tamo reći arheologija bavi se i genetikom, pitao sam zapravo koliko mi Dalmatinci imamo te genetike o Delmata u sebi, smo rekli zapravo to područje nije istraženo.
2: Genetika je nešto tek novo, nešto tek svježe što dolazi, ajde rećemo i u arheologiju. Naravno, opet za genetiku trebamo imati uzoraka, trebamo imati istraženi nekropole, istraženih grobova, imamo dovoljnu količinu podataka koju ćemo na kraju moći usporediti. Znači, današnji populacijama koje žive na prostoru i ovome delmatskom prostoru i sa samim Delmatima.
0: Kako su oni nestali? Što se dogodilo?
2: Pa Delmati, nakon što su i osvojili Rimljani,
0: postaje Dalmacija.
2: Nakon Krista, tada, znači kad se osvaja cijela istočna obala Jadrana, i naravno, evo opet dolazimo do tih Delmata, čast Delmatima, cijela provincija dobila je ime. Znači Dalmacija daleko šire od prostora samoga koji su naseljavali onaj Dalmati. Tada ide taj proces romanizacije, kako mi to volimo reći, onaj u struci, ili ovako nekako laički rečeno porimljavanja. Znači tada se Dalmati, njihova kultura, njihova tradicija i sve, znači, nekako inkorporira u samu tu rimsku kulturu, to jest Rimljani dolaze taj prostor. Dalmatska božanstva poistovjećivaju sa nekako sa svojim rimskim božanstvima, pa tako da mi na osnovu velike količine primjerice pronađenih spomenika koji su posvećeni s božanstvima Silvanu ili Dijani na ovom delmanskom prostoru, pretpostavljamo da su to nekako iza tih rimskih božanstava kriju se nekakva autohtona božanstva koji su kroz ova interpretacija romano dobili taj rimski, znači, oblik i rimski u biti i sam izgled.
0: Budući a koje je zapravo, koje je njihovo božanstvo bilo ovako jedno poznato?
2: Kako su se baš izvorno zvala njihova božanstva, mi to još ne znamo, ali opet pretpostavljamo da se iza ovoga Silvana i Dijane kriju nekakva ta dolmaća, autohtona, delmatska božanstva.
0: I kako pričamo
4: o Sloveniji? Oni su bili, imali su dosta tu razvijenu komponentu stočarstva, Silvan je bio, jeli, bog koji je bio pretežno taj pastirski bog, recimo. Evo, zanimljivo je da vi u okolici Salona imate niz tih svetišta posvećenih Silvanu koji su od Klisa, tamo od Tomića Tora ili one popularne piramide iza onoga Tupinoloma od Cemeksa, to su sve ta mjesta koja su negdje na granici tih pašnjačkih i obradivih zona i ona su uvijek bila obilježena sad takvim nekakvim reljefima uklesanim u živoj stijeni ili nekakvim u nekim polupećinama, i to su bila njihova baš kultna mjesta, ali dalje isto u zaleđu je tako, ali oko Duvanjskog polja, Livanjskog polja, oko Cetinskog polja, ja.
0: Ali zapravo ono što zapravo mi smo, opet se vratili na ono pitanje, možda konstataciju, mi smo zapravo u školi malo tome učinili, samo bi spomenuli Dalmat i to je to.
2: A nažalost da, nažalost, evo, ja isto već nekoliko godina tu napominjem i ukazujem na nužnost najmalo više prisutnosti upravo te naše lokalne povijesti u samoj obrazovnom sustavu. Naši učenici znaju napraviti sve, careve kineskih dinastija, sve faraone, bez problema izbacujemo. A vamo kad spomenemo ko su Verso i Testim, niko pojma nema, ako su ti. Tako da, nažalost, tu ste potpuno u pravu, znači naši obrazovni sustavi nekako ne idu na ruku našim ovim lokalnoj povijesti, koja bi, evo, po meni, a mislim da se ovaj kolega slaže, trebala bi malo biti zastupljenije u obrazovnom sustavu.
4: Pa dobro, mi smo, gledajte, ta ideja sama od izložbe, ona je stara negdje već 4-5 godina i upravo je nastala tu u Tomislavgradu kad smo imali nekakvu suradnju. Tad smo mi u principu htjeli nekako i povezati ovaj dio Bosne i Hercegovine, da unaprijedimo nekakvu kulturnu suradnju, i Dalmati su bili u principu ono što nas je povezivalo i oko čega smo se svi složili da je stvarno malo valorizirano, i kolege iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu, iz muzeja u Gorici u Livnu, iz muzeja Cetinske krajine, iz Splitskog arheološkog muzeja, iz ovih manjih institucija, svi su bilja obje ručke se prihvatili posla oko ove izložbe. I evo, mislim da ova izložba, evo sad ova stvarno, zahvaljujući ravnatelju Jurčeviću i kustosici izložbe Marti Kaleboti, i ja bih to istaknuo i u odličnom poslu kojeg je napravila Marina Tudor, zadužena za marketing i PR.
0: Moram reći da je sama izlozci, samo onaj, i oni, kako se to skupa izgleda, i to isto vizualno, kad uđeš, stvarno te iznenadi.
4: Tako je, mislim, vi kad imate 1300 ljudi na otvaranju jedne izložbe, to nemate, to u stvari nemate, ja ne znam, ja nisam bio na izložbi tako, ovo sad kad je bilo otvaranje pred dva tjedna, mislim, vi ste čuli ono, ko da ste na nekom koncertu,
0: da.
4: Ono, neke pop glazbe, da jedan dan kulturni događaj, to je bila super stvar. I što pokazuje je stvari da ljude to zanima i da to mora jednostavno nekako ući u nekakav mainstream kulturni i što se tiče kulturne baštine i arheologije. I nama je jedna motivacija da nastavimo dalje raditi na proučavanju i valorizaciji tih delmata, da, mislim, naše baštine.
0: Nastavit ću razgovor upravo sa ravnateljem, on je taman došao, nego sam htio samo za kraj jednog i drugog pitat. Pričamo sad o Hrvatskoj, ali koliko je ova izložba prepoznata u svijetu danas? Šta kažu drugi znanstvenici?
4: Pa šta se tiče prepoznavanja u svijetu, gledajte, nama je općenito naša arheološka struka zadnjih godina dosta se, a ja bih rekao, približava nekakvim standardima europske i svjetske arheologije. Kod nas imate dosta tih stranih ekipa koje nama u stvari pomažu u smislu da one stvari u kojima smo mi tanki, vi ste spomenuli i ta genetska istraživanja, da. I nekakve slične stvari koje u principu su vrlo, iz kojih se mogu izvući vrlo vrijedni podaci koji pomažu u rekonstruiranju prošlosti, on to dolazi nekako ubrzanim hodom i vatamo tu nekakvu ne znam kako bi se izrazio, vatavom ovaj korak sa svjetskom arheologijom.
0: Ne, ti sam pitao zapravo koliko smo mi
4: isto izraženo, jeli, u prapovijestu vi morate, za razliku recimo od ovih nekakvih rimskih i srednjovjekovnih lokaliteta gdje imate vi povijesne izvore, pa vi otprilike znate gdje je to, šta je to u prapovijestu, vi morate koristiti dosta multidisciplinarne alate kako biste u stvari stvorili, ali on vama jedini izvor su tu u tipu gdje je to samo arheološko istraživanje. Vi analizirate keramiku na različite načine, ljudske kosti, životinjske kosti, nekakve kamene alate, okoliš, istraživanje, znači kompletno kakva je klima bila prije 2000 godina, mislim je botanika životinjske kosti spomenija sam, tako da delmatić su tu jedna sigurno super tema gdje bi se stvarno moglo toga dosta napraviti, a kažem, interesa ima, evo, ljudi, turisti sada koji dolaze u Split, ja mislim da će sigurno imati i veći interes da posjete i arheološki muzej i vide tu izložbu, evo sad do kraja 10. mjeseca, da nekako dožive tu Dalmaciju kakva je bila pred 2-3 tisuće godina.
0: Evo, hvala vam jednom i drugom na razgovor, evo, minute su proletile, sad tamo će nam u studiju ući i ravnatelj arheološkog muzeja u Splitu. Hvala vam puno.
4: Hvala vama i
2: hvala vama na pozivu, doviđenja.

0: Evo, Dalmaciju, uvijek se volimo reći da smo Dalmatinci, zapravo, ali to vučemo od Dalmata, taj naziv Dalmatinac.
1: Da, Dalmatinac sam. Evo, ja bih najprije zahvalio se vama na pozivu u ovu emisiju i što popularizirate i naše Dalmate i našu izložbu koju smo realizirali prije tjedan dana i cijelu ovu temu o Dalmatima dižete na jednu veću i popularniju razinu.
0: Samo zaboravio sam reći da je s nama ravnatelj Splitsko arheološkog muzeja gospodin Ante Jurčević.
1: Hvala na
0: pozivu. Na televizijski uvijek.
1: Da. Ja sam, ja bih si također pozdravio kolege Ivana Šutu, ravnatelja Kaštelanskog muzeja i Stipana Dilbera gore iz našeg Tomislavgrada. Zapravo njih dvojica su prapovjesničari, više se bave prapovješću, ja se bavim srednjim vijekom, tako da je to njima puno bliža tema, ali evo ja sam kroz svoj radni
0: vijek. Gdje su Dalmati zapravo? Koji su na doba?
1: Dalmati, evo, recimo, ovo što smo mi dali jedan uvodni dio u ovoj izložbi, tu etnogenezu Dalmata, otprilike oni se u prvom tisućljeću prije Krista formiraju kao jedan etnikum narod na ovome prostoru, a Dalmati kao Dalmati se spominju negdje od, recimo, sredine 400-500. Godine prije Krista pa do prvog stoljeća kada ih Rimljani asimiliraju. To je zapravo Dalmati i ostale ilirska plemena, Liburni, Apodi i tako dalje, oni se zapravo spominju od tog nekog 500. Godine prije Krista i taj prostor na koji oni nastanjuju je otprilike geografski određen u tom razdoblju. Jer iz grčkih, a iz rimskih izvora znamo nešto više o tom prostoru i o tom narodu. A sami znači, riječ, da. Ovo delme, i što znači prema albanskoj riječi ovca, pretpostavlja se da je albanski jezik na neki način prežitak ovih ilirskog jezika i stoga se izvodi zaključak da su Dalmati bili ovčari i da su svoje ime zapravo dobili zahvaljujući ovci.
0: Evo, čuli smo od gospodina da je zapravo postao tam, nije glavni grad, glavno naselje, a kako je zapravo bilo to uređenje? Što su oni imali, knezove, se zna to?
1: Pa da, zna se, recimo ova dva posljednja batona, zapravo oni nisu imali od ovih ostalih ilirskih naroda, Ardijejaca, oni nisu imali svoga kralja, kraljicu Teutu i tako dalje, oni nisu bili tako organizirani, pretpostavlja se da su oni imali više ovih lokalnih poglavara, a tek da su se ujedinili zapravo i kad su ujedinjeni otpor pružili, to je bilo u razdoblju od 6. do 9. godine poslije Krista, kada je zapravo pod ustankom dvojice batona pokrenuli su ustanak sve više ilirskih plemena protiv Rimljana i to mislim da su Rimljani tada angažirali skoro polovicu vojske koja se nalazila tadašnjem Rimskom carstvu da bi ugušili taj ustanak. To govori koliko je bilo zapravo ozbiljna prijetnja za Ilire. Tada su se oni za Rimljane. Tada su Iliri prvi put, odnosno Dalmati prvi put ujedinili u jednu takvu organiziranu, odnosno i Dalmati u jednu organiziranu u cjelinu. Inače nisu oni bili politički ni vojno tako organizirani. Mi zapravo i ne znamo koliko su organizirani. Znamo da su imali velik broj svojih utvrđenih naselja na prostor na kojem su živjeli i taj njihov polunomadski život zapravo i suživot sa pejzažem na kojem su živjeli, prostorom kojem su živjeli, zapravo njima omogućavao tako jak otpor, jer nije bilo lako preživjeti na ovom prostoru.
0: Jer zapravo kad dođete na vašu izložbu, upravo to vidite, mira narod i njihov svakodnevni život.
1: Da, tako, htjeli smo upravo izbjeći taj, mada cijelo vrijeme govorimo o tim sukobima i ratu, jer zapravo mi baš upravo zbog tih ratova koji su 156. prije Krista pa do evo 9. godine poslije Krista, znači Dalmati su ratovali sa Rimljanima. Kad usporedimo recimo odnose, to vam je, ne znam s kim bi se usporedio, to je jedan jako, jako mali narod. Rimsko carstvo se tada prostiralo od Hadrijanovog zida, od Škotske, Velike Britanije, pa do Perzije i gore do, ne znam, germanskih zemalja, gore do od Njemačke, do Južne Afrike, ne Južne Afrike, nego Sjeverne Afrike, na najjužnijim točkama. Zamislite sad kolikim se oni cijelim prostorom vladali i borili se toliko godina sa jednim malim narodom i nisu ih uspjeli pokoriti. Za razliku recimo od Liburna i Daorsa, kao što je Ivan rekao, to su plemena koja su bila na jednoj drugoj civilizacijskoj razini, prihvatili su Rimljane, rimsku civilizaciju bez velikog otpora, recimo dok su Histri i Dermati izrazito odbijali bilo kakvo pokoravanje do posljednje do posljednjeg daha, jer je recimo u Nezakciju znamo da kad su Rimljani osvojili, porazili Histre, da su se posljednji stanovnici koji su branili glavni grad Histra bacili sa litica. Isto tako otprilike i Dermati su se suprotstavili.
0: Kad kažemo Dermatima, mi pričamo non stop o kopnenom dijelu. Jesu li oni bili na otocima?
1: To ste trebali Ivana i pitati, ali sigurno su bili na otocima, barem ovim bližim otocima, Brač, Hvar, Šolta i ovaj srednje dalmatinski otoci, sigurno su oni imali nekakve kontakte gore s ovim i plovili su vjerojatno i do Visa i šire. Znamo za Liburne da su oni bili najbolji pomorci na ovom prostoru, znamo čak da je u 8. stoljeću prije Krista imamo jedan natpis da su Liburni bili gospodari cijelog Jadrana, čak i do ovih grčkih otoka. Tako da Liburni,
0: znamo vaša izložbi za Ponakitu, vidimo da su trgovali
1: su, sa Grcima. Trgovali su sa Grcima, trgovali su i sa, pazite, Dermat je taj prostor koji je zapravo, pogotovo u Bosni, koji je prostor koji je otvarao se prema Panoniji i cijele te, sve te komunikacije koje izlaze recimo gore preko Knina ili ovdje preko prijevoja ovih naših planinskih, vodili su unutrašnjost Bosne, a dalje i prema istoku i prema sjeveru, i sve te predmete koje mi nalazimo kod Dermata došli su, ako nisu izvorno proizvedeni na tom prostoru, došli su sa prostora ili sa sjevera ili dole od Grka ili od Rimljana sa juga.
0: Evo, znamo nas obične lajke što je iznenadilo kad smo došli na izložbu. Što je vas iznenadilo kad je bila gotova izložba, sve gotovo, kad ste sve to skupa vidjeli?
1: Mene je iznenadio interes. Interes publike, i ja se zahvaljujem i Marini i Marti i svima koji su sudjelovali u pripremi ove izložbe, jer evo Ivan je to rekao i naglasio, je Stipan, da postoji interes i mi smo našli način na koji ćemo približiti tu našu kulturnu baštinu. Ono što smo mi imali već u Arheološkom muzeju, to je jedno iskustvo, jer smo postavljanja velikih izložbi, poput izložbe recimo Vizavi 200, gdje smo predstavili 100 godina istraživanja antičkog Visa, helenističkog Visa, tog Vise antičke, i zapravo tu smo napravili isto prvi put jednu monografiju i katalog i prezentirali smo helenističko razdoblje koje je istraživao Arheološki muzej u Splitu. Nakon toga imali smo isto dosta izložbi, jedno ovoj posvećeno istraživanjima u Saloni, također smo dali jedno monografski, jedan prikaz tog istraživanja. Nakon toga imali smo jednu zanimljivu gostujuću izložbu Avare i Slavene, koje su postavile kolegice iz Vinkovačkog i Zagrebačkog arheološkog muzeja, gdje su oni prvi put, smo u Splitu postavili izložbu i prikazali dolazak Hrvata i Avara na ovaj prostor, i sad smo imali ove izložbe vezane za obilježavanja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, i to smo isto prvi put, zanimljivo je recimo koliko je ta izložba donijela novih podataka, iako je se kao podrazumijevalo šta se tu ima govoriti više i o Tomislavu i o crkvenim saborima, a zapravo sad smo nakon ove izložbe o crkvenim saborima u Splitu 925. i 28. spoznali da je ti sabori zapravo temeljni pravni dokument na kojem se kasnije formirala srednjovjekovna država Hrvatska, a isto tako i ovaj naš latinski civilizacijski kulturni krug kojim se upravljalo iz Rima. Zapravo toga nismo bili svjesni. A o Dermatima znamo jako malo, osim tog geografskog prostora na kojem su živjeli, način na kojem smo živjeli, nažalost nisu toliko dobro istraživani, nisu dugo istraživani, i ova sinteza je samo početak jedne, ja se nadam, dobre suradnje.
0: Evo, meni i vama kao Dalmatincima, postoji li šansa da jedan dan dobijemo muzej Dalmata? Baš sam njima posvećen.
1: To je lijepo, lijepo zamišljeno, međutim kad se ide kroz takve, recimo postojale su ideje, slične ideje da se napravi jedan muzej antičkog stakla, pa se sa cijelog prostora istočnog Jadrana treba ostaviti svo staklo koje je pronađeno iz tog, recimo iz nekog razdoblja antičkog, srednjovjekovnog i tako dalje, onda se pokazalo da to ipak nisu najbolje rješenja. Postoji jedan usko specijalizirani muzej, to je Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, koji je osnovan isključivo da se u njemu prezentira srednjovjekovna kulturna baština vezana uz naš nacionalni identitet. Ali ovakve Delmatski muzej možemo napraviti u prirodi, ne bi bilo loše, u prostoru bi se moglo. Tako je, ne, moglo bi se recimo, imate prostore zanimljive jake, evo recimo jako je zanimljiv taj prostor oko Muća, Kljaka, ovoga Crivac i tako dalje. Taj kulturni pejzaž je savršeno sačuvan. Ili ovaj gore u okolici Duvna, Kupresa, Livna i gore, možemo napraviti takve paralele. U tom prostoru bi bilo zanimljivo, u pejzažu bi trebalo to, znači, sačuvati izvorno i prezentirati. A same institucije koje bi se bavile isključivo Delmatima, mislim da može se unutar svih, evo recimo mi imamo izvanrednu suradnju sa već godinama, 5-6 godina, sa 10-15, sa svim ustanovama koje u javnoj ustanovi kulturi u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, pa i šire, ako želimo organizirati neku tematsku izložbu sa prostora koje je obuhvaćalo te današnje države Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, pa i šire, mi nemamo nikakvih problema. Mislim da nema potrebe osnivati nekakav muzej, ali u prostoru bi svakako trebalo prezentirati.
0: To što sam bio sad prošlo ljeto u Turskoj, ono najstariji poznati monumentalni hramovi, oni kompleks Göbekli Tepe, mi se tako izgovara, to je bilo, to se čekalo danima samo na uč, ulaznici se kupuju. Koliko su zapravo ljudi zainteresirani. I ovako jedna priča o Delmatima.
1: Slažem se, mi možemo i moramo, zapravo napravljen je u zadnjih 5-6 godina napravljen je jedan veliki iskorak u prezentaciji naše kulturne baštine, evo zahvaljujući Ministarstvu kulture koje je ovo jedno, sve, recimo sve tri izložbe koje su postavljene i u Zemaljskom muzeju i u Tomislavgradu i u Livnu, pa i ovu financiralo je 70% Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 30% Splitsko-dalmatinska županija. Ono što je još jako važno, znači i sama ta ulaganja u infrastrukturu, u nova zapošljavanja, u nove tehnologije nama omogućuju da se, a i naravno razvojem turizma i ono što je najvažnije, zaštitom tog kulturnog pejzaža koji je nedirnut, mi možemo najbolje pokazati ovo što ste sad rekli u Turskoj. Da. U Turskoj je do prije 30 godina, 40 godina bilo zabranjeno kopati dublje od, arheolozima dublje od 30 cm, jer se smatralo da su Turci tu oduvijek, jel? Tako da se sad promijenila i cijela filozofija i
0: ali ne, to vidite, muzej na otvoru zapravo nema ništa, ni samo natkriven, cerado, ništa drugo.
1: To su, danas se može stvarno postaviti tehnologije da se to može prezentirati fantastično, a da se ne devastira sam pejzaž.
0: Rekli ste, iznenađeni ste brojem ljudi koji su došli već koliko, tek 7 dana je izložba.
1: Da, imamo sad, već smo imali 3-4 vodstva, vrlo velika i ozbiljna, to se vrlo brzo formiraju grupe, mi ćemo se i organizirati sada ponovo na toj razini. Ono što je bilo dobro, bilo bi da se negdje na jesen, i ono što mi imamo razrađeno uz ovu izložbu, to su te pedagoške radionice. Naš kolega Luka Donadini i sa svojim suradnicima već radi gotovo na svim našim izložbama, na projektima i posebno u Saloni, i mi već na sličan način kroz tematske radionice obrađujemo samu temu izložbe, a bilo bi idealno kad bi se mogli organizirati i izleti u Delmini, odnosno u Tomislavgrad ili na prostor današnje Bosne i Hercegovine za učenike osnovnih srednjih škola i na taj način malo im probuditi maštu zapravo. Kako
0: i da malo više bude u školskim knjigama iz povijesti, malo više o Delmatima.
1: To svakako. Evo, mi na ovaj način možemo kao javne ustanove kulturi kroz suradnju sa osnovnim i srednjim školama, osnivači osnovnih i srednjih škola su lokalne samouprave, županije i gradovi kojima živimo, i mislim da se možemo na taj način kroz van učioničku nastavu organizirati i malo ih bliže upoznati sa prostorom i temom.
0: Kao što je rekao gospodin Stipan, više znamo i o egipatskim faraonima i Feničanima nego što znamo o Delmatima.
1: Tako je, treba više, zadržat ćemo ovaj dio što znamo ovim, učiti o ostalima, ali trebamo proširiti ovaj naš lokalni povijest i lokalni pejzaž. Najvažnije je upoznati prostor i pejzaž. Ono što smo mi imali prije, a to je da je lokalno, da se lokalno stanovništvo koje je živjelo na tom prostoru, ruralnom prostoru, učili su, znali su kako se zove, djeca su znali, naučila su koljena na koljeno, prenosilo se obrađujući zemlju, kako se zove određeni dio njihovog sela, zaseoka, grada ili naselja, ili kako se zove brdo. Danas je taj prostor potpuno nenaseljen i mi moramo potpuno promijeniti način edukacije da bi upoznali djecu sa tim prostorom, kulturnim pejzažom. Mi ih moramo na potpuno drugi način učiti od onoga kako su nas učili.
0: Izložba je do 31. listopada. Tako
1: je.
0: I subotom je otvorena.
1: I subotom je otvorena, razmišljamo, vidjet ćemo. Postoji stvarno veliki interes. Znate, sad ne radimo nedjeljom, to je jedini dan. Neki muzeji ne rade ponedjeljkom, neki muzeji ne rade subotom, neki, ne znam, nekim drugim danom, mi ne radimo nedjeljom. I sad stižu prigovori, normalno svi se ljute, zašto ne radimo nedjeljom? Mislim, uvijek imamo nekih problema, pa čak postoji mogućnost da ćemo i nedjeljom otvoriti, jer eto, da bi izbjegli barem te negativne komentare, pa ćemo vidjeti hoće li biti posjetitelja nedjeljom. Ali veliki je već interes, već smo imali.
0: Ja iz osobnih iskustva mogu reći da je jedna od najljepših izložba na kojoj sam bio, jer je prezentirana je vrhunski.
1: Da, uložili smo silan trud i već smo imali velike, recimo mi smo na otvaranju izložbe Eklezije, ovaj, naše izložbe obilježavanje 1000 Ekteregnum, 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Mislim da smo imali na otvaranju 640 ljudi i to je bio veliki iskorak, jer obično na izložbama nemamo tako. I sad kad mi imamo naše portire koji broje posjetitelje i imamo na oni posebne brojače, i kad su mi rekli da je bilo 1310 ljudi, ja sam stvarno ostao šokiran. Jel?
0: Hvala vam puno na razgovoru, a mi smo došli do kraja do našeg druženja. S vama su bili Stipe Blažević i Šime Kovačević. Evo, kad je vrućina, dođite u Arheološki muzej, ohladite se i pogledajte jednu od najljepših izložbi, izložba Delmati, između mita i stvarnosti.

0: Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar dan iz podnevnih vijesti. Najavljujemo slavlje diljem Hrvatske. Vatreni su pobjedom protiv Gane plasirali u 16. finala svjetskog prvenstva. Igraju protiv Portugala. U Križevcima nalet električnog romobila na pješakinju. Toplinski val ne popušta. U Splitu je temperatura 34 stupnja. Pobjedom protiv Gane 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći iz četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Evo izvještaja Davora Lulića.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je prolaz u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva gdje će igrati protiv Portugala u 1 u noći iz četvrtka na petak. Naši su noćas s pogodcima Petra Sučića i Nikole Vlašića pobijedili Ganu s 2-1. Istovremeno Engleska s 2-0 pobijedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini L sa 7 bodova. Hrvatska je druga sa 6, prošla je i Gana s 4 boda. Kapetan Luka Modrić.
3: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
2: U ostalim utakmicama posljednje kola u skupini K, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Kongo je pobijedio Uzbekistan s 3-1 i također prošao dalje s trećeg mjesta, Kolumbija je prva, naš suparnik Portugal na kraju drugi. U skupini J, Argentina i Jordan 3-1, Alžir, Austrija 3-3, prošli su Argentina, Austrija i Alžir. Prva utakmica 16. finala već je večeras u Los Angelesu gdje će u 21 sat igrati Južna Afrika i Kanada. Ostali parovi su Njemačka Paragvaj, Francuska Švedska, Nizozemska Maroko, Španjolska Austrija, SAD Bosna i Hercegovina, Belgija Senegal, Brazil Japan, Obala Bjelokosti Norveška, Meksiko Ekvador, Engleska Kongo, Argentina Zelenortski otoci, Australija Egipat, Švicarska Alžir i Kolumbija Gana.
1: U Splitu se sinoć utakmica pratila u fan zoni na Zvončacu. Navijači su oduševljeni pobjedom Vatrenih.
4: Dolazim iz Njemačke, iz Hanova, ovdje dana na odmoru sam i jako mi se dopalo ove cijela atmosfera i da smo pobjedili.
5: Sve super i pobjedili smo, to je najvažnije.
6: Ako budemo s Portugalom, bit će zahtjevno, ali mislim da naši momci mogu to odraditi.
7: Krenulo je sporo prvo poluvrijeme, ali na kraju sam bio skroz zadovoljan s učinkom hrvatske reprezentacije protiv Gane. Modrić je jedinstveni, to je to.
8: O, bio je dobar, on i Baturina uvijek, a i Vlašić je bio. Pogodio je čovjek s Vlašić. A još možda kolo dva, ajde. 3 puta za redom bi bilo već čudo.
9: Vidi se borbenost, odlična utakmica.
1: Visoke temperature stvaraju probleme diljem Europe. Meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Evo što o vrućinama, kako se nose s njima, kažu Splićani.
10: Pa stojimo u hladu i palimo klimatizaciju.
11: Aha, a more?
10: A more kasno popodne, rano jutro.
11: Međutim, temperature mora su sad već ono, ne može se uopće osvježiti.
10: Pa istina, da. I mislim da će biti još i gore.
11: Teško.
10: Teško.
11: Pa kako, šta radite? Mislim, idete na more, klima, šta?
12: Klima.
11: Klima.
12: Klima i to je to. Na more uveče.
11: A kažu da će biti još gore.
12: Tako mora biti.
13: Neće o Božiću.
14: Kako se odnose s vrućinama? Malo pod klimom i to je to, realno, ništa drugo, ništa više mi niti ne treba. Ovo čak nije ni toliko vrućan koliko je samo zagušljivo. Ne može se disati, a vrućina kao vrućina nije meni kao problem. Tako.
11: Ali do duše vam je danas isto radni dan?
14: Je, svaki dan je radni dan.
1: A evo što o pritisku na zdravstvene ustanove kaže ravnatelj županijske hitne pomoći Leo Luetić.
15: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti itd. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
1: U Splitu se jučer održao 15. po redu Split Pride. Povorka je krenula iz Žardina uz jako policijsko osiguranje. Pride je ove godine održan pod sloganom "Nije me mater

0: rodila da mučim. Evo što su nam rekli neki od sudionika.
1: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voli, bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi, zagrli da hoće.
2: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta, a to me dovelo ovdje.
3: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
4: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
0: U Križevcima se noćas dogodila nesreća u kojoj su ozlijeđene dvije osobe nakon što se 16-godišnjakinja električnim romobilom zaletjela u 22-godišnju pješakinju. Sudar se dogodio na pješačko-biciklističkoj stazi, a prema izvještaju policije uzrok je neprilagođena brzina. Policija je potvrdila da romobil nije bio u skladu s propisima te da vozačica nije nosila kacigu, zbog čega je romobil privremeno oduzet. Kriminalistička istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, u Komiži je temperatura 30, u Makarskoj 31, Hvaru 33 i Splitu 34 stupnja. O vremenu danas Antea Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne u zaobalju postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhaće slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: glasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Marketing Radio Splita.

0: Недельный джир. Джираймо неделем.
1: Dvanaest sati, točno 15 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u Nedjeljni džir Radio Split. Edi Urem i Goran Velić, vaši su domaćini, Zrinka Bilandžić i dalje će nam uređivati i čitati vijesti. Vruće je, toplinski val i dalje na snazi, temperature zraka izmjerene u 12 sati su sljedeće: Zadar, Komiža i Dubrovnik te Makarska 32 stupnja, 33 su u Hvaru, 34 u Šibeniku, 36 u Splitu i najvruće u Hrvatskoj u Kninu, s precizno 37,4 stupnja. Još će to rasti, stoga pripazite svakako, jer mnogi su od nas pogotovo i neispavani nakon sinoćnje uspješne nogometne večeri. Što se temperatura mora tiče, jutro su 8 sati, već u Splitskom moru 25 stupnjeva, moglo bi to dakle u 14 biti i na 26, koliko je već u 8 sati izmjereno u moru pred Komižom. Ajte, što se tiče našeg druženja, nakon što zasviramo, malo ćemo naravno o reprezentaciji koja se plasirala u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Onda kužinavamo uz Željka Bremeca koji donosi plodove mora na meniju. Najavit ćemo početkom sljedećeg sata neke događaje svijeta kulture, a onda ćemo se malo posvetiti Zorici Kondži, odnosno njenoj karijeri. Sinoć je u sklopu četvrtih Melodija Jadrana, koje se večeras privode kraju, ona proslavila 40 godina svog solističkog glazbenog djelovanja. Imat ćemo oko 13.40 i našu stalnu rubriku Glazbeni vremeplov, gledati i slušati što se 28. dana lipnja događalo u povijesti popularne glazbe. Eto ga, toliko u uvodu, još jednom dobrodošli u Nedjeljni džir.

0: Sve ste već čuli, sve već znate, Hrvatska je prošla svoju skupinu svjetskog nogometnog prvenstva kao drugoplasirana. Jučer pobjeda protiv Gane 2-1. Ždrijeb nas opet nije pomazio, protivnik u 16. finala nam je Portugal, no svemu tome više u prilogu Damea Ramića Kovačića koji se javio iz Filadelfije.
1: Hrvatska je u 16. finala svjetske nogometne smotre. Na kraju s očekivanih 6 bodova iz drugoga mjesta vraća se u Toronto gdje u noći s četvrtka na petak čeka reprezentacija Portugala. Da je bilo lako, nije. Da su oduševili igrom, nisu. Da su opet ostvarili zacrtano, e to jesu. Zasluženo, iako je Gana suprotno zlim jezicima zaigrala s najjačim sastavom i bez kalkulacija po pitanju plasmana u skupini i daljnjega ždrijeba. Istina, uglavnom su se branili protiv vatrenih u pomalo izmijenjenom sastavu bez Gvardiola s Perišićem na beku te bez klasičnih krila. Ispred Kovačića i Modrića startali su Baturina, Petar Sučić i pomalo iznenađujuće Nikola Vlašić, koji će već u 17. minuti s ruba 16-terca pogoditi vratnicu, ali i pokazati put Petru Sučiću, čiji dalekometni šut preko 20 metara u 31. minuti uz istu tu vratnicu otključava bravu suparničkih vrata.
2: Gana se vraća u bloka, naši nadiru sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero!
3: Bože, bože!
1: Gana se počinje buditi krajem prvoga, opasna ulazi u drugo polurijeme. Prijete sa svih strana, onda u 73. zabijaju iz prekida. Pažnji naše obrane pobjegao je Lukasen i uz dužu VAR provjeru zbog potencijalnog zaleđa ipak izjednačio rezultat. Premda naši nisu bili zadovoljni odlukom sudaca, pronašli su najbolje rješenje uz osvježenja s klupe. Nakon sjajnog udarca Marija Pašalića u 83. i lopte odbijene u korner, Nikola Vlašić u skoku se naklonio kao znak zahvale izborniku na ukazanom povjerenju.
2: Dobar je ubačaj!
4: Je odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabija da smo pobijedili, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
1: Kraj utakmice naši su dočekali s pjesmom uz tisuće i tisuće navijača, pokislih prije utakmice, vedrih i veselih po završetku.
5: Prekrasno za malu zemlju, da idemo naprijed, ne može bolje biti dan.
6: Živite ovdje negdje?
5: U New Jerseyu, da. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
6: Spremate se za Toronto?
5: Joj, daj Bože, ali ne. Bit ćemo na televiziji, ćemo navijat.
7: Ja živim u Indijani, ali moj obitelj iz Hercegovine, u Ljubuški.
6: A, dobro. Lijepo je bilo na utakmici. Dobre. Pobjeda Hrvatske reprezentacije.
7: Živce malo.
6: Što?
7: Živce je.
6: Živce vam je trgalo.
7: Je, malo, malo.
5: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo, tu smo iz Chicaga.
6: Iz Chicaga?
5: A krap, Zagorje, Hrvatska, do kraja!
8: Sad ću ići u Kanadu i pobjedi tamo.
6: I onda idemo do kraja.
8: Do kraja.
9: Do kraja.
8: Ima kojači.
9: Ima kojači.
10: Ovo je naš prijatelj.
6: A baš gledam.
10: Amerikanac, Peruanac. I došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona, je normalno.
11: I love Croatia.
6: Really, why?
11: It's the beautiful beaches, the people, the soccer. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. Love you, Croatia.
1: Poredak skupine, dakle, Engleska 7, Hrvatska 6, Gana 4, Panama bez bodova. Misija ispunjena, povratak u bazu u Aleksandriji pa put Toronta na 16. finala. Iz utrobe stadiona u Filadelfiji još zaključna riječ iskusnog dvojca sredine terena, koji možda nije u naponu forme, ali i dalje je srce hrvatske momčadi. Mateo Kovačić pa Luka Modrić.
4: Teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije. Sve je ljepše, sve lakše se diša, najbitnije je bilo proći ovu grupu, nimalo laka grupa, ja mislim da na kraju možda jedna od težih, što nas i manje više uvijek imamo teške grupe, ali dobro, prošli smo što je najbitnije i sad idemo dalje.
1: Kapetan nam je dobre volje. Kapetane, prvi cilj je ostvaren, drugi krug natjecanja.
3: Pa je, prvi cilj je ostvaren, hvala Bogu, to je ono što smo htjeli. Mislim da smo, ovo je naša najbolja utakmica na ovom svjetskom prvenstvu, kako sam rekao nakon Paname, nadam se da će ta utakmica i ta pobjeda nam pomoći na planu samopouzdanja i vjere u naše mogućnosti i kvalitete i to se desilo danas, mislim da smo odigrali dosta dobru utakmicu i mislim da možemo još i bolje. Kako sam rekao, kako bude turnir odmicao, mislim da ćemo napredovati, da ćemo ići prema gore i to se danas pokazalo i ja vjerujem da možemo još bolje.
2: Bilo je strahova, grč rekli ste, pritisak, umor, ali kad vidimo vas da nakon gola za 2-1 uklizavate još u 90. po dobroj staroj navici, nekako smo i mi optimistični uoči nastavka natjecanja.
3: Pa dobro je, rekao sam da se osjetilo prvoj utakmici i drugoj isto dosta grča u našoj igri, bez razložnog po meni, jer trebamo stvarno uživati, trebamo samo dati maksimum i pa šta bude, jer nema razloga, toliko smo dobrih stvari napravili zadnjih godina da nema razloga da igramo u grču, ali eto, jednostavno to je tako, igrati za reprezentaciju nije jednostavno, svi osjećamo jedan ekstra pritisak, očekivanja su velika i mi ih sami sebi stavimo, ali nekad trebamo biti realniji i svi i mi i okolina i samo uživati i dati maksimum, to je ono jedino što možemo napraviti, a drugo, na druge stvari ne možeš utjecati. Nokaut je faza, ono najbolje što sad počinje, morat ćemo dati maksimum, borit ćemo se kao i uvijek i sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati, tako da ne trebamo se opterećivati, dobro se odmori, dobro pripremiti ovih 4 ili 5 dana koliko će biti do utakmice, vidjet ćemo i to je to.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Evo nam Željka Bremeca. Prvo je strana, dobro.
2: Tu sam preko puta vas.
1: Znači, dobre.
2: Dobre.
1: Rano, dobre, naravno.
2: Rano, naravno. Ljeto se praktično rashuktalo. Jesam rano počelo. Ona je vrućina tamo na kraju petog, početku šestog. Uh-huh. Pa ovo sve drugo i to je sve dobro. Sigurno je nama bolje nego o ovima o kojima ćemo danas pričati.
1: A koji su to?
2: A to Slovenci. Uh-huh. Ipak, ovim putem pozdravljam Dušana Veršeca, našeg ambasadora Škmera za Sloveniju. Uh-huh. A ne znam da znate, mi imamo za sve ove naše prijateljske i neke neprijateljske zemlje imamo naše ambasadore, kuhare tamo. Oni prenose naš glas kad imamo velika natjecanja, dolaze, organiziraju. Dušan je jedan od starijih garde šefova koji se uvijek osjeća da je još malo učinio. Uh-huh. I u svake godine priprema se nekakav slovenski ručak, slovenske veće prošle godine na Biseru mora, odnosno ove godine na Biseru mora, a to nam je već prošli Biser mora. Donijeli su nam servirali su bife i na bifeu onako na dugačkim skijama za skijaško skakanje su servirali jela, što mi je bilo fascinantno. Ono se ja to malo nosa okolo naokolo i ono kao pritvara se da nešto skačem, ali naravno ja mislim da to je jedna od svojih stvari koji ne bi se usudio spustiti sa one skakaonice.
1: Imali su opet prvaka ove godine doma na Preco, pa
2: mislim naravno
1: hvale.
2: Kako je umro kralj živ, jel tako? Petra su spremili.
1: Petar i Domen.
2: I Domen, mislim stvarno.
1: I sestra Nika prvakinja.
2: Tako je, tako. Oni su, svi su fascinantni, ali to od uvijek. Moram reći da sam po zimi, oni nas pozovu da kad imaju planicu i te sve stvari, da dođemo gore, čak smo dosta puta i nešto odradili. To je zbilja fascinantno. To je ono koliko se ljudi skupi, ali letači pogotovo, mislim skakači to, da. Kako skaču. Čak sam gledao i dječje trenje. Mama i tata jedva donesu djeca 4-5 godina.
1: Onda lete u zraku.
2: Oni ih puste dole, oni skaču, oni su, znači razbijanje tog straha od tog ranog djetinjstva. I djeca se spuštaju, sad su to mali, oni, ajmo reći, skokići od pola metra, ali isto tako, on se odbaci 4-5 metara, pa onda, a ovi tamo, ajmo reći, srednjoškolci koji jesu, oni ja mislim da mogu, ono, kad god i kako god. Tako da, jedan fascinantan sport, i općenito, malo smo se šali za Slovence, naravno, oni su nam gosti, ako ne prvi, uvijek su prvi i drugi, oni Njemci se smjenjuju, vole prirodu, vole uvijek te neke aktivnosti okolo, naokolo, ponose se isto tako onim ostavštinom koja je i gastronomska, tako da je ovoga Slovenija jedna jako interesantna zemlja. Ja sam danas pripremio jedan zečetinu, zečetinu gulaš, jedne štrukle koje i u Sloveniji rade i naravno na daleko poznatu bledsku kremšnitu. Na bledajo, privajo, rivajo i tako te dalje. Da, uvijek je dobro to što ovoga raste, uvijek tu budu nekakve gljive, brusnice, šupoće.
1: Gobova juha.
2: Gobova juha, je.
1: Kuhali smo jednom, tako?
2: Jesmo, kako nismo. Gobovu juhu je vrganj u Lici, Gorskom Kotaru, našem Zagorju, Međimurju, a onda tako i u slovenskim dijelovima jako cijenjena gljiva. Tako da, dragi Slovenci, dobro nam došli na more, uživajte u vašim godišnjim odmorima, znam da puno njih ima već svoje kućice ovdje i tako, samo neka uživaju, neka nam dođu i to je sve dobro. Od uvijek smo se šalili i na račun jednih drugih, naravno, kad je ovaj Domen skače, znate šta je.
1: Prelište granicu.
2: Tako ponosi putovnicu, odmah gore mu kontroliraju. Ali isto kad trebate voziti po ovim gužvama sad kad dođete, isto Slovenija bude velika, a pogotovo onaj prsten oko Ljubljane, to mi je jedna od isto fascinantnih stvari. Ali idemo mi na štrukle.
1: Dobro.
2: Za štrukle nam treba glatko brašno 300 grama, jedno cijelo jaje, malo soli, malo mlake vode, dvije žlice ulja, pola kile kravljeg sira, što masniji to bolji, jedan deci kiselog vrhnja, tri jaja i tri žlice otopljenog maslaca. Znači, od onih prvih sastojaka do kravljeg sira trebamo umjesiti tijesto, onako ga tuć rukom, treba postati glatko i onda ga treba poklopiti i spustiti do 100,5 sata i to stavimo vani na nekakvoj sobnoj temperaturi. treba ga razvući. Prvo je najlakše razvaljati malo valjkom, a nakon toga lijepo rukom povući to tijesto i raširiti ga na jedan stolnjak ili na jednu plahtu onako na široko. Od kravljeg sira, jaja i kiselog vrhnja napravimo smjesu, lijepo izmiješamo i onda pospemo našu smjesu od sira po štruklima i onako dignemo ovaj kraj i rolamo, i to se samo u stvari praktično rola. Te štrukle bi trebalo izrezati na nekakve komade, to je recimo nekako 3 do 4 prsta. Najbolje vam je to učiniti sa tanjurom. Tanjur, neki mali tanjur će u isto vrijeme stisnuti rubove i prerezati. Ono što treba te štrule napraviti, treba ih skuhati u slanoj kipućoj vodi. Ovisno o veličini, ali to je negdje 15-20 minuta da se to tijesto dobro skuha. I onda ih lijepo stavljamo u namaščenu zdjelu. Ono što bi kod nas još stavili još dodatno nekakav sir, ali u Sloveniji se će se lijepo napraviti jedna smjesa od maslaca. Maslac se poprži, unutra se dodaju krušne mrvice, tako da dobijemo onako fino aromatični posip i to ćemo lijepo preliti preko naših štrukli, koje mogu biti fino predjelo, a mogu biti i dobar prilog ovom gulašu zečetine. Zečevi su negdje veličine 1,5 kg, ako je baš veliki zek koji možda blizu 2 kg. U ovom slučaju, ako vam je teško nabaviti, možete svakako lakše doći do kunića. Kunić će biti prije gotov i bijelije meso i možda je malo mekši za kuhanje. Treba nam još i maslac, kapula, sol, papar, sani kraj, kiselo vrhnje. Na maslacu popržimo kapulu, znači na jednog zečića nam treba jedno 3 velike kapule, neka bude te kapule, lagano krenite, šufigavajte, dok se lijepo sve ne onako zakaramelizira. Poguramo tu kapulu u stranu, u istu teću stavljamo začinjenog narezanog zeku, onako na komade kako vam da odgovara, veće ili manje, znači on nožica ima batak i zabatak, jel, pa ju prerežete na pola, popržite sa svih strana i onda pomiješate lijepo sa kapulom. Tad trebamo dodati vruće juhe ili vruće vode i lagano pustiti da se pire. Začiniti i to je to. Znači, ovaj put nećemo dodavati puno aromatičnih začina, nego želimo da se to sve skupa omekša. E sad, ovisno o tom koliko je zec puno trčao, toliko će biti tvrd, tako da lagano pirajte i podljevajte dok ne počne omešavati. Ono što se najčešće na samom kraju napravi, kad ga se izvadi u nekakvu vatrostalnu posudu koju će se poslužiti ili u teću koju će se poslužiti, ono malo šuga izvadimo van, pomiješamo sa kiselim vrhnjem i sve to skupa polimo, tako da ima finog okusa, a najčešće se može poslužiti, kao što rekao, i sa ovim štruklima ili sa njokima od krumpira koji će biti poprženi na isti način kao i naši štrukli, znači na maslacu zapržiti krušne mrvice i dodati unutra. Postoji još jedna varijanta koja je puno aromatičnija od toga, to je da se kapula šufiga i onda unutra stave ili čvarci ili panceta. Vidim kako se za iskrile okrice. Tako je, panceta i ti valjušci od krumpira dodati unutra. Kod nas često budu njoki, pa su onako, ajmo reći, nekakvi kockasti, recimo ti njoki, a valjušci najčešće budu isto tako količina njoka u jednom komadu, međutim, onako su malo zatanjeni, pa izgledaju kao mali prst. Fino. Ajdemo sad vidjeti šta nam je sa onom našom krepšnitom. Često nam bude ovoga, kao što je svakakvi prepucavanja, bude ono da li je bledska ili samoborska bolja. Neki će voliti jedne, neki zbog lokal patriotizma, neki zbog nacionalizma. Međutim, kad stavite škrovadu jednih i drugih, sigurno ćete navaliti na jedne i druge. Samoborske su poznate po tome što se odmah čim se naprave, odmah idu i u prodaju i mogu se jesti onako mlake. Međutim, bledske, koje su stvarno vrlo poznate, pripremaju se tako da se one moraju ohladiti i onda nam idu. Na bledu, ako dođete, sigurno jedna od stvari ćete napraviti, to pojesti jednu krempšnitu ili se popest na onaj dvorac, gledati jezero i tako da nam je to vrlo bitna stvar. Pa idemo ih onda napraviti. Treba nam pola kila lisnatog tijesta, jedna litra mlijeka, 6 jaja, jedna žlica šećera, 6 žlica brašna, 2 žlice gustina, 2 vanili šećera, 500 ml slatkog vrsna za šlag i 2 žlice šećera u prahu za ono završno posipavanje.
0: Dobro.
2: Prvo ćemo napraviti lisnato tijesto. Lisnato tijesto treba razvaljati onako dobro, bocnut ga sa vilicom i pećemo ga u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva među 15 i 20 minuta dok nam ne dobije lijepu koricu. U paketu nam od pola kile često budu dva komada, ali danas ima nekakvi koji imaju jedan, znači prežite na pola, treba nam gornja i donja ovoga kora, tako da ja. Idemo napraviti smjesu, trebamo odvojiti žumanjke od bilanjaka, žumanjke pjenastu umutimo sa šećerom, smjesi dodajemo brašno i gustin, dodajemo 200 ml mlijeka i miješamo dok se svi sastojci sjedine. U lonac ulijemo preostalo mlijeko, znači do litre 800 ml, dodajemo malo šećera, vanili šećer i to ukuhamo. I nakon toga, kad se dobro zagrijalo, umiješamo onu smjesu sa žumanjcima unutra i lagano, lagano miješamo. Ne smije biti visoka temperatura da nam ne zagori i da nam se jaje ne zgrušaju. Kuhamo do vremena dok recimo prestanemo gubiti okus brašna u tom jelu. I to nam je
1: granica.
2: To je granica. Bilanke umutimo čvrsti snijeg sa šećerom pa dodamo u vrelu kremu i lagano umiješamo unutra. To nam je smjesa. Bleske kremšnite imaju taj dio i imaju bijeli dio, odnosno red šlaga. Znači šlag ćemo napraviti od vrhnja koji ćemo pomiješati sa šećerom u prahu i staviti sa strane. Kad su nam svi sastojci gotovi, odnosno imamo pečenu koru, imamo žutu kremu, bijelu kremu, slažemo tako da na lisnato tijesto stavimo žutu kremu, dobro razmažemo, stavljamo šlag i na sami kraj stavljamo zadnju koru i za završetak šećer u prahu. Ako nemate neki poseban rezač, ja preporučam da i donju koru i gornju koru narežete pa poslažite mozaik u škrovadu
1: u startu.
2: Lijepo to namažete šlag gore i onda one kocke koje su gore ponovno naslažete unutra, bit će vam lakše rezat. Ili još imate jedan način da podijelite žlice i kažete 3-4 stati. Gledajte, ova kremšnita za razliku od samoborske se mora ohladiti. Pustimo da se ohlade, fino je aromatično, unutra je ta vanilija koja će biti fina, pustimo da se dobro ohladi. Mislim da je bolja preporuka da se napravi prvo kremšnita, onda se krene u šumu po zeca i onda tamo dok se ona ohladi vratite se šume, pojedete kremšnite, pa onda zec nek se kuha dok le oče.
1: Dobro, vjerujem je to lijep izlet u Sloveniju uz Željka Bremeca. To je to, Željko.
2: To je to, lijep vam pozdrav.
1: Vidimo
2: na Bledaju.
1: Se

0: računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: plodnog vala. Oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih desetak dana ovo je treća akcija spašavanja.
1: Visoke temperature stvaraju velike probleme diljem Europe, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. U Splitu je trenutačna temperatura 36 stupnjeva, a evo kako se s vrućinama nose Splićani.
2: Pa stojimo u hladu i palimo klimatizaciju.
3: Aha, a more?
2: A more kasno popodne, rano jutro.
3: Međutim, temperature mora su sad već, ono, ne može se uopće osvježiti.
2: Pa istina, da. I mislim da će biti još i gore.
3: Teško.
2: Teško.
3: Pa kako, šta radite? Mislim, idete na more, klima, šta?
4: Klima.
3: Klima.
4: Klima i to je to. Na more uveče.
3: A kažu da će biti još gore.
4: Tako mora biti.
5: Neće o Božić.
6: Kako se odnose s vrućinama? Malo pod klimom i to je to, realno, ništa drugo, ništa više mi niti ne treba. Ovo čak nije ni toliko vrućeno koliko je samo zagušljivo. Ne može se disati, a vrućina kao vrućina nije meni kao problem.
3: A do duše vama je danas isto radni dan?
6: Je, svaki dan je radni dan.
1: A evo što je o pritisku na hitnu pomoć rekao ravnatelj županijske hitne pomoći Leo Luetić.
7: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
1: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju snažnih potresa. Broj žrtava je porastao na 1430, a više od 54.000 ljudi se smatra nestalima. Tlo se danas ponovno treslo, ali bez posljedica. Vlada je objavila da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Prije privremene predsjednice Delcy Rodriguez govori jedna od građanki.
8: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo. Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti, pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima. U ovakvoj tragediji nepoznata osoba postaje brat ili sestra svakome od nas.
1: Sport. Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal. Evo što su jučer nakon pobjede nad Ganom izjavili kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
9: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
10: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabiti da smo pobijedili, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
11: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to.
1: Vremenska prognoza. U Komiži i Makarskoj je temperatura 32, u Hvaru 33 i u Splitu 36 stupnjeva. O vremenu do kraja dana Antea Copić.
12: U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne u zaobalju postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren.

Poslije podne mjestimice pojačan, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, poslije podne mjestimice i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.

0: Točno 37 stupnjeva je u Splitu izmjereno u 13 sati, najviše i dalje u Kninu 38,2. Sigurno je vruće i pred galerijom Meštrović, tamo se održava četvrto izdanje Melodija Jadrana. Rik je poveri nastupili su u četvrtak, potom Jelena Rozga koja je slavila 30 godina karijere, večera se na rasporedu večer novih pjesama, a sinoć je pred galerijom 40 godina solističkog glazbenog djelovanja koncertom proslavila i Zorica Konđa. Mi smo se prisjetili početaka njene karijere u jednom razgovoru kojeg smo prije točno 5 godina, a baš o 40. godišnjici prvog nastupa na Splitskom festivalu sa Stijenama. Dakle, prisjetit ćemo se zajedno tog razgovora sa Zoricom Konđom, u kojem uglavnom priča o tim početcima karijere, zašto nikad nije pjevala na melodijama hrvatskog Jadrana, te nekim drugim zanimljivim temama.
1: Džirajmo nedjeljom.
0: U nedjeljnom žiru Radio Splita zadovoljstvo nam je pozdraviti Zoricu Konđu, možemo reći pravu divu hrvatske estrade. Zorice, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i našim dragim slušateljima Radio Splita.
0: Kako je uopće Zorica kao mala, je li kao mala djevojčica došla do glazbe? Što vas je to privuklo?
2: Je, to se odmah vidi, pa znate ono kad dobijete malo dite pa onda odmah krenu priče kad ajme da vidiš kako gori, kad svira muzika pa ona pleše, pa da vidiš kako piva, pa da vidiš kako, to se odmah primijeti ti, dakle da dite ima i ritma i sluha, jel, to se vidi od malih nogu. Ali nekad to bude samo momentalno, pa se dica okrenu nečem drugom, jeli, posvete se tome, na kraju se bave s tim cijeli život. U moje vrijeme kad sam ja bila djevojčica, jeli, to su bile znači 70. i pa nadalje, bilo je pravilo završi školu, pa onda ti radi što hoćeš. Kod dječaka je bilo znači škola, vojska, posao i ženitba, jel, to je bio neki redoslijed tadašnji, toga reda smo se svi nekako držali, međutim danas je to puno drugačije. Dakle, meni je, svi su znali, ja sam u Sučurcu, jel, u Kaštelima živila djetinjstvo, svako mi bi poželjela tako djetinjstvo, malo mjesto, mentalitet naš pravi domaći, more, ribe, tunje, kajići, dakle od malena, i sport. Ja sam bila recimo vrlo talentirana i sportašica, znači krenula sam prvo u tom smjeru, prvo išla gimnastika od 6. do 12. godine. Uz to je uvijek bila negdje glazba tu oko mene se vrtila, to je meni bio zrak, kako bih rekla, meni je to bilo normalno, kao što se igram, tako mi je bilo normalno isto da mi glazba ulazi u, ali ne da uđe na jedno, na drugo izađe, nego se to zadržavalo, to me okupiralo, izazivalo je u meni nešto posebno već od malena. Vrhunski pjevači tada nismo, nismo to mogli doma slušati, imati ploče njihove, ali smo imali sriću što smo imali pomoraca puno. Imali smo pomoraca
0: koji su kupovali i nosili,
2: i onda ko je zna pomorca, onda daj molim te donesi mi ploču od Tine Turner ili donesim, ili, a da ne govorim, meni je jedan isto pomorac iz Sučurca, ja sam ga molila da mi donese, znam da mi je donija Sharp, onda Sharp, to je dobila sam zvučnike i kazetofon i ono, sve skupa je bilo to kao onaj mali set, jel? To je bilo nešto fantastično. Gramofone smo imali svi, ali smo slušali, moji su isto slušali Zdenku Vučković, ne znam, Kiđu Slabinca, Ivu Robića i tako dalje, ali ovo drugo se moralo nekako nabavljati.
0: I onda, pretpostavljam, preko nekih manjih bendova došle su te Stijene krajem 70-ih, početak 80-ih.
2: Ja uvijek spominjem Gorana Taraša, to će Sučurani znati o kome govorim, a i šire, zato što je Goran svira i sa Dalmatinom i danas ima i Razglas i opet surađujemo na neki način, ali on je tada već bio gitarista koji izvrsno je svira, ima i Gibson gitaru, lipo je svira i on je već tada ima bend, a mi smo ono kad dica i kad mladi, jel, tinejdžeri, uvijek ono kad dođe lito, kako se kod nas izlazi vanka na zidić, jel, na zidić i onda uvečer na zidiću ili na plaži uzme se gitara i onda se malo piva i onda bi se, svi su znali eno zore pivamo tamo, onda bi se to skupilo svita, onda bi tako mi svirali te poznate svjetske hitove i tako dalje, onda su svi govorili, ajme šta ti ne pivaš, teta, ja govorim, ma nema šanse da ti ja pivam. Ja sam uvijek govorila, ja mogu ovako u društvu zapivat, ali doći na neku binu gdje je publika i to nema šanse. Mislim, ja sam bila jako tu sramežljiva, u stvari bila sam nesigurna, jel? Ne možeš ti sa 15 godina znat da li je to
3: da.
2: Šta ti radiš, da li je to vrhunski, da li je to dobro, da li je to uopće. Moram isto tako spomenuti da je bio poznat glas Kaštela, isto Kaštela u Splitu bio prvi pljesak, je li tako je bio glas Kaštela poznat. Međutim, ja se nikad nisam tila prijaviti na glasu Kaštela. Zašto to govorim? Zato što je negdje pisalo, neko izjavio da sam ja pobjedila na glasu Kaštela, znači nisam nikad bila na glasu Kaštela, jer sam bila sramežljiva u biti. Zašto? Zato što smo mi bili što bi se reklo, vražija dica. Mi bi rekli, ekipa iz Štrade, amo ća na glas Kaštela tamo u publiku, pa ćemo se malo rugat. Malo ćemo se rugat ovima. Jer nama je to bilo isto kao ovo danas što imate talent show, gdje vam se svak prijavi i svak misli da dobro piva i onda se vi malo smijete svemu tome, jer to je nas jako zabavljalo. Onda bi mi ekipa otišli dolje u Kaštela Donja i slušali malo te pjevače amatere, pa bi se umirali, bi osmijali. To nam je bila fantastična zabava. I sad ja govorim, a di ću ja, pa da se meni ko smije, nema šanse da se ja prijavim. Tako da to meni se bilo komično, nisam se dakle nikad prijavila. Ali je Goran Taraš tada ima već neki bend i njemu je pjevač otišao u vojsku i onda je reka, Zore, daj spašava, imamo neke gaže, bili ti pivala ovo, ono. Ja govorim, a daj, biže, di ću ti ja pivat. Dobro, da skratim priču, ja sam prvo bila u grupi koja se zvala Novi dan. Ja te ljude više nikad nisam vidjela poslije kad smo prestali, a onda sam prešla u Pirate. To je danas u biti u Splitu se zna Bravo Band. Tu je dakle bio Pero Pilić, Damir Malovan i još neki ljudi koji su vama manje poznati, ali sam s njima dosta radila. Imali smo gažu u Jugovinila doli u naselju, u Gomilici. Postojale su u to vrijeme stijene, jeli, koji su u Solinu. Nisam znala uopće te ljude, niko su šta su i jednog dana je došao Limić tamo u Jugovinila i pita mene da bi li ja došla pivo u stijene, međutim mene to uopće nije zanimalo. Ja sam rekla ja imam svoj bend i ne zanima me uopće drugi bend. To su bili moji prijatelji, nisam im tila ostaviti, bilo mi je super s njima raditi, imati te nastupe. Međutim dogodilo se to da su išli u vojsku, jel? Dvojica su išli u vojsku, ti pirati su se morali razići. I jednog dana je opet došla Limić, evo sad su išli u vojsku, bili ti došla vamo tamo. U stijenama, tada od starih stijena niko nije bio, osim Limića, i onda je dovea Malovana koji je bio izvrstan gitarista. Voje svira bubanj, Goran Taraš je bio na basu i tako smo počeli stvarati. S obzirom da su to bile sve svirke, sastavljeni smo bili od mladih ljudi koji su bili naslušani glazbe. Ja puna energije, svi puni energije, svi smo jedva čekali nešto svoje napraviti i tako je počelo
3: I stvarali se prave rock balade.
2: Da, počeli smo raditi, da prvi nastup je bio Sve neobično ako te volim na Zagreb Festu. To je bila nagrada za interpretaciju prvi put, a poslije toga išlo Ja sam more ti s Rijeka na Splitu.
3: To sam s prve, ko bi rekao?
2: To ne slavim uopće.
3: Dobro.

0: I onda poslije jedna od antologijskih.
1: I onda ima jedan svijet.
0: Tako je. I već su tu bile pobjede na Splitu, dakle već na stijenama.
1: Sad ću vam ispričati jednu priču, dakle 82. Mm-hmm. Ima jedan svijet, Jugoton je u to vrijeme pozva jednog producenta iz Minhena da čuje Jugotonove pjevače, dakle Olivera, tada je bila Neda Okraden dosta poznata, počela je izdavati ploče sa Novukovićem Bijac, dakle tu i Mišo Kovač i Neda Okraden i Oliver i Merice Tinić i tako da ne nabrajam, Tereza. I tako Jugoton je doveo tog, dakle, vlasnika produkcijske kuće iz Minhena da sa svojom tajnicom, bio je pozvan kao gost, da posluša malo naše pjevače pa da eventualno se probiju na njemačko tržište. Naravno, ja sam tu bila debitant praktički, mi smo stijene, dakle, tada nastupili sa Ima jedan svijet. U svakom slučaju, mi smo imali gažu u Makarskoj tada i mi smo odmah poslije nastupa Ima jedan svijet, dakle, dobili smo nagradu, prvu nagradu s tom pjesmom. Odmah nas je čeka kombi, idemo u Makarsku na gažu. Kad trče meni iz Dalmacija koncerta, teta Mirjana smo je zvali, jeli? Pokojna, Bogom da pokoj, ona je cijeli život radila ono i sa Zdenkom i na tom festivalu, život je dala za taj festival. Trče, govori, Zorice, di ćeš, govori, moraš se brzo vratiti. Ja govorim, zašto imamo nastup tamo u Makarsku? Govori, ovi neki ljudi iz Njemačke bi tili s tobom razgovarati, moraš doći gore u kancelariju. Ono. Ja govorim, nema vremena, imamo mi nastup u Makarskoj. Recite vi, ja govorim, teta Mirjana njima, koje njih zanima, govorim, možemo sutra, ne može, to ti je važno, oni su došli iz Minhena, ja govorim, ne mogu, bože moj, ljudi su doli, čekaju naš nastup, ne mogu ja sad, ako ih zanima, nek dođu u Makarsku. I ja tako odem lipo i svi mi odemo tu u Makarsku i istu večer dođu i oni u Makarsku.
0: Ako neće, nismo meni znali.
1: Da. Ja sam tako to, mislim, hoću reći koliko sam bila ambiciozna inače u životu, jeli, koliko su, ja sam imala tako neke prilike, znači u Njemačka, New York i London trebala sam raditi i onda danas kad pogledam, kad se osvrnem na sve te prilike koje sam imala, podsjeća me na onaj vic kad je Bog slao onome tri puta čamac da se spasi, pa nije ti ja ući u taj čamac. Tako da me sve to podsjeća na to. Uglavnom, samo da skratim, oni su došli, slušali su, dakle, naš nastup i htjeli su razgovarati, onda su došli opet sutra, čovjek je donio ugovor, bili ga htjela potpisati da za englesko i njemačko tržište. Sad su limići, svi su mislili da njih zanimaju stijene, međutim njih nisu zanimali stijene, nego samo ja. Uh-huh. Onda meni to bilo krivo, oni su rekli, ne, mi imamo studijske muzičare, tamo mi mislimo kao solista da ideš ti. Uglavnom, stijene su mi bile razočarane i onda i meni bilo jako teško njih ostaviti, jer sam uvijek bila tako nekako sentimentalna u životu, uvijek sam se vezivala i za, ne toliko za stvari koliko za ljude, naravno, jer još uvijek mislim da su ljudi bitniji, a ne stvari. Čovjek mi je rekao, ću potpisati, sam rekla da neću, on govori, dobro, dajem vam 15 dana, mi idemo u Istru, vratit ćemo se i odlučite, imate 15 dana i... I naravno, ja mislim se neće se čovjek nikad ni vratiti, on se vrati nakon 15 dana i stvarno došao je sa tajnicom, oni donili su mi ugovor, čak su mi dali, oni su osmislili cijelu priču oko mene, znači trebala sam se zvati Aurora i tako dalje i tako dalje i evo, mislim da nisam nikad ispričala ovu priču ovako javno, pa imamo malo ekskluzive. U svakom slučaju oni su došli da opet skratim i bili, puno smo razgovarali i tako dalje, ja nisam tila opet potpisat. Da bi nakon toga prošlo 5-6 mjeseci, mi smo se razdvojili i onda sam počela svoju solističku karijeru 85. sa pjesmom Pokora.

0: Dalje ste u nedjeljnom žiru Radio Splita. Pričamo sa Zoricom Konđom. Čuli smo, nije postala Aurora u Njemačkoj, ali postala zvijezda hrvatskog estradnog neba. Stvarno puno nagrada na Splitu. Jeste li vi rekorderka možda po ovim prvim mjestima, što publike, što žirija?
1: Puno je nagrada. Mislim da to su više manje Joškove, dakle od supruga, pjesme, i mislim da je prvi po prvi nagradama ili po stručnom žiriju ili nešto tako.
0: Da.
1: Znači, tu su Zdenko Runjić, Teo Trumbić i Joško Banom, ja mislim, kao autori ili zastupljeni. Znam da su njih trojica. A ja, osim što imam toga Splita, imam Zagreba, imam Mesama, imam Opatije, imam međunarodne nagrade u Berlinu, Dresdenu, Sofiji, Pragu. Prag mi je zanimljiv, na papiru su mi je napisana nagrada Zorica Konđova. To mi je bilo smišno. Piše Konđova, tako?
0: Da.
1: Na papiru su, baš mi je to tako jedna smišna nagradica.
0: Ako se sjećam dobro, niste nikad na Melodijama Jadrana nastupili?
1: Ne, nisam, ja sam zapravo, kako je došlo do tog, joj, to je duga
0: to je
1: priča. To su zapravo tužne priče kad se razdvoje ljudi. Zdenko Runjić je vodio, dakle, Splitski festival. Ali neki ljudi su negodovali načinu na koji on valjda to vodija i negdje se nisu složili, je li, koliko se ja znam, i onda je Zdenko rekao, dobro, ja ću napraviti svoj festival. I meni je bilo jako žaj da taj tradicionalni Splitski festival, gdje smo mi od malena gledali u to kao u Sanremo, je li, to je bio veliki događaj, Prokorativa, Splitski, meni sve drugo nije bio festival. Melodije Jadrana su iznijele dosta dobrih pjesama i autora i tako dalje, toga je sve ostalo, ali sami taj ambijent Prokorative, to je nezamjenjivo. Znači, žaj mi je što je uopće došlo do takvog dijeljenja. Ali rekla sam ja na Melodije neću. Znam da je Zdenko nešto rekao usput ili Jošku ili gore, evo još jedno Konđu nisam dobija za Melodije, sve sam pivačem privuka. Ali tih godina ja zapravo nisam, ja mislim, ni pivala. Znam da sam pivala Molitva za tebe i znam da je isto tako Zdenko rekao da je to pisma koja će ostati. Apsolutno, Zdenko ima, šta mi rećemo, nosa za pisme i bije znalac, eto, jednu riječu.
0: Godinama sleću glazbi, profesionalno, dakle, glazba je vaš i ljubav i vaš kruh. Je li vam dosadi ta glazba? Evo, kad je vaša normalna godina, kad su gaže, kad su snimanje, nastup, intervjuj, poželite li nekad, kad uhvatite 3 dana, da ne svira niti radio, da ne čujete glazbu?
1: Pa ja sam davno rekla, ako se ne budem bavila glazbom, zapravo ne budem pivala i tako dalje, bar ću slušat glazbu, jel? Ali takva tišina bez glazbe je to...
0: Ne znam, mislio.
1: Ne znam, onda bi se, ne znam, uvalila negdje u šumu gdje su ili kanarinci ili, ne znam, neki zvukovi bi morali biti. Takva tišina bi me ubila, ne znam, vjerojatno bacila u depresiju. A iako nisam takva osoba, ali možda bi se to dogodilo. To vam ja ne mogu opisati. Ljudi koji se bave ovim poslom, koji žive glazbu, koji žive od glazbe, jednostavno, to vam je kao dio organa, kako bih rekla.
0: Dio vas.
1: Dio vas, i ne možete tek tako, isto kada rečete dosadija mi je život i sad više neću živjeti, jel? Tako da je to dio moga života, a glazba vam ne može nikako dosadit, ona može samo rasti, isto kao i ljubav, recimo, s godinama koju drugačije doživljavate, tako i glazbu sa iskustvom drugačije doživljavate, drugačije slušate, drugačije osjećate. Ja. Znači, po meni je to samo može rast više i više.
0: I za kraj ovog našeg razgovora, kada se osvrnete na vaše početke, odnosno zreli dio karijere, i usporedite s ovim danas, je li u Hrvatskoj glazba ova zabavno estradna, je li lošija u usporedbi s onim prošlim vremenima? Često se zna tako čuti.
1: Ja vam inače nisam osoba koja generalizira. Ima dosta loših stvari. Jedino što mi smeta što je nekad sve kako je uniformirano, recimo, kako danas ne bi htjela nikoga kritizirat toliko da krivo shvati, ali često čujem ovako u razgovorima da žene izgledaju isto, sve imaju ista usta, sve imaju isto obrve, istu kosu, slično se oblače, ne znam. Uniformiranost nije dobra, nego različitost, jel? Puno mladih pivača piva slično, neću reći isto, ali skoro. Vi, recimo, kad čujete glas od Gabi Novak, vi znate da je to Gabi Novak. Ja sam uvijek govorila, onaj ko je prepoznatljiv, taj uspija kao pjevač. Ako niste prepoznatljiv, ako ja 10 puta svaki dan ili 10 puta u mjesec dana čujem jednu pismu, a ne mogu se sjetiti ko to piva,
0: da,
1: ne mogu detektirati uopće koji je to glas, koji, to po meni je vrlo težak uspjeh tog pjevača. A danas se moram malo pomučiti i pojačati radio, recimo, i reći, ma čekaj, ko ovo piva? Je li ova? A nije ta. To ti je ona mala, koja? Ona, aha.
0: Uh-huh.
1: A ona piva isto kaj? A učinilo mi se piva isto, ima iste fiorete, ima
0: kao
1: isto
0: druga,
1: boj glas.
0: Ima...
1: To me malo, recimo, zbunjuje. A to je, hiperprodukcija je
0: prisutna.
1: Jedino što mi to smeta. Znači, ne mogu reći generalno ne valja ništa i tako dalje. Ali ja imam, dakle, 3 sine. Jedan je malo stariji, koji je davno reka, kad je on pokazivati interes za glazbu, pa počeo svira gitaru i tako dalje, počelo ga zanimati. Onda smo mi njemu pustili Creedence, na primjer. Ajme, šta je ovo dobro, aj presnimi mi. Onda je on svojim prijateljima to presnimava, jer on to nikad nije, recimo, čuja prije toga, i tako neku glazbu, pa neki jazz, pa mu je Joško ga upućiva na vrhunske gitariste, bubnjare, tamo i normalno zaljubija se Steve Gadda i danas je bubnjar, jel? Onda ovaj srednji isto tako, to je sve nekako išlo i iz kuće i oni zaključuju, znači oni su prisutni u ovoj generaciji i slušaju ovu glazbu koja se sada stvara. I oni meni često kažu, ajme, koliko ste vi, koliko je vaša glazba, ono, vidiš, čujemo recimo Steve Wondera ili Cockera ili ne znam, ono vrijeme Claptona, Gigi Cale, Chris Rea, ne znam, ili ti bendovi koji su postali, ajme, govori, koliko je to bila bolja muzika. Šta se ja nisam rodila tih 80-ih, radija, govori, tu muziku, ovo, ono, ja danas se nemam divati. Nekako se drže toga više staroga. I tih umijeća, mislim, opet danas, kad ne može se reći da je Steve Wonder, da ga je danas poklopila današnja produkcija i današnji način, on je stvarno,
0: da.
1: Ili našega Olivera, koji isto to sve proša, njega prihvaćaju i današnje generacije, ali niko ne može, ali opet radi oni drugačije nešto, a ovo im se sviđa, to sam tila reći. Svim tim mladim ljudima se sviđa ono što se nekad radilo. Znači, ne mogu ja sad kazati, ja kao, u naše vrijeme je bilo to puno bolje, ovo danas ne valja ništa. Znači, neću to reći, ja to prepuštam njima. A oni opet kažu sami da je bolje bilo ovo što je bilo, ne znam, 80-ih ili 70-ih nekih i tako dalje. Znači, ima lipih interpretacija, lipih pivača... Ali jedino mi smeta što se nekad izgube u svemu tome, nema puno originalnosti, ajmo tako reći.
0: Hvala vam na razgovoru, što
1: eto,
0: reći.
1: Hvala vam.
0: Bilo je lijepo čuti neke zanimljive priče koje
1: pa
0: smo možda prvi put čuli.
1: Pa je, dosta, ja mogu ovako raspričat, tako da.
0: Ali uvijek zanimljivo.
1: Pa hvala lijepa.
0: To je Zorica Kunđa, nedjeljom Giro Radio Splita, puno još uspješnih godina i festivalskih i ovih inih na našoj strani vam želimo.
1: Može, hvala vam lijepa i pozdrav svima.

Orkestar Henrya Mancinija 69. godine bio je na vrhu top liste u SAD-u sa svojom verzijom ljubavne teme iz filma Romeo i Julija koju je skladao Nino Rota.

Eaglesi su 75. godine došli na vrh top liste u SAD-u i tu ostali 5 tjedana sa svojim 4. albumom One of These Nights.

Wings i Paula McCartneya došli su na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu 75. sa njihovim četvrtim izdanjem Venus and Mars.

Paul McCartney je 5 godina kasnije samostalno bio na vrhu Billboardove liste. Jedan je to od rijetkih slučajeva kada je neka snimka uživo došla na vrh te ljestvice. Riječ je o pjesmi Coming Up.

Edu Ovem prije točno 40 godina popeo se na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu četvrti i posljednji put s pjesmom The Edge of Heaven.

Evo nas sad u 2009. godini, tri dana nakon što je preminuo Michael Jackson, njegov kompilacijski album Number Ones došao je na prvo mjesto u

0: I za kraj glazbenog vremeplova, evo nas u 2020. Bob Dylan je kao tada 79-godišnjak postao najstariji glazbenik koji je s nekim albumom došao na vrh liste u Ujedinjenom Kraljevstvu. Riječ je o njegovom 39. studijskom izdanju Rough and Rowdy Ways.
1: I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime.

0: 101, 101, 102, 104,5 MHz. Radio Split. Split.
1: sati.
0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: U 11 sati i 25 minuta seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra. Jakost potresa bila je 2,4 prema Richteru. Sinoć treći put u tjedan dana pripadnici Makarskog HGSS-a bili su u akciji spašavanja. Ovog puta spašavali su mladi bračni par koji je na Biokovo krenuo u ranim poslijepodnevnim satima tek s malom količinom vode. Mate Klarić.
2: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari, nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode.

0: jednom uputila apel roditeljima da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plažu, uz napomenu da ih odmah obavijeste ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu. Visoke temperature stvaraju velike probleme diljem Europe, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti najmanje do utorka. U Splitu je trenutačna temperatura 37 stupnjeva. Evo kako se s vrućinama nose Splićani.
1: Pa stojimo u hladu i palimo klimatizaciju.
2: Aha, a more?
1: A more kasno popodne, rano jutro.
2: Međutim, temperature mora su sad već ono, ne može se uopće osvježiti.
1: Pa istina, da. I mislim da će biti još i gore.
2: Teško. Pa kako, šta radite? Mislim, idete na more, klima, šta?
3: Klima.
2: Klima.
3: Klima i to je to. Na more uveče.
2: A kažu da će biti još gore.
3: Tako mora biti.
4: Neće o Božiću.
5: Kao se odnose s vrućinama, malo pod klimom i to je to, realno, ništa drugo, ništa više mi niti ne treba. Ovo čak nije ni toliko vrućan koliko je samo zagušljivo. Ne može se disati, a vrućina kao vrućina nije meni kao problem. Tako.
2: A do duše vama je danas isto radni dan?
5: Je, svaki dan je radni dan.
0: Premijer Andrej Plenković će sutra sa suradnicima obići novu izgrađenu prometnicu Sveta Nedjelja Dubovica na otoku Hvaru. Uz njega će biti i potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i župan Blaženko Boban. Novo izgrađena prometnica jedan je od najvažnijih cestovnih projekata na otoku Hvaru. Završetkom prometnice stanovnicima južnog dijela Hvara osigurana je suvremena, sigurna i kvalitetna cestovna povezanost, čime su stvoreni važni preduvjeti za daljnji razvoj turizma, gospodarstva, poljoprivrede i kvalitetnijeg života lokalnog stanovništva.
6: Sport.
0: Pobjedom nad Ganom 2-1, Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći četvrtka na petak protivnici biti Portugalci. Evo što su sinoć nakon pobjede izjavili kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
7: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
8: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabiti da smo pobijedili, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo gdje stvarno osjećam da smo ko biti.
9: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i uglavnom tiho ili puše slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. Hvar 32, Komiža i Makarska 33, Kaštela 35 i Split najtopliji s 37 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1017 hektopaskala, a temperatura mora jutros u 8 sati je bila 25 stupnjeva. Vremensku prognozu nam donosi Antea Copić.
10: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz razvoj na oblake, moguće je kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura koja prolazno može biti pojačana. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene od 34 do 38 stupnjeva. Ostatak tjedna slično, uglavnom pretežno vedro, dok poslije podne postoje mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena od četvrtka pojačana. Na dojaka bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevna temperatura zraka do 37-38, a evo kako trenutno izgleda, od četvrtka pad temperatura, pa će najviša dnevna biti uglavnom oko 30-31 stupanj.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit 1 Radio Splita.
11: Tamo gdje je srcu dom, klapa Sveti Juraj, HRM.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Hrvatska je noća slavila, vatreni osigurali 16. finala svjetskog prvenstva. Sljedeći protivnik bit će Portugal.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
4: Idemo do finala.
0: Čudo u Venezueli, dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskoga vala, u Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac. Sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Hrvatska je nakon 2 pobjeda kao druga prošla u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Igrat će protiv Portugala u 16. finala. Sinoćnja pobjeda protiv Gane 2-1 razveselila je navijače u Filadelfiji te u cijeloj Hrvatskoj, koji su slavili dugo u noć. Na stadionu i ispred njega bio je naš Krešimir Gotlin.
5: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
3: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.

0: Ima i onih koji već dva svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće je imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti dvije medalje na dva uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
1: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero. Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strjelac i Hrvatska opet vodi.
0: Je li naša reprezentacija ove prve tri utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
2: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
3: Iz Chicaga?
2: A krap, Zagore. Hrvatska, do kraja.
4: Dobar dan, evo je navijačica.
5: Joj, pa ovo je najmlađa navijačica. Dajte nam predstavite, koliko ima mjeseci?
4: Ima godinu dana.
5: Lijepo je obučena u hrvatski dres. Modrić, pa gdje ste našli tako mali dres?
4: A, ima sve za kupit.
5: A vi ste ekipa, ovdje živite?
4: Ne, mi smo iz Lovrana.
3: Znači na svijet, valjda gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo, pobjedili smo. Nari, prva utakmica i odmah pobjeda.
5: Recite nam, jeste uživali utakmici?
6: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remi, za ne riješali, išli su na pobjedu svakako.
4: Srce mi je tuklo, ja ću nego što svi viču, nisam mogla od straha, ali dobili smo.
7: I navijači u Hrvatskoj sretni, ali i zadovoljni utakmicom. Slavilo se noćas u Rijeci, Splitu, Osijeku, Zadru i Zagrebu.
8: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
9: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
10: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
11: Rezultat sam predvidila, 2-1, euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
12: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega.
13: Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova.
14: Modrić, general.
15: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna. Prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja.
16: Sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude, ali...
17: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
18: Idemo dalje, to je to. Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
19: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
15: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija.
20: Idemo do finala, prošli smo.
21: To je to.
7: I jedna zanimljivost, naglo su porasle cijene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Portugala u Torontu. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na internetskim stranicama za preprodaju noćas je premašila $3,200, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva.
22: Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što pokazuje dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine prihvatio organizator turnira FIFA. Taj sustav omogućuje usklađivanje cijena s potražnjom, što je redovita praksa na američkim koncertima i sportskim događajima. FIFA je pozvala navijače da se koriste samo službenom platformom za preprodaju, uz poruku da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica.
7: Dnevne novosti. Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskoga vala. Najtoplije je na jugu, a u Dubrovniku temperatura od 1 sat u noći nije pala ispod 30 stupnjeva. Dosadašnji dnevni rekord u 14 sati bio je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Snježana Kralj.
23: Užarile su vrućine cijelu zemlju, pa je uz iznimku visinskih područja poput Zavižana ili Puntijarke na Medvednici, na meteorološkoj karti u 14 sati teško bilo pronaći mjesto s temperaturom ispod 30 stupnjeva. Primjerice, u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjaku u isto vrijeme bilo je više od 32 stupnja. Crveni meteoalarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koju je na snazi narančasto upozorenje. No i u tim gradovima zabilježeno snižene su temperature.

0: temperature od 33, odnosno 36 stupnjeva. Najtoplije do sad bilo je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Iako more pruža osvježenje, vrlo je vruće na obali, snalaze se i turisti i domaći.
1: I arrived this morning, but I already swam in the sea. It's amazing, it helps a lot, honestly.
2: Došli smo ranije i sad bježimo doma. Do 6, onda idemo na more.
3: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
0: Rekli su nam neki od gostiju i stanovnika Pule, a situacija je slična i u Splitu.
4: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
5: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
6: Klima i to je to.
5: A kažu da će biti još gore.
6: Tako mora biti.
7: Neće o Božiću.
0: Za sutra i preko sutra meteorolozi su upalili crveni alarm za gotovo cijelu zemlju. U narančastom će ostati Gospićka regija.
8: Iznimno visoke temperature su i na istoku Hrvatske. Iz užarenog Osijeka javila se Amoreta Bajto.
9: Vrhunac toplinskog vala stiže u Slavoniju. Osijek bi danas trebalo grijati 38 celzijevih stupnjeva i građani moraju biti krajnje oprezni, kaže dr. Vinko Raspasović iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
10: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
9: Preporuke su uvijek iste.
10: Da se hidriraju, adekvatno da izbjegavaju direktno sunce, prozračna odjeća, hlad, klimatizirani prostori ukoliko ne moraju ići nigdje, a ako moraju, držite se i sve će biti dobro proći ovaj toplinski val.
9: Najugroženiji su oni koji rade na otvorenom, poput prodavača na tržnici.
11: Zagušljivo je ovdje, nema zraka i rano se ustajemo i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše biti vani. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
12: Kako mi, tako i naši kupci. Ali navikli smo se sad već. Vidite i sami kako nam je klimatizacija na tržnici. Ne postoji šta tako je. Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe ipak da ne dehidrirate. Stvarno je prevruće.
13: Ljudi gledaju da nekako do 12 ne budu vani, pričom za tržnicu i otprilike se oko 12 završi promet i ljudi i kupovine i to je to.
9: Znaju i građani koliko je vruće.
14: Ja sam 70 godina, ali to nisam doživio. Bilo je tu prije do 30, ali ovo je previše. Ovo su mi neke tropske temperature.
15: Raslađujemo se sa hladnim pićem i lubenicama, voćem. Pa svake godine tako. Nije to ikakvi toplinski val.
16: Idem na Dravu kao i svi normalni Osječani, ali u ranu zoru jer već oko 10 je sunce prejako. Onda lubenica i onda sijesta popodne.
17: Vruće je, ali ima hladovine, ima svega. Mene tiče može toplije.
9: Valja reći da meteorolozi kažu kako nas sutra i preko sutra očekuje još to. Toplije vrijeme.
0: Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom temperature su više od 41 stupanj. U glavnom gradu Češke, Pragu, izmjereno je također 41. U Švicarskoj u Bazelu 39, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka.
8: A kako se Belgija bori s vrućinama, na svojoj koži osjetila je kolegica s Hrvatske televizije Ivana Šilović. Ivana, dobar dan. U kojem ste gradu i kakve su temperature ondje ovih dana?
18: Dobar dan i vama. Ja sam u Briselu. Danas je podnošljivo lijepih, recimo 30, ali mislim da je to skroz podnošljivo u odnosu na petak i subotu. To je bilo zaista ekstremno. Od 35 mi smo šetajući ulicama, što je bilo užasno teško, samo najhrabriji su bili vani, dosezala je temperatura i do 38-39 stupnjeva. Ono što je nekako, čini mi se, zapravo za nas koji smo došli iz Hrvatske, pogotovo iz Dalmacije, nijedna kuća nema klimatizacijski uređaj, naprosto kod njih to ne postoji.
8: Nemaju uopće klime?
18: Nemaju uopće klime, nemaju na fasadama, vrlo je komplicirana procedura da bi se postavile klimatizacijski uređaj na fasade, a s druge strane oni nisu ni imali potrebe da imaju klime po kućama, po stanovima, tako da recimo šetajući po gradu sve su prozori otvoreni, ljudi se hlade na razno razne načine, ali temperature su zaista bile ekstremno visoke. Mi smo pokušali pronaći nekakav ventilator po gradu, po trgovinama, to je naprosto nemoguće. Ako sretnete ga nekoga gdje nosi ventilator, hodate za njim, ne bi li pronašli mjesto gdje je neko kupio, da i budete i vi te sreće da ga imate kući. Tako da je to zaista bilo ova dva dana nemoguće živjeti ovdje u Briselu.
8: Da, vidjeli smo ovih dana i prizore iz francuskih trgovina kako se čak i tuku za klimatizacijskim uređajima i ventilatorima.
18: Ovdje nismo naišli, bar ja nisam čula za takav slučaj, ali pokušali smo, sve naše prijatelje, poznanike smo zvali u svim kvartovima da provjere po svojim dućanima. Ventilatora nema uopće u Briselu, nije bilo ni jednog ventilatora za kupiti.
8: Zanimljivo. Ivana, kako je u trgovinama i javnim nekim prostorima? Ima li ondje klimatizacijskih uređaja?
18: Kako gdje? Recimo kafići, restorani u pravilu nemaju klimatizacijske uređaje. Trgovine, one veće trgovine imaju, ali recimo restorani, kafići, sjedi se vani, trpi se.
8: Jesu li ljudi nervozni možda zbog vrućina?
18: Ja se, evo, trenutačno družim sa Hrvatima, mi smo valjda po defaultu uvijek malo nervozni kad nam je vruće, ali čini mi se onako da Belgijanci to dosta dobro podnose. Neki su mi rekli da su se jučer otišli do oceana pokupati, recimo temperature su tamo bile 17-18 u oceanu, pa je onda to bilo možda, eto, malo hrabro, ali u odnosu na Brisel možda dobro se raskladiti na takav način.
8: Ma vratite se vi u Hrvatsku.
18: To i planiram, već sutra sam ja u svom Splitu.
8: Hvala puno na ovom razgovoru i čuvajte se.
18: Srdačan pozdrav, čujemo se. Svijet.
8: Čudo u Venezueli. 3 dana nakon razornih potresa iz ruševine živ izvučen 11-godišnji dječak.
0: U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku priložila je video spašavanja djeteta. U petak navečer su iz ruševina spašeni još novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Prema najnovijim podacima poginulo je najmanje 1430 ljudi, a više od 50.000 još se vodi kao nestalo. Potres je pogodio 7 milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.
8: Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem, a istodobno čini se da se krhko primirje sa Sjedinjenim Državama raspada zbog novog vala napada. Goran Ivanović.
19: Nova spirala nasilja širi se nakon napada iranske bespilotne letjelice na trgovački brod pod panamskom zastavom u Hormuškom tjesnacu u noći na subotu. Washington je odmah silovito uzvratio bombardiranjem iranskih radara i vojnih skladišta, što je ponovio i noćas. NATO je iranska revolucionarna garda ispalila rakete na američku zračnu bazu u Kuvajtu i sjedište 5. flote u Bahreinu. Oštre prijetnje jutros je na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre.
20: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
19: Američke napade osudio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom današnjeg posjeta Bagdadu. Ustraje na tome da njegova zemlja u skladu s memorandumom nadzire Hormuški tjesnac i čini sve kako bi u roku od 30 dana bio otvoren za promet, kao i prije rata.
20: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle 2 noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
19: Teheran vidi nadzor nad Hormuškim tjesnacem kao glavno sredstvo odvraćanja od američkih napada. Moguća ponovna potpuna blokada tog plovnog puta izravno bi podignula cijene nafte, što nikako nije u interesu Bijele kuće.
0: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale 2 ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu. 11 ljudi poginulo je u padu manjega zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova tek treba utvrditi istraga.
8: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevne novosti.
0: Pronađeno je tijelo 46-godišnjega muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku pokraj Đakova. Nestao je tijekom kupanja, a policija je dojavu primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke specijalne i interventne policije.
8: Sezona spašavanja turista s Biokova je čini se počela. Sinoć treći put u tjedan dana pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo s litrom i pol vode. Mate Klarić.
21: Svake godine nažalost se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
0: Slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra seizmološka služba zabilježila je u 11 sati i 25 minuta. Jakost potresa bila je 2,4 prema Richteru.
8: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Pobjedom protiv Gane 2-1 nogometaši Hrvatske izborili su prolaz u 16. finala svjetskog prvenstva. Osvrt Damea Ramića Kovačića.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Nije išlo glatko, ali opet slavi Zlatko i njegovi momci, slavimo i svi mi jer rezultatski je cilj ostvaren. Hrvatska je sa 6 bodova prošla skupinu, pa je nakon pobjede nad Ganom izbornik Dalić okupio momča na sredini terena i poručio.
25: Napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo zaboraviti ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. A ne, mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, žalosno. Ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
24: Na greškama se uči da bi bili bolji, a vatreni uvjeravaju da će biti. U 16. finala čeka Portugal, sprema se oproštaj jednome od velikana. Nadamo se Cristiano Ronaldu, ne Luki Modriću, koji je poručio.
26: Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane, tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti za njih i odigrati veliku utakmicu. Ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.
24: Slijedi novi red treninga u Aleksandriji pa povratak u Toronto. Nadamo se istim putem i u Dallas gdje je sljedeće kolo, ali korak po korak. Portugal u 1 u noći iz četvrtka na petak.
22: Helena Vuković osvojila je broncu na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao. U kategoriji iznad 78 kg Vuković je u polufinalu bila bolja od kineskinje Chiran Niu. Hrvatske rukometašice porazom 2-0 u setovima od Nizozemske završile su nastup na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku na 8. mjestu. Večeras od 18 sati na Jarunu naši rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Argentine.
1: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
27: Do večeri će ostati sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Još poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Temperatura u večernjim satima između 28 i 33 stupnja. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova zmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Još je utorak pretežno sunčano i vrlo vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu

0: i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
1: Dnevne novosti. Na kraju još podsjećamo.
2: Hrvatska je noćas slavila. Vatreni osigurali 16. finala svjetskoga prvenstva. Sljedeći protivnik bit će Portugal. Čudo u Venezueli. Dječak izvučen živ iz ruševina 3 dana nakon potresa. Europa i Hrvatska na udaru toplinskog vala. U Hrvatskoj sljedeća 2 dana vrhunac. Sutra temperature od 34 do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: slušate popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković-Ivanišević, a u studiju nam se pridružio čovjek čiji je glazbeni put teško svesti na samo jednu glazbenu ulogu. On je dopredsjednik Hrvatske glazbene unije, predsjednik HGU Split, skladatelj, gitarist, producent, aranžer, glazbeni organizator i čovjek festivala. Prve autorske pjesme vežu ga u splitski festival još 80. godina, bio je član grupe Fortuna, osnovao je grupu Tutti Frutti, pisao pjesme koje su obilježile cijelo ovo na glazbeno vrijeme u Hrvatskoj. Danas ga najavljujemo kao direktora festivala Melodije Jadrana, koji ove godine doživljava svoje četvrto izdanje i ponovno Split stavlja u središte ljetne glazbene priče. S nama je Tomislav Mrduljaš. Dobro nam došao.
1: Pozdrav svim slušateljima, pozdrav vama u studiju. Baš se mislim, koga najavljuješ? Ali eto, dobro. Dug je ovaj glazbeni put bio. Pa.
0: Je. I danas je ludnica po pitanju i glazbe i svega što se događa danas, zato sam zahvalna uopće na odvojenom vremenu. Iako svi spominju Melodije Jadrana, koliko ljudi zna za crni hula hop?
1: Pa to je jedan razvojni put svakog glazbenika, tako i mene. Ne znam, ja sam probao u životu sve živo u glazbi. Od aranžiranja, pisanja pjesama, stihova, sviranja, pa sam probao i pjevat, ali to sam na vrijeme sam shvatio da je moje mjesto do pozornice. Shvatio sam da me pozornica baš ne voli, a ni ja nju. Jednostavno ne osjećam se dobro gore, mogu svirati gitaru, mogu ovako nešto, ali ko pjevač ne. Ali evo, htio sam probati to.
0: Pa je onda nastao i tu nakon Tutti Fruttija.
1: Pa je nekako sa mojim dragim prijateljima, nažalost, Remijem kojega više nema tu, Remi Kazinoti i Željko Petreš su bili članovi tog benda. I malo smo se igrali, svirali smo malo nakon češću glazbu, to nam je bilo drago tog trenutka, ali evo, život vodi nekim svojim drugim putem, tako da ostao sam u glazbi i eto, tu sam sretan.
0: I onda dolazimo do pozicije direktora festivala, što zvuči tako administrativno. A šta zapravo iza toga stoji? More ljudi, rokovi, pjesme, preslušavanje. Što je najbolji, a što najteži dio tog posla?
1: Pa ne znam, ja kad sam krenuo, bavi se s tim, znači, nažalost, naš Zdenko Runjić otišao je 2004. godine i dopalo je mene da nastavim splitski festival i to su bili moji prvi susreti sa ovim stvarima koje radimo u vezi organizacije festivala. Svi smo mi gledali taj splitski festival velikim noćima, mm-hmm, i bili smo ponosni što smo na tom festivalu bili kao autori i nekako to mi je bila velika čast, ali velika obveza, mislim, sjest u fotelju nakon Zdenka Runjića nije bilo lako. Ali evo, potrudio sam se da nekako probamo uhvatiti sve te konce. U početku nije bilo baš ni bajno ni lako, ali mislim da nekako izgurali smo do 2022. I da. Mislim da smo taj festival stvarno radili vrlo čestito, da je bio vrlo kvalitetan u odnosu na vrijeme koji se održavao. Kaže neko, vrati stari sjaj. Ne možeš vrati stari sjaj ničemu, pa ni festivalu, s obzirom na situacije u svijetu. Znači, nije bilo 68, ne 78, nije bilo ni Facea, ni Instagrama, ni tako TikToka, je. Nije bilo interneta. Znači, jedina pozornica za plasman glazbe je bila pozornica Splitskog festivala i najpopularnija. I normalno da je to bilo učinkovito tog trenutka, već tamo iza 2000 neke godine pojavili su se društvene mreže, ovo ono, trebalo se stvarno maksimalno potruditi da ti dobiješ najjače autore, najjače izvođače na festivalu. Mislim da smo mi to odlično uradili, jer iz tih festivala neko kaže koje su to pjesme bilo. Pa evo, ja ću na broj 5 pjesama koje svi znaju. Evo, na primjer, Moje zlato, onda, na primjer, Ne diramo ljubav, pa Život nije siv, pa šta ja znam, niz
0: pa
1: pjesama.
0: Pa Atlas Martina Kosovica, koji smo čuli prethodno.
1: Da, sve je to bilo na festivalima i mislim da su oni vrlo važna karika naše pop i zabavne glazbe za afirmaciju izvođača i autora. I ljudi to žele, jednostavno oni žele doći, vidjeti nekakvu takvu manifestaciju, žele se lipo srediti, žele vidjeti na jednom isto poznate pjevače i tako.
0: I jesu li festivali zapravo postali zasebna glazbena kategorija danas u odnosu na ovo vrijeme i na različite vrste glazbe?
1: Pa mislim, oni su uvijek bili nekakva zasebna kategorija na neki način, ali danas je to stvarno broj festivala, ja ne znam, srezao se na jedan minimum. Meni se čini da Hrvatska televizija radio prenose jedino Zagrebački festival i Melod Jadrana. Od, kažem, festivala zabavne glazbe ne ulazim. Znači, i na neki način, evo, ja sam ponosan na te melodije što smo napravili festival, u stvari reviju pjesama baš po mjeri izvođača i autora. Vremena se mijenjaju, nagrade više nisu popularne, dajte vi pjesmu, jer na posljedku koja je najbolja pjesma? Najbolja pjesma je ona koja ti odgovara tog trenutka. Ne znam, meni kad izađem vani, draga mi, neka brža pjesma, se malo zabavimo, ako smo u dobrom društvu, a kad si navečer možda u nekoj sjetnoj atmosferi, kad ti jugo tuče po škurama i kad sipi kiša, onda ti treba neka laganija pjesma malo za dušu, prema tome tog trenutka mi je najbolja ta lagana.
0: Da. A ako ćemo se vratiti sad na festival općenito, prvi festival ikada koji si čuo, pogledao i koji te oduševio?
1: Pa ne znam, nama su oči uvijek bili uprte u Italiju, znači tamo San Remo je uvijek bio nekako naša nekako meta, koju smo gledali. Bio Eurosong isto, festival koji smo gledali, ja sad pričam o davnim vremenima, ali od naših festivala Splitski festival bio isključivo onaj, šta ja znam, sam se rodio tu 500 metara od Prokurativa i moj prvi doticaj bio, šta ja znam, svoje vremeno sam se bavio malo športom i bio sam gusara, malo kormilar, malo veslanje. I uvijek su mi ostale usjećane nekakve slike kad bi mi trenirali onda uz tamo Lubinski porat, bunker, to znaju naši ljudi, ovdje Uvala Bene. Tamo bi svirala ljeti ona glazba iz tranzistora i sa ovih malih brodica, pa sam slušao Olivera Čačem i Copacabana, pa sam slušao recimo ove naše poznate pisme sa festivala i to mi je ostalo uvijek nekako, kad čujem te pisme, vuče me na ono lipo djetinjstvo i lito uz more. Evo, tako da je to možda neko moje odrastanje, s tim da je uvijek uho bilo nekako ipak vani na nekim, da je strecima na Pink Floydu, na Doorsima, na primjer Santana, pošto sam gitarista, to mi je baš nekako bilo pri srcu. I onda smo kombinirali, šta znam, imao si zvuk tvog odrastanja i odgoja gdje si rođen, s druge strane ti je uho bilo nekako i na ovim nekim drugim stvarima, malo čvršćim, malo rock stvarima, tako da eto, dogodio se taj Tutti Frutti koji je kombinacija bio nekakvog roka i recimo sweet mediteran rock, kako bi to nazvao, ne znam nije, ali to je nekakva blaža
0: opcija. Zasebna kategorija. Ali evo, i tada je vrijeme guralo i tražilo nešto svoje. Čarobno vrijeme koje su ljudi očito povezali sa tim svojim odrastanjem, djetinjstvom. Ove su fenomenalne slike i možda je upravo to što ljudi govore kad kažu vratite nam stari sjaj, neki žal za nekim vremenom Splita, ne toliko festivalom, jer i tada je vjerojatno Tutti Frutti bio možda šta ovi rade, a sad nam je to legendarna glazba, stari sjaj.
1: Sjećam se, meni pokojni Josip Mirošević, on je bio urednik, stvari direktor dugogodišnji Splitskog festivala.
0: Tako je.
1: Kazao mi jednom trenutku, govori, pa zašto to Mislave nisi poslao, ti me izluđuješ na Splitski festival.
0: Evo.
1: A ja to nisam poslao jednostavno zato što se možda nije uklapalo u nekakav moj modus razmišljanja prema Splitu. Ali mislim da da na neki način ta glazba koja nas je vodila kroz djetinjstvo te uvijek sjeća na neke lijepe trenutke. Ne znam, meni ko čovjeku u sjećanju stvarno ostaju samo nekako lijepi trenuci, to mi se čini. Tako da možda i većina ljudi kroz kaže vratite nam stari sjaj, malo je to nekakva nostalgija možda za neku mladosti i za nekim životom koji bi htjeli možda ponoviti, a vremena se mijenjaju.
0: Da.
1: Ja sam nekako razmišljao sam dosta o tome, kad neko kaže nije danas ništa kao što je bilo. Je, danas je možda za onu generaciju, za one mlade ljude koji žive danas onaj život koji smo mi živjeli prije 20 godina, 30, njima je sigurno super i oni će se sićat ovih dana i reći aj vratite na stari sjaj,
0: tako
1: kazna
0: je.
1: Možda ovoga tehna, densa i tako dalje, kad se dogodi za 30 godina neka druga glazba.
0: Upravo to. A onda da sumiramo, na temelju čega možemo reći da je neki festival bio uspješan?
1: Pa mislim da ako gledamo ovako realno i ono čime se ja povodim, znači uspješan je bio onaj čije pjesme, koje pjesme s festivala ljudi pjevaju. Znači, ako publika prihvati te pjesme, jer, ok, mi stvarno pišemo pjesme ko autor iz gušta, ja bar tako pišem iz gušta, a poseban je guš kad publika to prihvati, nije mi baš ono sad da mi je to podobavezno, ali guštanka publika prihvati tu pjesmu i kad ti i kad napraviš nešto dobro. Tako da mislim da je glavni motiv i šta ja znam, apostrofira bi mislim na publiku, jer publika je tako ta koja bira.
0: I zato ćemo sad poslušati jednu takvu pjesmu koju publika sigurno bira, jer svi znaju za našu Jelenu Rozgu. Slušamo Začarani krug.

0: Vi slušate popodnevni program Radija Split, s nama je Tomislav Mrduljaš i razgovaramo naravno o čemu nego o melodijama Jadrana. Novo izdanje je pred nama kad je festival prvi put osmišljen. Je li bilo na umu da će ovo biti projekt koji će toliko rasti iz godine u godinu?
1: Pa ne znam, kad nešto radiš, kad pišeš, kad pokušaš nešto napraviti novo, uvijek postoji jedan veliki entuzijazam iza toga i želja i eventualno nekakav plan. Nije mi bilo sve jedno pokrenuti ovo, nekako kao otišao sam s tog Splita kao organizator, malo sam se bio umorio, nisam znao više ni šta bi, ni gdje bi, tako da mi u neku ruku neka politička situacija i pomogla da se maknem. I šta ja znam, više možda na nekakav nagovor kolega, prijatelja, kao ajmo napraviti nešto sada dobro po mjeri autora, po mjeri pjevača, eto odlučio sam se za melodiju Jadrana i hvala svim mojim dragim ljudima koji su mi pomogli pri tome da se odluči na tu ideju. Nije bilo lako, to je velika investicija i trebalo je osmisliti sve iz početka, trebalo je osmisliti prostor i tako dalje. Pala ideja na galeriju Meštrovište, je fenomenalna ideja bila i zahvalan sam ljudima iz galerije i ministarstvu što su nam omogućili da mi uopće...
0: Takav ambijent.
1: Da budemo u tom ambijentu, jer to je... Kad uđeš u galeriju, stvarno osjećaš se ona lijepo. Tako da, to je bio baš ono pravi pogodak nekako.
0: Da.
1: I produkcijski galerija, kad mi osvijetlimo, kad stavimo sve te stvari unutra, ona izgleda fenomenalno. Ljudi se lijepo osjećaju i...
0: Izvođači su oduševljeni, jer svaki put kad ih pitaš...
1: Da.
0: To je posebno kod melodije Jadrana, onda kažu, galerija Meštrovice.
1: To je baš ono, odlična pozornica, po meni jedna od najljepših.
0: Da.
1: Koju ja poznam ovdje, baš i mislim ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. I eto tako, krenuli smo s prvim melodijama, odaziv je bio odmah odličan, jer to su u principu sve ljudi, kolege, moji prijatelji s kojima surađujem. Znači, nije trebalo nikoga posebno nagovarati, svi su vrlo rado prihvatili, imali smo baš ono... fantastične melodije, prve melodije, pa ono, A Liga od, što ja znam, Doris Dragović, Zorice Konđa, Jelene, Rozge, Nine Badrić, Graše, Huljića, ne znam, bile su stvarno odlične. I eto, meni je to bio nekako poticaj da imamo nešto pravo. I jedna vrlo bitna stvar, jer mi ne možemo to ništa bez da složiš nekakve financijske kalkulacije. Baš sam zahvalan ljudima koji su vjerovali, jer oni su u principu na moju priču, na moje možda nekakvo iskustvo od prije i na povjerenje vjerovali u te melodije. Znači, ja nisam mogao pokazati ni sliku, ni šta će biti, nego sam mogao samo ispričati. Znači, nije postojalo nikakva garancija, nego garancija si bio ti.
0: Da.
1: I eto, zahvalan sam stvarno ljudima koji su mi pomogli u samoj realizaciji, Hrvatskoj televiziji, Radio Splitu i svima koji su nam stali iza toga. I eto, mi smo na neki način, bar se nadam, opravdali to povjerenje.
0: I što nas čeka uskoro?
1: Pa evo, ove godine smo pripremili stvarno do sad najširi program uopće.
0: Da.
1: Bili smo do sada, neke melodije su bile i 3 večeri, neke su bile, lanska je bila i 2, s obzirom da se galerija radila energetsku obnovu, pa smo eto te 2 uspjeli nekako uraditi. Ali evo, ove godine da bi malo nadoknadili, radimo 4 dana. Kipa malo pada s nogu, ali dobro, mislim...
0: Iduće godine 5.
1: Mladi smo.
0: Ka finalna večer, neobjavljene skladbe, različiti stilovi. S ciljem da dobijemo hit ljeta 2026. godine, ma s ciljem da jednostavno poslušamo nove pjesme. Ko nas sve tamo čeka?
1: Pa evo, popis je dosta ovako opširan. Imamo stvarno veliki odaziv, nije nam bilo lako se njim odlučiti za te izvođače, jer je stvarno interes postao dosta velik za melodije, ali evo, stvarno glavna vodilja i nam je kvaliteta glazbe i izvođača, znači nema šanse da podilazimo, nema šanse, jednostavno igrali bi kontra sebe i brzo bi se ugasili. Znači, trudimo se da dovedemo najpoznatije, najpopularnije, da ljudi guštaju tu doć, da vide te ljude na jednom mjestu i mislim da su stvarno melodije možda nažalost jedino mjesto gdje mogu vidjeti toliki broj izvođača na jednom mjestu. A sad ja mogu recimo po abecednom redu nabrojiti recimo ko će tu svira, ako neće biti dugo, ne znam.
0: Može, naravno.
1: Evo recimo K Kambi, Damir Cage, onda Dejan Zoki, Jadran, to su ovaj ekipa Daleke obale, onda je Giuliano, Goran Karan, Žaho Udek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić imaju dobar duet, Kiki Rahimovski, pa nam Lelek dolazi, znači pravo sa Eurosonga stiže na melodije. I tu je vrlo zanimljivo, dolaze ovaj, oni imaju kao nekakav featuring sa bendom Goa, to su Ukrajinci koji su bili na Eurosongu. I oni imaju puste milijone pregleda na YouTube-u, znači dolaze im u goste, znači bend koji ima preko 40-50 milijuna pogleda na, oni su upoznali gore na Eurosongu i sad oni njih vode tu kao goste. Onda imao vrlo zanimljiv duet Lucija Marcelić i Neno Belan.
0: Da.
1: Kad zapuše Jugo, mislim da valjda neće zapuvati kao budu melodije. I ovaj, i tako da ovaj, eto to, Belan pjeva pjesmu koja nije njegova, Nikša Svilićića. A neka, imaju već oni uspješnu suradnju od prije.
0: Tako je, je.
1: Da, to je naša jaka ekipa, inače, koja djeluje ovaj i kroz melodije Jadrana, kao nekako savjetodavno tijelo i tako. Onda je tu dolazan iz Slovenije, čovjek koji se zove Luka Basi.
0: Basi, puštamo
1: i mislim da je to ovaj nekako, šta ja znam, baš onako simpatično da čovjek dođe ovdje, da te melodije odnese sa sobom tamo, da je se i tamo malo
0: počuje. A i vole ga naši slušatelji.
1: Da. Onda je u Refulu, dolazi nam Luka Nižetić, pjesmom se zove Refule, tako da Luka stiže pravo iz Komiže, moraće napustiti tamo sunce, doći ovdje par dana. Nezaobilazni magazin, i ovaj, stiže nam Marko Kutlić, to mi je vrlo drago, ovaj momak koji pjeva fantastično.
0: Nakon pobjede na Zagrebačkom, da.
1: Da, Marko Tolja, nezaobilazni Matija Cek, dolazi nam ovaj, isto sa ovaj, sa odličnom pjesmom. Ovaj, evo prvi puna dolazi Neda Ukraden na melodije.
0: I moram priznati da je to ime koje me najviše iznenadilo.
1: Pa eto, naša Imoćanka. Neda Ukraden stiže.
0: To je sjajno.
1: I ovaj, napisao pjesmu Ante Viljac, naš čovjek iz Šibenika. Ovaj, stiže Jean Pavel u jednoj odličnoj kombinaciji sa Tomom. Znači, Toma odličan mladi pjevač, bio je na Dori.
0: Da, i bio tu u Splitu, jako dobro.
1: Naša grupa Pavel, naša Spličanka, stiže tako Tonka, je, koja piva u toj grupi, naša Ljoša. To je sve draga ekipa i vrlo fenomenalni glazbenici. Veselim se tome. Naš Tiho Orlić, koji ima odličnu pjesmu, ovaj, nezaobilazni Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Vinko Barčot, znači da, čovjek koji je napisao Ne diraj moj ljubavi, kad mi dođeš ti i tako dalje, znači, koja piše, pjesma se zove Ljubav ostaje.
0: Da.
1: Drago mi što ostaje ovi dragi naši ljudi koji prate melodije, jaki autori, jaki izvođači, baš sam sretan radi toga. Evo, stiže nam Vana ove godine, mogu vam kazati da stvarno je odlična pjesma. Preslušao sam sve pjesme, sve su mi stvarno nekako pri srcu, ima svega pomalo. Ona mi je pobudila nekakvu nostalgiju, pa ćete čut malo kako to zvuči kad ovaj, kad Vana zapiva, ovaj, nekako vrlo zanimljivo sve to skupa. I imamo, evo, Zorica Konđa, zadnja po abecedi, pod Z, Zorica Konđa stiže s pjesmom Probudi ljuba. Eto, tako da imamo stvarno jaku ekipu i mislim da će gušta ljudi to sve skupo poslušati, a vi što ima za radi odlične pisme.
0: Tako je, tako, apsolutno ne sumnjam i uvijek će biti ta tema zašto je netko ušao, zašto netko nije, a koliko još postoji odluka na temelju toga je li pjesma kvalitetna, ima li radijski potencijal i ima li veliko ime iza toga.
1: Pa znaš šta, preskočio sam jedan značajan bend, ovaj, sad
0: to
1: namjerno napravio, nisam
0: ja
1: pomenila.
0: To sam već slušateljima najavila, tako da oni to već znaju.
1: Ja čekam kad ćeš ti reći, si nekoga zaboravio, ali viš ti kada si skromna.
0: Ne.
1: Trans Akustik stiže s našom Dragon.
0: Obavezno. Mi smo stvarno zahvalni i počašćeni biti među takvim imenima. Zato i pitam ovo. Nismo neko veliko ime, ali nadam se da nam je pjesma kvalitetna i da ima radijski potencijal. Ostale su imale. Ja ih ovdje ne puštam, ali ih slušatelji traže. I meni je to najveća zapravo ono.
1: Je, super je pisma i ti si stvarno, evo da te malo pohvalim, dala tu svoj jedan autorski izvođački pečat, bez obzira što se zove Ne trebam te više, ali mislim da ti ovaj, da trebaš ovakvih pjesama i, ovaj, i ovakvih jakih autora.
0: Slažem se, tvoj. Dakle, Darko Bakiću, piši dalje.
1: Da, da.
0: Evo, važno pitanje. Što...
1: Ko će pobijediti?
0: Nema meni nagrada. Je super što nema nagrade, nema apsolutno
1: ma nema.
0: Toga.
1: Šta će na nagrade? Mislim, nagrade slažem su možda se. U športu, je to super, ali glazba nije, festival nije upravo arena, tako. Znači natjecateljska, nama ne treba pobjednik, treba nam lipe pisme, da ljudi guštaju tome i da ona, i da bude ono, čovjeka čuje te pisme, da svaki ima svog pobjednika. To je lipota. To isto da. Kada postoji generalna ljepota čovjeka, ne postoji. Neko voli ovakvu, neko voli one nabildane momke, neko voli one malo mršavije, inteligentne, nemam pojma šta. U svakom slučaju postoje ukusi koji ovaj, na koje mi nećemo utjecati. Mi ćemo samo ponuditi ljudima, neko oni sami izaberu.
0: U ostalom, neka se grade novi festivali, neka se započinju nove priče, toga nikada dosta. Za 5 godina, kako bi volio da izgledaju Melodije Jadrana?
1: Pa nemam pojma. Dogodina je recimo jubilarna 5. godišnjica Melodija. Mm-hmm. Mogu kazati šta bi tija bi da to. Dalje krenemo prema nekakvoj internacionalizaciji, da potrudit ćemo se dogodine da je baš obilježimo na pravi način tih 5 godina, normalno ako Bog da zdravlje budemo svi tu, ovaj, i tako, ne znam, stvar je u tome šta ti ovo radiš, mislim ja ovo radim stvarno od gušta, ovo je način života, ovo je jedna velika ljubav, znači da nama ovo, nama je da predstavlja opterećenje ova silna organizacija, a nekako valjda nam treba taj adrenalin, ne znam kako to objasniti, ali evo, uživam u tome, ja uživam u glazbi, uživam, ne znam, sjećam nešto i kad zaboraviti Marijan Ban i ja kad smo radili na jednoj pjesmi, to je ona Ne voliš me više.
0: Čeka nas u programu.
1: A je li, tu pjesmu, sjećam se, sjedimo Ban i ja u jednom kafiću u Splitu i kad govori Bana, slušaj, dobro sam se naija, govori. A ja govorim, ja, a mogli smo kada do studija, bilo već 11 sati na večera, šta ću mi ono kasno jedemo kao ono, zdrav život. I ovaj, išli mi do studija, ja mu pustio tu pjesmu. I ovaj, i sad mi smo je snimili, ono, i to, snimili smo za foteljom, nismo ušli, ono, kao, službeno, prvi put je čuo pjesmu, i na kraju, ovaj, mi smo bili toliko zadovoljni s tom pjesmom, kad smo izašli vani, i ovaj, nama više ništa nije trebalo. Mi nju nismo morali čak ni objaviti. Mi smo 20 dana, mjesec dana sjedili na lovorikama i uživali u toj pjesmi, slušajući samo kako je Ban otpjevao uz gitaru. Znači, htio sam kazat kako mi to nekako zadovoljstvo nečeg kad napraviš dobro, te ispuni.
0: Da.
1: I pogotovo, normalno, ako publika to prihvati, to je još dodatni nekakav argument, ali htio sam reći kako kao glazbeniku nam je to bilo sasvim dovoljno.
0: Da.
1: I to je bila, ja mislim, prva možda i zadnja pobjeda na Zagrebačkom festivalu pjesme u dijalektu.
0: Da. E, o tom uopće nisam razmišljala. Tako je. O, bome. Dobra informacija. Velika hvala na ovom razgovoru. Želim najprije da melodije prođu najbolje moguće i da stvarno ljudi uživaju, naravno i mi s njima, i da se ispune sve ove želje, da iduće godine, dobro sam ja rekla, bit će 5 dana.
1: 5 dana za 5 godina.
0: Dana za 5 godina, Melodija.
1: To čak i nije loša ideja, evo. Nisam o tome razmišljala. Dao, bravo.
0: Rekla sam ja to odmah na početku, molim, lijepo ima snimljeno. Hvala još jedan put na odvojenom vremenu i naravno nastavit ćemo pratiti sve ovo i puštati pjesmu, uživati u sjajnoj glazbi, tomu hvala.
2: Zadnje, šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar i previše.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: nama je čovjek koji je tijekom više od pola stoljeća djelovanja ostavio dubok trag u hrvatskoj glazbi. Dirigent, skladatelj, aranžer, pedagog i vizionar, profesor Rajmir Kraljević. Među onima je koji su pomicali granice onda kad to nije bilo ni lako ni popularno. Osnivao je prve splitske ženske mješovite klape, uvodio nove ideje u klapski svijet. Povezivao tradiciju suvremenosti, otvarao vrata novim generacijama izvođača. I dok su drugi čuvali postojeće okvire, on ih je propitivao. Dok su mnogi raspravljali može li se nešto napraviti drugačije, on je to već radio. Upravo zato njegovo ime danas svežemo uz neke od najvažnijih prekretnica povijesti klapske pjesme. Najveće uspjehe ostvario s klapom Kambi, s kojom je osvojio brojne nagrade i priznanje i pokazao kako klapska pjesma može pronaći put i do publike 21. stoljeća. Vodio je klape, zborove, kulturno-umjetnička društva, splitske liječnike pjevače, bio član stručnih povjerenstava i žirija diljem Hrvatske i Europe, a za svoj rad primio je nagradu za životno djelo udruženja hrvatskih zborova. A sve počelo zanimljivom kombinacijom matematike, fizike, sporta i glazbe. I danas je s nama čovjek koji je dokazao da tradicija nije muzej, nego živa priča koja se može razvijati i rasti. Dobro nam došli, profesore Rajmire Kraljević.
1: Dobar dan.
0: U našem velikom studiju je i vokalni ansambl Terca uz klavirsku pratnju Tončija Tramfića. Kako biste vi u par riječi opisali ovaj ansambl Terca?
1: Pa najprije to je izuzetna selekcija, jer kad sam se susreo s njima, ima dosta vremena, onda

0: Pitali su me jednom, negdje su me pitali koji je recept za uspjeh nekog tijela. I postoje tri aspekta. Jedan je da imate vrstu selekcije, jel, od toga počinje. Drugo, da imate jedan čvrsti rad. A treće, da je istina uvijek na tapetu, makar bila neugodna. Mislim da čak i u nogometu i svim sportima vrijedi ista šema. Jel.
1: Da.
0: Vrsta selekcija, čvrsti rad i istina. Jel. Ako nije istina, onda se to osjeća jedan. Da. I što se tiče terce, to je istina. Istina je da oni, to je vrsta selekcija koju se od puno pjevača izabrao. Srećom, bilo ih je puno, pa sam mogu izabirati. Jel. Drugo, rade, izvrsno rade, sa ljubavlju i nema za pultom da kažeš mir, ne, ja se ne sjećam da se kazao mir, uvijek je mir, uvijek se radi izvrsno i istinu primaju, koji put je malo neugodno, ali da bi se išlo napred, treba i govoriti istinu.
1: Da, dolazi li na vrijeme na probe, su li redoviti?
0: Koji put malo zakasne, ali ja imam recept, ako se počne zakašnjavati, onda ja počnem svirati na probi, onda su svjesni da li su zakasili, a ako čekam, onda...
1: Što vas posebno inspirira kod ovog projekta s tercom?
0: Pa, mislim da su se susreli dvije stvari. Ovo što sam rekao, izvrsna selekcija. Ja sam nešto u mladosti svirao u bendu, zabavnu muzici, čak i jazzu malo i crnačke duhovnim pjesmama, i to je moj neki pristup tom svijetu, jel? A oni to jako vole, baš tu vrstu muzike, i onda su se našli afiniteti, s jedne strane oni, s druge strane ja, i onda sa Guštom radimo te stvari, i onda je recept je taj da oni meni zažele nešto, da napravim bilo šta ili neku stvar od Tereze ili neku opće opasnosti, parnog valjka, bilo šta, i onda mi krenemo i onda su djeca zadovoljna.
1: Djeca su zadovoljna.
0: Imaju šta pjevati.
1: I kad smo kod vaše glazbene djece, oni će nam upravo te pjesme izvesti u nastavku programa, i to uživo iz našeg drugog studija. S njima je naša kolegica, ali njihova članica, Linda Bakotić. Linda, jeste li se dobro upjevali i što ćete nam prvo izvesti?
2: Naravno, Iva, da smo se dobro upjevali. Ja sam nekako uvijek u nekom wellnessu, četvrtkom ujutru u govornom wellnessu, a sad sam u ono glazbenom wellnessu s ljudima koje jako volim. Hvala Rajku na lijepim riječima, ko pravi je razrednik, baš smo bili ponosni. A mi ćemo sad, eto, i njemu i našim dragim slušateljima pokušati pokazati kako mi to vrijedno radimo. Naša prva pjesma danas, prva skladba, je Djevojka s juga.
1: A mi slušamo, ovdje ćemo se utišati dok se vi pripremite.

0: Čuli smo Divojku Jugu s Juga u izvedbi vokalnog ansambla Terca. Jeste zadovoljni?
1: Jesam, evo, zadovoljan i sa tonskim majstrom vašim, sam izuzetno sam.
0: Da, naš Stipe tamo drži sve pod kontrolom, da. I naravno glasovirska pratnja Tončija Tramfića.
1: Tončin Tramfić je svemir, jednostavno. Da. Jedan izuzetni, da.
0: Potpisujem to. Vratimo se mi malo vama i nekim početcima za koje možda svi naši slušatelji ne znaju, da prije nego što su vas upoznali kao dirigenta i glazbenika, zanimali su vas sportovi poput bejsbola. Otkud bejsbol, imali nešto zajedničko između sporta i vođenja glazbenog sastava?
1: Ba, bejsbol je slučajna priča, ali najprije ja nisam zaslužan za taj bejsbol kao prvi čovjek poslije Drugog svjetskog rata koji je to krenuo. Postoje izvjesni Nikola Dadić Pomorac koji je kad se vratio sa Broda, ali koji je to na Pojšaru gdje sam ja odrastao, je, u tom kvartu, on je donio to i ja sam bio tu zapravo mlađi, imao sam onda 17 godina, oni su imali 20, 22, oni su bili bolji karotrači od mene. Uglavnom je bio interes jako velik, došli smo do dresova, do svega i tako dalje, i ovaj, pravih i palica i tako dalje. Onda sam ja radio, matematiku sam radio u školi učenika u prirodi i vidio, kad se ugasilo to na Pojšanu, vidio sam u tom blatu, u tom svemu, da postoji način da se momci zainteresira za jedan sport koji traži samo četiri kamena, jednu palicu i tenisku loptu koju se oguli za početak i tako je krenulo zapravo.
0: Bez... Jako kreativno.
1: Da, bila je nevolja zapravo.
0: Bila je iznevoljena,
1: da, da, da.
0: Najljepša djela.
1: Jer pazite, ovaj, kad su oni igrali tu loptu, dođe kiša, dođe blato, da lopta, a postoje ovaj bezbol di lopti se ide po zraku.
0: Da. Da. A uz matematiku, fiziku i glazbu, kako je uopće išao taj put do dirigentske palice?
1: Pa ovako, ja sam najprije, nakon matematike, ja sam muziku uporedo sa studijem matematike, ja sam kasno krenuo u muzičku školu sa 20 godina na solo pjevanje i vidjelo se da ja, od mene neće biti opet pjevač, nisam kapacitet, jel? A onda, pošto me muzika je ljubav, jel? Muzika je cijeli život ljubav. Jel? A onda sam zgrabio taj teorijski odjel i onda sam upisao studij i završio fakultet ovdje u Splitu kada se prvi otvorio, prvi put fakultet, i tako sam nekako dokrajčio to znanje. I onda sam krenuo u praksu, jel? Ja sam po vokaciji manje skladatelj, a više aranžer. Tu sam poklonjen više, jer ja volim stvari, tesat ono što je već tu stvoreno, pa onda na svoj način preinačiti, jel?
0: Stvoriti neko novo čitanje, neko novo čitanje.
1: Da, to je recimo priča o Givoniju i tako dalje.
0: Da, a kada se stvorila ta prva ljubav i želja za radom s klapama, za tim klapskim izričajem?
1: A da, to su bila davna vremena. Dakle, jedinstvo je bio jedan zbor u mojoj mladosti, ogromni, sa 80 ljudi, mješoviti, gdje je poznata Gertruda Munitić i tako da su pjevali što ja znam. I tu se sjedio jedan muški sastav koji je težio tome da pjeva neku izvornu pjesmu klapsku. Jeka Jadrana kasnije tako nastala, to, po meni je to prva klapa koja je nastala u Splitu. Ja sam pjeva u toj Jeki Jadrana i onda je neko vrijeme to vodio Ljubo Sipišić, a onda je nakon njega sam ja naslijedio njega, pa sam ja to vodio, jel? I tako je počelo to. Ja uvijek ističem jedno ime koji je bio moj učitelj, to je bio jedan najtalentiraniji amatera koji sam sreo u životu, Vinko Varvodić, jedan sjajni tenor, možda najbolji tenor svih vremena u tim klapama, gdje sam ja učio, usupao tu klapsku farbu, tu ljepotu, taj čarobni četverolas. I onda je to ušlo u mene i tako, to je to.
0: Čarobni četveroglas.
1: Čarobni četveroglas, upravo tako. Ko se zalijepi na njega, ja ponavljam jednu frazu u koju vjerujem, jer sam proputovao iz svijeta i sa klapama i tako. Mi nismo svjesni, mi nemamo distancu od tog čarobnog četveroglasa, ali u inozemstvu je to, da vam kažem samo dva primjera, klapa koja je elitna, koja se dokaže na Omiškom festivalu, na bilo koji festival svjetski otiče, ona će osvojiti zlato, to je sigurno. Jer ja sam bio žirio u Veronu jedan 5-6 puta i gledao svoje kolege, oni su općinjeni. Nakon zbora od 80 ljudi koji izađe, koji dobije recimo 80 poena, klapa osvoji apsolutno mjesto, Skambi osvojio Grand Prix tamo,
0: da.
1: 95 poena, 97 i nešto i tako dalje. I druga jedna anegdota koja mi ovako, da ne širim, jer imam beskonačno to tema, bili smo na nekom evropskom festivalu u Melnu i klapa je imala čast između tih 90 nešto zemalja da ima koncert. Oni su pjevali Plavi putevi mora, tu krasnu pjesmu, jel? Od Ardelija. Ljudi su oduševljenja tapkali nogama cijelo vrijeme. Ja se zamislim, a čemu toliko oduševljenja? I kada se vraćao kopkano me toga kući, jel, u Hrvatsku, onda zapravo sam shvatio da je barijera jedino jezik. Mm-hmm. Ali da njima je to neki, da ne bude svetogorje, neka vrsta Baha. Basi imaju teme, bariton imaju teme, prolaze, drugi tenori, prvi tenori, njima je to jedna ljepota koju oni u vokalnom tijelu nikad nisu čuli. Eto, to je to.
0: Sjajno, jedan stvarno iznutra.
1: Nema, mi nemamo distancu. Pazite, ja sam bio u Sankt Peterburgu sa Klapom Kambi, jel? I bio je jedan, recimo između ostalog, bio jedan iz Singapura, jedan mješovito zbor. Ja sam čestitao unapred ovoj dirijentici, to je bilo nevjerojatno. Klapa Kambi osvojila Grand Prix iza svih. Jer su ih kupili sa tim pustim bogatstvom u miješanju dionica, u svega, i kad su otpjevali Htio bi te zaboraviti, bilo je Rusa došla u svom žiriju, kad su čuli te kontre, basove, to se skupa, to su naprosto oduševili. Dakle, kažem, da zaključim, nemamo distancu, klapa je čaruje.
0: Da, i bez te distance mi ćemo se ponovno vratiti u naš veliki studio gdje ćemo poslušati jednu predivnu skladbu moćnog naziva. Zapravo sve ovo ste nam stavili jednu lijepu škrinu ljubavi. Ja vas ponovno, dragi slušatelji, prepuštam Terci.

0: Škrinja ljubavi. I ovo je stvarno magično. Ovo baš što ste rekli, možda ponekad nismo niti svjesni koje blago imamo ovim krajevima. I zato ću skoknuti natrag, već ste spomenuli festival dalmatinskih klapa u Omišu. Što se najviše promijenilo od tih početaka do danas?
1: Pa, ovako, mislim da je to Nikola Buble, ovaj pokojni, rekao, sjajan stručnjak, šta god je napisao, sjajno je napisao, da je od klapske pjesme nastao umjetnički folklor, dakle ne folklor, nego umjetnički
0: folklor.
1: I ovaj, i mogu neki eventualno tražiti ponekad mane u artificijelnosti žirija koji je ponekad radio neke stvari se, ali se ukupno to stručno vodstvo, ne govorim žiri, zapravo govorim stručno vodstvo, ovaj Miša, on je usmjerio tu klapu da ona od tog čistog folklora, koji je naravno jednako vrijedan, Cesarica, pjesma koja ima tri akorda, koja ima tri note, ali je beskrajno lijepa, ali su nastale krasne stvari na toj podlozi i tako dalje. Tako da je to jedna priča koja je izuzetno lijepa. Postoji sada jedna dilema, i puritanci će tu skoči sigurno, jel? To je kad su se klape odvojile, te elitne koje su jako mnogo dale Omišu, jer su i prvim nagradama i svojim interpretacijama i tako dalje, su vidjeli neki novi svijet, da idu neki novi svijet sa pratnjom klavira, sa pratnjom matrica i tako dalje, ali mislim da treba uzeti jedno i drugo kao bogatstvo na svoj način i kazati da vrijeme svaki put ima svoje mijene i tako dalje.
0: Znači li to da su neopravdane kritike da se klapa udaljuje tradicija kad doda nešto suvremeno i pratnju klavira i bend i tako dalje?
1: A pa se ima dva aspekta koja čvrsto vjerujem. Jedno je, recimo, ja govorim na traumu Kambija koju sam jako mnogo dugo vodio, ne samo da su osvajali sve što se osvojio mogli, nego oni su svu abesedu klapsku od Dalmatine preko izvorni, preko svih mogućih stvari, oni su to već prošli. Oni su se zasitili i sad vi u tom trenutku, probe su beskonačne, ali to je vrijeme koje morate ispuniti sa nekim radom. I sada bi dali nešto novo. Vi imate samo dva izvora, jer je bilo onda i bila kapela, nije bilo sa instrumentima. Ili ćete uzeti neku zabavnu melodiju, pa ćete aranžirati na neki klapski način, jeli? A kapela, jeli? Pa će zvuči interesantno, original, jeli? Ili ćete se probati baviti klasikom, čisto klasikom. I postojali su dva primjera, moram nažalost kazati, da su propala. Pokušao je klapa Trogir, jeli, pjevat, i klapa Filip Dević, muška, jeli? I vidjelo se da nema rezultata iz dva razloga. Prvo što glasovi nisu impostirani za klasičnu glazbu, i drugi razlog je što nisu u tom svijetu, dobar dio njih ne korespondiraju s time, imaju to, pola njih je to strano, tako da se to napustilo i zapravo ostalo jedino klapsko to aranžiranje kapela i zabavne stvari, jel? Ja treći izlaz nisam vidio. A onda nakon toga je došlo i ovo sad vrijeme kad se i krenulo u klavire, matrice i tako dalje. I mislim da je i to logična stvar. Ako neki osuđuju da su ljudi krenuli s time, da budem brutalno istinit, mi svi glazbeni voditelji ne radimo badavanje gdje god dođemo, a to su elitni pjevači, to je vrh pjevača koji nakon toga i zarađuju za novac, za život, za svoje familije i tako dalje, tako da treba to uzeti kao realnost.
0: Na tom tragu smatrate li onda da je upravo ovaj različit pristup održao klapsku pjesmu dan danas?
1: Apsolutno da, apsolutno da. Bilo je, recimo, ja sam bio na čelu tog festivala prve godine, prvi godina Kaštelanskog, jel? I bilo je trvenja između Omiškog festivala i toga, onda se onda pokojnom Miljenku Grgiću i smirili smo se, i on i ja, da su to dva svijeta koja se ne sudara i koje ne uzimaju jedan od druga ništa, i da naprosto su to, vrijeme donosi svoje. Ja? Jedan dan će, ne znam, elitne klape tolike mogućnosti imaju, jedan busan se pretjera u navodnike, da će jedan dan klapa u simfonijski orkestar nastupiti I to se dogodilo, klapa subremenom je nastupila u simfonijski orkestar. Prema tome, ne znamo šta nas čeka za 10. godine. Da?
0: Da, ali zapravo radujemo se, nek se zadrži ova čarolija klape.
1: Ne, ja uvijek naglašavam da sam ja očaran sa izvornom klapskom pjesmom, očaran, to je fundament. Ali moj muzički nemir mi ne da da onda stane samo na tome, tražim neke izazove, tražim da čeprkam po nekim stvarima, evo. Lapoterca je recimo taj...
0: A kako je taj muzički nemir nekada davno doveo do osnivanja ženske i prve mješovite klape u Splitu?
1: Pa i najprije ja, istina radi, ja ne znam da li su prve, to piše u knjigama, piše u tim, ne znam, publikacijama, ali možda su prve značajne, možda. Ne, nisam se bavio s time, ne znam. Ruku na srce, ova ženska klapa koja je nastala u Filip Deviću, ona nije nastala kao klapa koja je pjevala dalmatinske pjesme, nego pošto je u okviru folklornog društva,
0: da.
1: Ja sam proučio ovaj program Gorela Darisa i tako dalje i radili smo na Sjevernokarvanskom Melosu i onda kasnije, kad sam ja otišao iz Filipa Devića, onda je neko krenuo sa klapskom pjesmom i tako nastala ženska klapa koja je pobrala kraje sjajne rezultate u Mišu i tako dalje. A što se tiče mješovite grupe, to je nevjerojatna priča. Dakle, Lagodi Garde, Lagodi Komu, ne znam šta, bile su igre bez granica, onda one slavne igre, sve nacije svijeta bi došle tamo. Ne? I onda su pozvali Filip Dević i onda sam ja kazao ženska klapa sa svojim programom i muška klapa, zaspaćeti 1000 ljudi kad dođe tamo. I onda sam spojio žene i muškarce i onda smo brzo na 2-3 mjeseca nešto na neki šarmantni neki program napravili zajedno i onda se rodila ideja, evo nas na mješovitu. I koji ima interesa za ta mješovitu klapu je ostao, a neki su ostali u ženskoj, neki su ostali u muškoj. Da.
0: Brojni dirigenti su komentirali da im je puno teže raditi u čisto ženskim klapama i sastavima. Je li to stvarno
1: čisto
0: tako?
1: Čisto ženskim? Ne, ja tvrdim kategorički da je sa ženama puno ljepše i lakše raditi. Puno ljepše. I da vam kažem jednu trivialu, ja kad počnem raditi sa ženskom klapom, onda prva proba sve imaju uredne note od A do Z. Kad dođe mušku klapu, onda note vise na lusteru ili pod nogama i tako dalje. Dakle, žene su uredne, savjesne, rade sjajno, tako da lakše radi sa ženama.
0: Da. Idemo mi zapravo u čast ženama. Slušat ćemo sada Perinu Tijardovićevu.
1: Da.
0: Jako me zanima kako to sada izvodi naš dragi vokalni ansambl Terca. Izvolite.

0: Prvih 20 godina zbor liječnika umjetnički vodio profesor maestro Rajmir Kraljević. Jedan od osnivača i dugogodišnji tajnik bio je doktor Ivan Dužević Gira, koji je s nama na liniji. Doktore Gira, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Lijepo vas je čuti, hvala što ste odvojili ovo vrijeme. Evo s nama je naš dragi profesor Rajmir Kraljević. I ako pogledate danas unatrag, što je najvrijednije što ste od njega naučili kao pjevač i kao čovjek?
1: Znate šta, govorite o Rajku, trebala bi mi još jedna emisija.
0: Da.
1: On je, kao što ste prije rekli, već skladatelj, kompozitor, dirigent i pjevač i tako dalje. I ja se znam sa Rajkom 60 godina. Znači, ja volim reći ne 60 godina, nego više od pola stoljeća. Jer onda je to posebno draž dobiva ta riječ stoljeće, kad se kaže. Rajko je mene vodio u klapi Filip Dević od početka, klapi PTT i sada već zadnjih 20 godina, pred 20 godina on ostavio, došao drugi maestro u zboru splitskih liječnika pjevača. Govoriti o Rajku je posebno teško. A i lako, jer je Rajko prijatelj, Rajko je stručan, Rajko je onaj koji zna svoj posao raditi, skladatelja naročito i dirigenta i pjevača, tako da je ono što je on postigao s nama, odnosno sa mnom i sa mojim klapama i sa zborom liječnika, je nešto, mogu reći, veličanstveno. Samo da kažem, neću toliko govoriti o zboru, ali jednostavno moram. Mi smo snimili masu stvari. Prvu kazetu, CD, božićni uskrsnu kazetu, CD pod nazivom Božićni koncert. U Ljubljani smo snimili prvi CD sa klapom Filip Dević, kad još samo je klapa Dalmacija i Petar Kraljić imali long playku. Zatim na Splitskom festivalu Proplakaće zora vodio je moju klapu Filip Dević, skupa oni bili su stara i mlada klapa. Zatim na četvrtom festivalu Miškog festivala mi smo upali kao najmlađa u finale i osim toga 73. posebno je bila značajna pobjeda naša, odnosno treća nagrada, kad smo uz pjesme, mogu reći legendarnu pjesmu Dalmatino povišu pritrujena i tambinu, kad smo digli crvenu kapu na Sikeru, serenada u zoru, Rajkova osvojila treće mjesto u nagradu žirija. Šta reći o Rajku? Ne znam, trebala bi još jedna emisija. Znam da je kratko, evo, uvatili ste me na brzinu, mogao bi toga puno govoriti, ali jednostavno to mi, moj prijatelj 60 godina, ne samo što mi je bio voditelj, nego smo baš pravi, iskreni prijatelji.
0: Hvala vam velika i dok ste nam tu na liniji, odmah ću pitati našeg Rajka. Jesu li liječnici u boljoj disciplini od pjevača?
2: Pa ovako, na prvoj probi s njima, ja sam rekao, znate šta, ja vas neću zvao liječnici, doktor, ja ću vas zvao pjevači. Jer
0: mi eto ga.
2: Da, tako da, mislim da je to bila i sretna solucija. Jel? I to je 20 sjajnih godina, to je meni uspomeno nevjerojatno i kad sam se rastao s njima, teško srca se rastao i rekao sad, znate šta, 20 godina, 20 godina, napravili su jednu finu večeru, neki se izljubio s nekima rukova i ostao u krasnim odnosima s njima i ima lijepi pristup u bolnici kad dođe bilo njega kome što treba.
0: Lijepo imati doktora u zboru.
2: Da, jeste.
0: Doktore Gira, velika hvala na ovome, čujemo jednu veliku emociju u glasu i jedan veliki, duboki respekt koji je iskren i ovo je lijepo svjedočanstvo.
2: Da.
1: Pozdravljam sve slušatelje Radio Splita, pozdravljam posebno Rajka, svih vas u studiju.
2: Gira, uzbudio si se, smiri se, brate.
0: A divni ste.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. A evo, mi dok malo smirimo ove emocije, jer zaista lijepo i emotivno, vraćamo se u veliki studio. Sad je vrijeme za malo roka, pa slušamo jednom kad noć.

0: jednom kad noć. Sjajno su ovo odradili. I nije im lako. U radijskom zapravo eteru sve ide live, ali ćemo imati stvarno vrijedne snimke i obrade.
1: Da.
0: I malo smo o tom razgovarali kako ipak glazbenici moraju od nečega živjeti.
1: Da.
0: I kako uopće biti voditelj, dirigent u Hrvatskoj, gdje nema radnog vremena, probe, posebno pred nastupe su intenzivne. Kako ste uopće uspjeli opstati na jednom i kombinirati to sa vašim privatnim životom?
1: Pa slušajte, vraćam se na onda, ljubav je muzika, ljubav je. Bit ću i tu pristrasan, postoje razne umjetnosti, ali muzika je fluida, muzika je u zraku i možete naslikat pa gledat sliku, kip i ne znam šta, muzika je, kažu da je, negdje sam čitao da je u svemir postana kapsula sa Bachovom glazbom, ja, kao najviše dostignuće čovjeka. Ja. Tako da kad se ti zaljubiš u taj posao, u tu ideju, u to živi u tebi non stop, onda ništa nije teško zapravo. Ideš iz dana u dan i stalno misliš, kad ideš uveče leći, šta bi moglo bi još bolje, po ujutro se digneš pa sjedeš za klavir i tako dalje. Tako da je to život poklonjen tome.
0: Da, u potpunosti. I to treba uskladiti, preživjeti možda atmosferi koja nije u potpunosti prilagođena tome.
1: Pa ja sam putovao dosta vani po poslu i po nekim privatnim sferama. Tamo je nekako to osjenjenije. Malo više kad je neko društvo u krizi, a mi tavorimo vrlo često u krizi, ali onda mislim da je filozof Franiski, ovako neko je napisao, da četiri segmenta u društvu stradaju koje treba zalijevati, koje nisu profitabilno, a to je zdravstvo, prosvjeta, kultura i sudstvo. Tako da kultura strada. Čitate danas u novinama u kojoj krizi je teatar i tako dalje.

0: Moje majice.
1: Da.
0: Zaista, lijep aranžman i lijepa izvedba. Opet ćemo pohvaliti vašu.
1: Ja bi se nešto što vi odnesu.
0: Dogovoreno. Mene zanima, vaš najveći glazbeni uzor je tko?
1: A rekao sam već da sam naučio sve od njega, taj Vinko Barudić, glasoviti Vuto. Je.
0: I on je taj.
1: On je bio taj apsolutni sluh kao što je Jozo. Jeste i učio sam sve od njega.
0: Da, i kad danas slušate mlade zborove i klape, što vas najviše raduje i što bi im savjetovali da nikad ne izgube?
1: Račen se na ono da ko se zaljepi na ovaj četrolet staje, ostaje. Ja ne znam klapaše koji su odustali, jednostavno kad se... To je nešto što... Ja ne znam, neka transcendencija ili ovako nešto. To je ljepota koju ne napuštaš.
0: Samo da se drže toga.
1: Da.
0: I to nas vodi do pjesme Zaljubljen. Je li toga bilo aranžmanu u pjesmi Zaljubljen?
1: Ovako, ja sam čuo, možda je to moj prijedlog bio, možda je, 99% njihovi, ali ja sam slušao taj kvartet Kambi, koji se odvojio bio.
0: Da.
1: Kambija, ja? I pjevali su na Dori.
0: Tako je.
1: Osim sad su lijepi, svi...
0: Jesu, sad, kažu boy band.
1: Četvorica lijepi. Čak i koreografija bila lijepa, kako su oni kretali. I neko je aranžirao to ja krasno. I imali su jedan finiš timu kad su to pjevali. Ja kažem, klap je bilo lijepo pjevati.
0: Da.
1: Eto.
0: Bez obzira što je odvojena klapa Kambi. Odnosno Kambi s točkom, kako oni kažu.
1: Dobro, Kambi su kova mebe, ono imaju koliko ću.
0: Idemo poslušati ovaj vrijedni aranžman sjajne pjesme Zaljubljen.

0: volim lutat po, od Bižbojsa preko tih gromada, preko Kvijenovasa, preko Toto sastava Afrika i ostalo.
1: O, odlično.
0: I jedan put me vaš kolega, bila je zgodna anegdota, bio sam u studiju sa pokojnim Pelajićem ovdje.
1: Da.
0: I onda on meni kaže, sad pre mene nešto intervjuetavio i kaže meni Goran je bio, se zove Goran.
1: Je, Goran
0: i kaže, Goran, kaže, sad ćemo, koji ćemo klapa puštati, to je. Ja kažem, daj mi Springsteena ili nešto, nemoj, molim te. I onda mi je puštao mi stvarno ove rockere i ostale. Nekako sam ja u tom svijetu, meni je recimo sa Svetogor Žele, jedan od najvećih velikana hrvatske glazbe, za mnom muzite Oliva, to je nebeska muzika, ali usuđujem se reći, čak sam krenuo dalje od njega, jer nekako sam se naslušao od njega i idem dalje i tako.
1: Eto. Što je onda mladi Rajmir slušao i na koje koncerte išao u svojoj mladosti?
0: Pa ovako, ja volim jako ozbiljnu glazbu, iznenađujuće. Ja sam se zaljubio u teatar od mladih dana, naslušao se opera, naslušao sam simfonijski koncert i tako dalje, i to je jedan svijet bogat. Bio sam u Grazu, sam bio po privatnoj liniji, ali i bio sam na, ja sam Wagnera malo slušao, jer ovdje se izvodio jedan put odavno Tannhäuser i relativno nedavno Ukleti Holandez. Ja sam tamo slušao Tannhäusera u tom ogromnom teatru koji je trostruko veći. Došli pojačavanje iz Beča, ja se ne sam reći da sam zaplakao. To je bila takva glazba, nevjerovatno strašna. To je, vidiš majstora koji je vulkan naprosto. Jel? Tako da je to jedan svijet koji u meni ostaje stalno. Jel? A ovo je moje, ona druga priča. Jel?
1: Da.
0: Ali ako smijem to kazati, jel? U ovoj, recimo, nazovimo toj laganoj muzici, imate bazu folklor, jel? Gdje ima se sjajne stvari. Pa nakon toga imate zabavnu muziku, pa nakon toga imate rock muziku koja je vrijednija, pa nakon toga jazz koji je najsofisticiraniji iza svega. A ovaj drugi kanal, jel? To ide kroz, ide prema klasičnoj muzici koja može biti lagana, trivialna, ali može biti složena i veličanstvena.
1: Tako je. I kada jednog dana netko bude pričao Rajmiru Kraljeviću, što biste voljeli da ostane zapisano?
0: Pa nisam ja tolika veličina da baš bude neka zapisana, neke velike stvari. Mene, nemojte, brate, nemojte da me stavljate u neku situaciju neugodnu. Ja sam jedan onako muzičar koji voli to raditi, to je to.
1: Dakle, jednostavno čovjek koji volio to raditi.
0: Da, upravo tako. Eto, recimo, to je poruka.
1: Jako lijepo i velika hvala na ovom velikom odvojenom vremenu. Što ste nam tu, što ste evo stvarno i upjevali sastav, što smo imali priliku razgovarati s vama i naravno naša su nam vrata uvijek otvorena.
0: Hvala vama, bilo je jako ugodno razgovarati s vama.
1: Hvala vam i opet ću pohvaliti. Ovaj fenomenalni vokalni ansambl Terca i reći ću vam da naši slušatelji u glazbenom spomenaru koji ide svake nedjelje od 17 sati, pitaju za pjesmom Vrati mi sebe. Tako da radite nove i autorske, želimo Tercu čuti što više u ovom našem eteru.
0: Da.
1: I ona je zapravo sjajni uvod i ostale su nam dvije fenomenalne pjesme i dva aranžmana. To je Posljednja i prva ljubav i Aleluja od Leonarda Cohena.
0: Da, Leonarda Cohen, eto, ja kad sam to postavio, onda sam kazao, pogledajte ovu jednostavnost i koju ljepotu. Ovo je sa pet nota, ali vraćam se na Mozart, to je bogatstvo.
1: I sjajna poruka zapravo za krajevo našeg današnjeg druženja i fenomenalan uvod u glazbeni spomenar. Dakle, dragi slušatelji, iduće minute prepuštam vas vokalnom ansamblu Terca. S nama je bio i profesor Rajmir Kraljević. Ostanite dalje uz program Radija Split.

0: 1, 2, ma nevam.
1: Radio Split, fantastičan je.
2: Alla ludila.
3: To je ljudi moji za nevjerovanje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici donosimo.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu.
2: Dalić nakon sinoćnje pobjede nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal.
0: Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina.
2: Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje temperature do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin sa 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperature će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm, samo za Gospićku regiju narančasti. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Ne može se disati.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
7: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Na Biokovu je sinoć HGSS spašavao mladi strani bračni par koji je ostao bez vode, pa im je zbog dehidracije bila potrebna i hitna pomoć. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić, upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne ali vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme. Meteorolog Krunoslav Mikec.
6: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
0: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na hrvatskoj poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čim se hrvatski

0: europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije. Svijet.
1: Francuska je izvijestila o još 1000 umrlih u rekordnom toplinskom valu s kojim se zapad Europe bori već danima. Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da je najviše umrlih zbog vrućine starije dobi, upozoravajući da se nažalost očekuje i porast broja preminulih. Znanstvenici napominju da je toplinski val, koji je počeo 20. ovoga mjeseca, do sad najgori u Europi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Templenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Templena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
4: U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Opširnije Goran Ivanović.
5: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
6: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
5: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
6: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
5: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za

0: međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
1: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
0: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u hormuškom tjesnacu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
1: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
2: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon 2 razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50 tisuća ljudi vodi se kao nestalo. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilaca. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku stavila je video snimku spašavanja 11-godišnjeg dječaka. 3 dana nakon razornih potresa iz ruševina je izvučen živ, jedan od spasilaca.
1: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
2: U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Zahvaljujući psima tragačima u ruševinama je pronađeno još nekoliko preživjelih. Spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje.
3: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: 35. je obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
4: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
3: Svoj dan obilježavaju i osječki branitelji. Prisjećaju se 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Odana je počast za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek. A u čast 35. obljetnici osječkih branitelja zapaljeno je 35 baklji. Priču o njima donosi Amoreta Bajto.
5: 2 dana nakon proglašenja neovisnosti takozvana je jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
6: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u zbor Narodne garde i evo, nakon 35 godina smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
5: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožuk.
7: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaboravu te ljude.
5: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili.
2: I pred kraj vijesti obavijest iz Haka. Pojačan je promet na svim važnim cestama od mora prema unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čeka se nekoliko sati. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba, vozi se u dva prometna traka uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 9 km.
3: Sport. Pripremio Marko Šivak.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Filadelfije u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane 2-1 i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva. Idući suparnik bit će u Portugalu noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić optimističan je unatoč negativnom omjeru s Portugalcima.
9: Baš sam opet govorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Ligi nacija. Dvije prijateljske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
8: Ključ prolaska u osminu finala krije se u sredini terena, poručio je Dalić.
9: Pa upravo to, da će ta borba u sredini terena biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice, ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
8: Krenula je nokaut faza natjecanja. Prva utakmica igra se u Los Angelesu u 16. finala Južna Afrika protiv Kanade. Hrvatski rukometaši na pjesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu bolja je bila Argentina 2-1 nakon raspucavanja. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argenticima Luka Baković je izjavio.
10: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih svojih igrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozljeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu. Možda drugi set brzo pletost u napadu nas je koštala, ali nema se tu šta reći, opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći, ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.
8: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u posljednjem nastupu izgubila je od Nizozemske 2-0. Zagreb je domaćin i europskog prvenstva košarkaša u kolicima. Hrvatska je u prvome kolu pobijedila Bugarsku 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića. Sara Kolak izborila je 8. mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Slavila je kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastian Ogier u Toyota Yaris Rally 1 osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva.
11: Vremenska prognoza.
3: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
12: U sklopu visinskog grebena nad Hrvatsku s jugozapada pritiče vrlo topao i suh zrak. Stoga je nedjelja protekla sunčano, samo lokalno na kopnu s malom naoblakom. U unutrašnjosti Dalmacije i umjerenom uz lokalni pljusak po Dinari. Ujutro je duž obale puhao buren, poslije podne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nakon razmjerno toplog jutra i temperature od 17 do 22, na moru od 22 do 29, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 do 37 stupnjeva. U gorskim predjelima bila je ponešto niža, a u Kninu je porasla do 39 stupnjeva. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28. Najviša dnevna većinom od 34 do 39. Još u utorak pretežno sunčano i vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
11: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu. Da li će nakon sinoćnje pobjede? Nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal. Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva. Uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina. Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje. Temperature do 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Uredila i vodila Kristina Bokanić.
13: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja Agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz za sad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska republika Iran više neće postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju

0: naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
1: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
0: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u hormuškom tjesnacu.
2: Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Do sad su spašene 33 osobe, među kojima i nekoliko djece, izvijestila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Više osoba pronađeno je pod ruševinama zahvaljujući psima tragačima, no spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje. S porukom "Studenti pobjeđuju" u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kad neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti.
3: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
4: Pobjeda Kanade protiv Južne Afrike u prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti kad je jedini pogodak na utakmici postigao Eustakio. Nakon pobjede protiv Gane, hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji. Tamo je imala slobodan dan, a od sutra kreće s pripremama za 16. finala protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je, manje uspješno Lige nacija. Dvije prijateljske, bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
4: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju.
3: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i